0: терміну для використання коштів. Тобто батьки можуть витрачати їх поступово, коли виникатиме потреба. У мене ж все. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Крістен Колт. У випуску про таке. Біологи створили генномодифіковані бактерії, здатні знижувати рівень цукру в крові. Багато потенційних партнерів спантеличили саме джа при виборі. Новий вид ящерок з Таїланду назвали на честь дракониці із дрому дракона. Далі про це і не тільки детальніше. Вчені з'ясували, що коли у самець деревних жаб з'являється більше двох потенційних партнерів, вони починали вагатися та довше приймати рішення. Іноді жаби взагалі відкидали вибір, що дослідники пов'язують із когнітивним перевантаженням. На рішення також впливав гучний хор самців, але його ефект залежав від кількості потенційних партнерів. Цікаво, що в умовах великого вибору шум навіть допомагав частіше обирати найбільш привабливого самця. Дослідники вважають, що результати показують, надто велика кількість варіантів може ускладнювати вибір не лише людям, а й тваринам. Вчені створили генетично змінені бактерії, які можуть допомагати контролювати рівень цукру в крові, але поки що технологію випробували лише на мишах і макаках. Бактерії можуть тимчасово жити в кишківнику, помічати підвищення глюкози та виробляти гормон GLP-1, який допомагає знижувати рівень цукру. Саме дію цього гормону імітують популярні препарати для лікування діабету та ожиріння, зокрема Оземпік. У мишей нова терапія покращила контроль глюкози, чутливість до інсуліну та допомогла зменшити жирову масу. У макаках після введення бактерій також знизився рівень цукру в крові, а позитивний ефект зберігався до 3 діб. Втім, до випробувань на людях ще далеко, адже вченим потрібно перевірити довгострокову безпеку методу та його вплив на мікробіом кишківника. У Таїланді дослідники відкрили новий вид ящерок і назвали його на честь сірак – дракониці Рейнірі Таргарієн із серіалу «Дім дракона». Новий вид отримав назву Акантозаура сіракс і належить до роду гірських рогатих драконів, які легко впізнати за шипами на шиї та спині. Ящерку знайшли у високогірних вічнозелених лісах національного парку Мейвонг на висоті понад 1300 метрів. Від інших 22 видів цього роду вона відрізняється невеликими розмірами та найдрібнішими лусками на шиї і спині. Її належність до нового виду підтвердив аналіз ДНК. Нижче 1000 метрів над рівнем моря дослідники поки не знайшли жодної такої ящерки. Назву сіракс обрали через жовтувати забарвлення на великий розмір і здатність відкладати від 6 до 16 яєць. А також вчені закликають посилити охорону лісів, де вона живе. Старіння – природній процес, який рано чи пізно стосується всіх, але нове дослідження показало, що умови життя можуть суттєво впливати на те, як саме ми старіємо. Майже 10 років науковці спостерігали за понад 31 тисячу людей віком від 50 до 85 років з Англії та Канади. Виявилося, що люди з меншими статками мали гірші показники фізичного стану, повільніше ходили, мали слабший хват, гіршу роботу легень, а також частіше стикалися з проблемами зору, слуху та повсякденними справами. У деяких показниках різниця була настільки значною, що її можна порівняти з 20 роками функціонального старіння. Серед можливих причин науковці називають різний доступ до медицини, реабілітації, умови праці та житла, хронічний стрес, фінансову стабільність і можливість користуватися додатковими медичними послугами. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: «Місто над Богом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес очолив збірну Нідерландів. Найуспішніший тренер Ліги Європи встановив парадоксальний антирекорд у суперкубках. «Динамо» поступилося «Карабаху» у кваліфікації Ліги конференцій та вибуло з Єврокубків. Про це далі. Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес став новим наставником збірної Нідерландів. Про це повідомляє Нідерландська футбольна асоціація. Контракт 46-річного фахівця зі збірною Нідерландів розрахований до 2030 року, до завершення чемпіонату світу. Хаві змінив на посаді Рональда Кумана, який подав у відставку після поразки збірної Нідерландів від Марокко в 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026. Хаві став першим іноземним фахівцем на чолі нідерландської національної команди за останні 48 років. Востаннє іноземний фахівець очолював збірну Нідерландів у 1978 році. Новий головний тренер розпочне роботу 24 вересня матчем Ліги націй проти Німеччини. Іспанський тренер Унай Емері став першим головним тренером у історії, який зазнав 4 поразок у матчах за суперкубок УЄФА. Сталося це після поєдинку 2026 року між Астон Віллою та ПСЖ. Матч за суперкубок УЄФА традиційно відкриває європейський клубний футбольний сезон. У розіграші 2026 року переможець Ліги чемпіонів ПСЖ обіграв тріумфатора Ліги Європи Астон Віллу з рахунком 2-1. У неї Емері виграв 5 титулів Ліги Європи з 3 різними клубами і 4 рази боровся за суперкубок. Однак, зазнавши поразки на чолі Астон Вілли, програв боротьбу за трофей в 4-те поспіль. «Динамо» програло матч-відповідь проти азербайджанського «Карабаха» у півфіналі кваліфікації Ліги конференцій. У першому матчі проти «Карабаху» кияни здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Щоб пройти у вирішальний етап кваліфікації Єврокубку, «Динамо» потрібно було перемагати за сумою 2 матчів. Рахунок відкрив нападник «Карабаху» на 12-й хвилині. Другий гол «Карабаху» приніс українець Олексій Кащук на 69-й хвилині. Наслідок поразки від «Карабаху» «Динамо» поступилося за сумою матчів з рахунком 1-2 та вилетіло з відбору Ліги конференцій, завершивши міжнародний сезон ще до старту основного раунду Єврокубків. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Богом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

that's probably part of the problem.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна домовляється з Польщею щодо агроекспорту. Нацбанк ухвалив рішення випустити пам'ятну монету, присвячену Папі Римському. А в Україні реалізують проєкт «Досвід має значення». Про це слухайте далі. Україна працює над максимальним використанням альтернативних шляхів експорту аграрної продукції, зокрема через країни Євросоюзу. Про це повідомило Мінагрополітики. І про це йшлося під час зустрічі глави відомства Тараса Висоцького із представниками посольства Польщі в Україні. За словами Висоцького, через систематичні російські атаки на портову та логістичну інфраструктуру, Україна змушена шукати альтернативні маршрути експорту агропродукції. Сторони також обговорили забезпечення українських аграріїв потужностями для зберігання врожаю. За оцінками Мінагрополітики, у листопаді дефіцит потужностей для зберігання може становити від 7,5 до 8 мільйонів тонн до 11 мільйонів тонн. Національний банк України ухвалив рішення випустити пам'ятну монету, присвячену Папі Римському Іоанну Павлу II. Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Монету планують ввести в обіг у 2026 році до 25-річчя історичного апостольського візиту Папи Римського в Україну. Деталі її дизайну, номіналу, тиражу та презентації повідомлять вже згодом. Рішення про випуск цієї пам'ятної монети продовжує нумізматичну традицію Нацбанку, пов'язану з українсько-польською солідарністю. У 2023 році Нацбанк та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство. Найбільше багатство». В Україні реалізують проєкт «Досвід має значення», який допомагає фахівцям старшого віку 50+, працевлаштуватися та подолати ейджизм. Учасники і учасниці проєкту можуть безкоштовно пройти навчання, отримати психологічну підтримку, пройти співбесіду та 10-денне стажування. Для пошуку роботи проєкт використовує штучний інтелект, який зіставляє навички та досвід кандидатів з актуальними вакансіями. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Вагомий внесок в перемогу

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Саме у Турбе.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді зафіксували порушення користування підземними контейнерними майданчиками. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці камери відеонагляду зафіксували два порушення користування підземними контейнерними майданчиками. Зокрема, на вулиці Шевченка вінничани викинули до контейнера багато рослинних відходів, заблокувавши шахту. А в центрі міста, на вулиці Муре, жінка залишила сміття поруч з контейнером, використавши пакет об'ємом понад 35 літрів. На порушників правил поводження з побутовими відходами складено адмінпротоколи, тож тепер їм доведеться сплатити штраф. У міській раді нагадують, що у Вінниці встановлено 7 підземних майданчиків загального користування. Для естетичного вигляду міського простору і належного санітарного стану вулиць. Користуватися такими контейнерами просто, достатньо натиснути на кнопку та вкинути пакет зі сміттям всередину. Працівники комунального підприємства «Ековін» забирають відходи двічі на день. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. А внаслідок періодичних знеструмлень, спричинених ворожими обстрілами, мережі зношуються, тож модернізація зменшить ризик виникнення аварійних ситуацій через можливі відключення світла. Як повідомили у департаменті житлового господарства міської ради, поточні ремонтні роботи виконують у багатоповерхівках, стан мереж яких потребує першочергового втручання. А також там, де мешканці готові долучатися до співфінансування ремонту. З початку року у такий спосіб відремонтували системи електропостачання у понад 10 будинках. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. Це спеціалізований майданчик, який знаходиться на базі комунального підприємства «Ековін» за адресою вулиця Сабарівська, шосе 7. У центрі можна здати понад 10 видів відходів. Зокрема, скло, пластик, папір, великогабаритні та побутові речі, меблі, побутову техніку, дитячі іграшки, вживаний одяг у гарному стані, а також протерміновані медикаменти – будівельне сміття, відходи рослинного походження. Муніципальний центр управління відходами працює щодня без вихідних з 9 до 18 години. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Впевнений.

0: Кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І понеділок, сьогодні понеділок, і вже 17 серпня на календарі. А що стосується погоди, досить комфортна погода, мені здається, як на 17 серпня. Я не пам'ятаю, яка взагалі буває погода на 17 серпня, але сьогодні супер-мега-комфортно. Тобі як?
3: Мені ідеально. І знаєш, ідеально. Сьогодні я прокинулася і зловила себе на думці, що вже з кожним ранком відчувається, що осінь вже близько
2: Осінь.
3: Вже прокинулася, на дворі ще темно. Ось так от.
2: Тим часом давайте дізнаємося все ж таки, що очікувати сьогодні від погоди.
3: Так.
2: Синоптики прогнозують зранку температуру повітря плюс 18, плюс 20 градусів, безхмарно і без опадів. Вдень, знов таки, опадів не передбачається, плюс 28, плюс 31. І ввечері можливі невеликі опади у вигляді дощу, плюс 30, плюс 25. За останні 130 років найтепліше було у 1952 та 2024 роках. Плюс 34 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1984-му плюс 6 градусів Цельсія.
3: Дощі у цей день ідуть серед білого дня без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад. Якщо день погожий, ясний, то листопад буде погожим. А якщо хмурно і дощ іде, буде бути йому сірим і туманним. Ось так от.
2: А також дізнаємося, що сьогодні Міжнародний день чорного кота. Якщо у вас домашній улюбленець чорний кіт, можете його наразі розбудити і привітати з цією подією.
3: А якщо вам через дорогу перебіг чорний кіт, то його просто привітайте.
2: Просто він кудись собі йде по своїх справах. День лисих їжачків. Я не знаю взагалі, що це таке. Що таке лисі їжачки, ніколи їх не бачив. Ну, напевно, що такі є. День прокинувшихся равликів. Вітаємо.
3: А ось в Америці натомість про котів додам. День подяки чорним котам.
2: А, вон воно що. День ванільного заварного крему. Це ми таке любимо. День
3: бебі-бумерів.
2: Визнання
3: вітаємо.
2: Бебі-бумерів. День некомерційних організацій. День я люблю свої ноги. День чогось. Багато сьогодні днів, до речі, і день капкейка в Австралії. Ти полюбляєш капкейки?
3: А-а. Але в Австралію полетіла б, знаєш, і з'їла б там капкейка.
2: І потім розповіла б.
3: Обов'язково.
2: Ну, обирайте саме те, що вам до смаку. Всіх іменинників традиційно вже вітаємо з днем народження. Якщо маєте бажання привітати близьку вам людину, обов'язково пишіть 067-0101-800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Найактуальніша, найкорисніша інформація саме для вас. Далі робіть голосніше, вриваємо в ритми музики.
4: Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Нагадуємо про сайт містонадвухом.com.ua, на якому зібрана найцікавіша і найактуальніша інформація для всіх вінничан і гостей міста. Вінниця офіційно реєструє бренд Каміно Подоліко. Правову охорону планують поширити на цілу низку напрямків – від випуску сувенірів, мерчу і друкованої продукції до проведення екскурсій, роботи кемпінгів, готелів, ресторанів і рекламних послуг.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, департамент маркетингу міста та туризму подав офіційну заявку на державну реєстрацію торговельної марки «Каміно Подоліко». Головна мета цього року – юридично захистити назву Подільського шляху Святого Якова і перетворити її на офіційний впізнаваний бренд регіону.
2: Документи подано до Українського офісу інтелектуальної власності 11 серпня 2026 року. Наразі триває державна експертиза, офіційно бренд стане захищеним після видачі свідоцтва про реєстрацію торгової марки.
3: Після набуття прав на торгову марку будь-який бізнес або приватні особи, які захочуть заробляти на назві «Каміно Подоліко», повинні будуть спершу отримати письмовий дозвіл від департаменту маркетингу міста та туризму, який є координатором та організатором Подільського шляху Святого Якова, або ж укласти ліцензійний договір на використання торгової марки «Каміно Подоліко».
2: Це не означає повну заборону. Вживати назву в некомерційних, інформаційних чи приватних цілях ніхто не забороняє. Йдеться лише про захист торговельної марки, що дозволить упорядкувати використання бренду, уникнути підробок чи недобросовісного використання назви, а також гарантувати якість товарів і послуг, які асоціюються з Каміно Подоліко. Ця та інші новини на сайті містонадвухом.com.ua. Продовжуємо прокидатися.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Поза ефіром з Яною з'ясували, що вже бувають в нас такі моменти, що дещо ми не запам'ятовуємо, а записуємо.
3: І тому вже ми ходимо з блокнотиком
2: так, і все
3: дня
2: занотовуємо. І тому постало питання, що робити? Насіння соняшнику чи волоські горіхи? Що краще додавати до раціону для мозку? Мені здається, все ж таки волоські горіхи. Ну, давай дізнаємося, як це все відбувається.
3: Так.
2: І насіння соняшнику, і волоські горіхи можуть бути частиною раціону корисного для мозку. Обидва продукти містять ненасичені жири, клітковину, вітаміни та мінерали, але їхній склад відрізняється. Тому питання, що краще, немає однієї універсальної відповіді.
3: Волоські горіхи виділяються серед горіхів містом альфа-ліноленовою кислоти.
2: Ох!
3: Ось так от. Рослинної омега-3 жирної кислоти. Вона бере участь у серцево-судинному та загальному метаболічному здоров'ї.
2: Насіння є хорошим джерелом вітаміну Е, антиоксиданту, який допомагає захищати клітини від окисного пошкодження. Також воно містить магній, мідь, білок і клітковину.
3: А от для мозку важливий не лише один суперпродукт, а загальна модель харчування. Раціони багаті на овочі, ягоди, бобові, цільні зерна, рибу, горіхи та насіння пов'язують із кращими показниками когнітивного здоров'я.
2: Саме тому немає потреби вибирати лише волоські горіхи або лише насіння. Невеликі порції різних продуктів дають ширший набір поживних речовин. Тобто треба комбінувати, наскільки я розумію.
3: Так, і я бачу, що головний практичний момент – це калорійність. І горіхи, і насіння дуже поживні, тому невелика жменя зазвичай достатня, як добавка до каші, салату або от перекусу будь-якого. Солоне обсмаження насіння може містити багато натрію. Для щоденного раціону краще обирати саме не солоні варіанти або контролювати порцію.
2: А солоні, вони ж смачніші.
3: Ой, так.
2: Набагато смачні. Все, я помітив, що все, що корисне, все не таке смачне, як не корисне. Чомусь все не корисне, воно таке смачненьке, смачнюченьке, його
3: як
2: не
3: жаль,
2: можна і бажати.
3: Жаль.
2: Всім бадьорого ранку, продовжуємо прокидатися і сподіваємося, ви все гарно запам'ятовуєте. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом звертаємося до сайту містонадвухом.com.ua, де знаходимо найцікавішу, найкориснішу інформацію. Вінницька МДЮСША номер 1 оголошує набір на новий навчальний рік. Школа запрошує дітей долучитися до спортивних секцій з художньої гімнастики, настільного тенісу, хокею на траві та легкої атлетики.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, спортсмени Вінницької громади регулярно підтверджують високий рівень майстерності, гідно представляючи місто на всеукраїнській та міжнародних змаганнях. За кожною нагородою стоять роки наполегливих тренувань, сила волі та щире прагнення досягати нових вершин. Якщо ви хочете, аби ваша дитина розкрила свій спортивний потенціал, зміцнила здоров'я, навчилася працювати в команді та знайшла нових друзів, Вінницька міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 запрошує юнаків і дівчат долучитися до своєї спортивної родини.
2: Заняття проходять під керівництвом досвідчених тренерів, які виховують призерів всеукраїнських та міжнародних змагань. Напрями та вік для зарахування: художня гімнастика з 5 років, настільний теніс з 8 років, хокей на траві з 6 років і легка атлетика з 9 років.
3: Адреса школи: місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 1. Це стадіон Центрального міського парку імені Леонтовича. Телефон для довідок 0432 67 12 та 47. Електронна пошта є на нашому сайті містонадбугом.com.ua.
2: Продовжуємо рухатись далі. Нагадуємо, що сьогодні понеділок, сьогодні 17 серпня, і все найцікавіше попереду. Поїхали!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А що ви знаєте про своїх домашніх улюбленців? І якщо у вас кіт або кішка вдома, одразу, знов-таки, чомусь цілий ранок хочеться, щоб розбудили ту кішку чи кота, то привітати з днем кота чорного, то розповісти, що кішка не розуміє, не може розрізнити людські емоції. Ось таке було дослідження, і давай дізнаватися,
3: але
2: що...
3: Але я сам не погоджуюся.
2: Яна не погоджується. В тебе кіт чи кішка?
3: У мене кішка.
2: Кішка.
3: З таким характером,
2: Яніна кішка, там є, дивись, там є навіть таке посилання, що Янина кішка не підлягає під це дослідження. Все.
3: Так, і
2: це,
3: не підлягає інший... дресируванню. Абсолютно.
2: Вигляд. Багато власників упевнені, що їхній пухнастий друг одразу не читає настрій людини, але нове дослідження ставить це під сумнів. Кішки не розуміють людських голосів і вважають, що сміх, ридання та крики звучать однаково.
3: Так, як проводили експеримент. Учені протестували 20 домашніх кішок у їх власних домівках,
2: так,
3: відтворюючи попередньо записані звуки – плач, крик, сміх і крикання. Дослідники уважно спостерігали за рухами, позою, положенням вух, розширенням зіниць і рухами хвоста, аби оцінити рівень стресу тварин. У більшості випадків звук людського голосу викликав у котів стан помірного напруження. Вуха повернуті в бік, зіниці розширені, хвіст підтискається або тремтить. Важливо, що цей же набір реакцій спостерігався незалежно від того, чи то був сміх, плач, крик або окрик.
2: І дослідники також аналізували, в який бік кішки повертають голову під час першої реакції. Напрямок повороту підказує, яка півкуля мозку залучена до обробки звуку. У багатьох хребетних права півкуля частіше опрацьовує сильні емоційні або загрозливі сигнали, а ліва – знайомі соціальні сигнали і рутинну комунікацію.
3: Угу.
2: А уяви собі.
3: Попереднє дослідження показує, що кішки схильні повертати голову вправо при муркотінні, що вказує на залучення лівої півкулі, і частіше повертати голову вліво при лякаючих звуках, як от гавкіт, що обробляється правою півкулею. У цьому експерименті при відтворенні людських емоційних голосів чіткої переваги в напрямку погляду не виявилося.
2: А тепер таке запитання. Чи означає це, що кішки не розуміють людей зовсім?
3: Так.
2: Ні, дослідники наголошують, що це не доводить повної нездатності котів відчувати людські емоції. Попередні роботи показали, що кішки дуже чутливі до емоційних станів саме своїх господарів. І коли голос належить знайомій людині або супроводжується мімікою і позою тіла, кішки можуть розпізнавати конкретну емоцію. З чим я тебе і вітаю. Тобто твоя кішка розуміє,
3: вона
2: що
3: мене...
2: це ти, вона розуміє твій
3: настрій. І просто
2: настрій.
3: Ігнорує мене.
2: Так, але просто ігнорує, робить вигляд, що тебе немає. Доброго ранку, поїхали далі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А тим часом ще 6 пасічників Вінницької громади отримали фінансову підтримку від міської ради. Загалом у 2026 році фінансову підтримку від муніципалітету вже отримали 34 пасічники, які отримують 1974 бджолосім'ї. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у громаді продовжують підтримувати місцевих агровиробників. Зокрема, фінансову допомогу отримують пасічники, які розвивають свої господарства та збільшують кількість бджолосімей. На черговому засіданні виконкому 13 серпня прийняли рішення про виплату фінансової підтримки ще 6 власникам пасік. Вони утримують 360 бджолосімей. Загальна сума виділених коштів становить 394 тисячі гривень. Для пасічників така допомога з боку міської влади є додатковим стимулом для розвитку господарств та збільшення кількості бджолосімей. Водночас програма сприяє залученню до цього виду діяльності нових виробників. Цього року із заявами про реєстрацію пасік та надання фінансової підтримки звернулися 4 нових пасічники, які мають 74 бджолосім'ї. Отакі от новини є на нашому сайті містонадбугом.com. Рухаємося далі.

0: революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: А вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску дізнаєтесь про таке. Молдова екстрадувала в Україну організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон. СБУ у Вінницькій області попереджають, що російські спецслужби намагаються вербувати громадян України для диверсії, використовуючи пропозиції легкого заробітку. На Вінниччині тривають комісійні обстеження закладів освіти перед початком нового навчального року. Про це слухайте далі. Молдова екстрадувала в Україну організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон. Своїх клієнтів фігурант знаходив переважно через особисті контакти та зв'язки. Попри те, що він намагався отримати тимчасовий захист у Молдові, суди всіх інстанцій відмовили йому у задоволенні цих вимог. Чоловікові загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Як повідомляють на фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону, екстрадиція відбулася в автомобільному пункті пропуску Могилів-Подільський. Проти чоловіка було порушено кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіку заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук. Російські спецслужби намагаються вербувати громадян України для диверсій, використовуючи пропозиції легкого заробітку. Як повідомляє СБУ, особливу увагу вербувальники приділяють неповнолітнім, а також людям із наркотичною, алкогольною чи ігровою залежністю. Їм за гроші пропонують підпалити автівки або будівлі ЗСУ, поліції, поштових відділень, об'єктів залізниці, зв'язку та енергетики. Вербувальники можуть маскуватися під роботодавців, волонтерів або шукати жертв на сайтах знайомств. Нерідко росіяни видають себе і за співробітників СБУ чи Нацполіції та шантажують людей вигаданою кримінальною відповідальністю. Служба безпеки України закликає громадян не погоджуватися на підозрілі пропозиції та одразу повідомляти про такі випадки. Далі речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук.
3: СБУ вкотре нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати ворог, або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб, повідомляйте про це в Службу безпеки України. Для цього є короткий номер телефону 1516, чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі та електронна пошта. Всі контакти можна знайти наших соціальних мережах.
2: У СБУ також нагадують, що за вчинення таких злочинів передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кримінальна відповідальність за окремі такі злочини настає з 14 років. На Вінниччині тривають комісійні обстеження закладів освіти перед початком нового навчального року. До перевірок ліцеїв та дитячих садочків залучено офіцерів-рятувальників громад, які контролюють стан безпеки для дітей і педагогів. Під час інспекції надзвичайники оглядають захисні споруди цивільного захисту, перевіряють роботу вентиляційних систем, наявність запасів питної води, медичних постів та обладнання. Також фахівці оцінюють стан евакуаційних шляхів і вільний доступ до аварійних виходів. Окрему увагу комісії приділяють пожежній безпеці, контролюють наявність та справність вогнегасників, безпечність підключення електроприладів у навчальних кабінетах, а також готовність персоналу закладів діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Головною метою обстежень є переконатися, що навчальні заклади області готові до безпечного очного та змішаного навчання. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

води у вигляді дощу. Найтепліше за останні 130 років було у 1952 та 2024 роках. Плюс 34 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1984-му плюс 6 градусів Цельсія. Дощі у цей час ідуть серед білого дня без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад. Якщо день погожий, ясний, то і листопад буде погожим. А якщо похмуро і дощ іде, бути йому сірим і туманним. Ось такі спостереження. Ну що ж, за декілька хвилин в нашій студії з'являються гості. Ми дізнаємося все про велосипеди і все, що з ними пов'язано.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, повертаємось в нашу студію. Як і обіцяли, в нашій студії вже з'явилися гості. Ну, по-перше, Яна Колодинська і Сергій
3: Доброго
2: Філатов
3: ранку,
2: поруч із вами. Доброго ранку, поки що ви Яну не бачите, але незабаром побачите. 23 серпня у Вінниці відбудеться благодійний велопарад у вишиванках до Дня державного прапора та 35-ї річниці Незалежності України. Захід організовують Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради спільно з громадським об'єднанням «Велолюди». Головна ідея – поєднати активний відпочинок, любов до українських традицій та підтримку захисників і захисниць. З цього приводу в нашій студії з'явилися гості. Спеціалістка Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Інна Галантюк. І співзасновник велопараду у вишиванках Олександр Багрій. Вітання вам, доброго ранку, з понеділком вітаємо.

0: Як починається понеділок у тих людей, які знають все про велосипеди? Я так розумію, що ви все знаєте про велосипеди.
1: Все, ніхто не знає.
2: Так, як ваш ранок розпочався?
1: Ну, як бачите, велосипедна погода.
0: Трішечки проїхалися.
1: Погода дозволяє, да, то чому б і не їздити?
0: Так, швидкі питання до вас. Велопрогулянка наодинці чи велоколона?
3: Наодинці.
2: Вишиванка чи синьо-жовтий образ?
1: Вишиванка з синьо-жовтим образом.
0: Ранкова поїздка чи вечірня? Чи, можливо...
1: І те.
3: Ранкова.
0: А вечір вже ж романтичніше, чи ні?
3: Ну, чи кому в принципі, як? Мабуть, і вечір.
0: Трішечки ранкова, трішечки вечірня.
2: Так, велосипед для вас – це транспорт, спорт чи спосіб перезавантаження?
1: О, це, напевно, все разом.
3: Так, погоджусь.
1: Якщо десь по робочим питаннях – це і транспорт, якщо перезавантажитись, прогулятися – це вже як такий... спосіб медитації.
0: Після такого невеличкого ковтка ранкової кави переходимо вже саме до велопараду у вишиванках. Що таке велопарад у вишиванках? Як виникла його ідея? І що мають знати люди, які зараз, можливо, вперше з якоїсь причини почують про це?
3: Ну, виник парад, якщо не помиляюсь, у 2011 році. Наш велотовариш, який зараз успішно працює, живе за кордоном вже багато-багато років, просто зібрав десь біля десятку друзів, каже, давайте все-таки День Незалежності, а давайте прокатаємось гарно в вишиванках з прапорами. Нас зібрало чоловік 12-13 з дітьми, зібрались біля пам'ятника Бевзу, коло бувшої Росії отут, стали, ну що, куди? Ну, поїхали по місту, люди були здивовані, не то слово, чомусь це, не знаю, визвало у всіх здивування, всі стояли, махали руками, кричали, вітали нас. І в нас оцей десяток людей у вишиванках доїхали до космонавтів. От оце і був перший велопарад. І потім, якби люди по своїх справах пороз'їжджались хтось десь, кілька років він не проводився, і наступний вже як, ну, ми тоді вже вважали, що це потрібно зробити. У 2014 році, коли почалось вже АТО, от, тобто, тут вже ми тоді збирали якби гроші для волонтерів, ще зібралось тоді дуже багато людей, погода була така собі. Навіть з літа на тоді, я пам'ятаю, приїхала ціла команда велосипедистів, навіть один був людина з інвалідністю, їх привезли всіх бусом. На трьохколісному такому от велику, типу, як для інвалідів. Uh-huh. І він приїхав з нами повністю всю дистанцію. Ну, тоді такий знаковий був. І от з того року практично кожен рік проводився оцей велопарад.
2: Так, розкажіть, хто може долучитися вже до цього велопараду? Чи потрібно бути от професійним велоспортсменом? Чи можна...
0: Чи достатньо мати так. велосипед, чи, можливо, навіть не мати велосипед? Як воно?
3: Ой, ну... Не знаю, якщо не мати велосипед, то треба в когось його попросити на цей велопарад позичити. Будь-хто може приєднатися, звісно, що діти там до якогось віку бажано, щоб були з батьками, тому що їде велика колона зазвичай. Там, ну, от, як не знаю, на той же велодень там приїхала бабуся, вона дуже хотіла приїхати з нами, але, на жаль, на половині дистанції ми її попросили зійти, вона просто перейшла на фініш. Краще, щоб ну, люди все-таки були трошки, могли докрутити цих кілька кілометрів до фінішу, щоб все було гарно і без пригод, скажімо так. От. Будь-хто. Ну, скажімо так, якщо це парад вишиванок до Дня Незалежності, якщо в людини немає вишиванки, це не значить, що ми його виженемо.
0: Він може а як просто... підготуватися, який одяг, символіку можна використовувати?
3: Ой, за ці роки люди настільки по-різному гарно прикрашали велосипеди, там і вінками, якимись і стрічками, і цілі сім'ї були в таких вишиванках ручної роботи, що просто я такого ні в Карпатах, ніде не бачив. Ну, не знаю, чи буде так цього року, бо все-таки якось ці роки трошки так розкидало людей у нас, але сподіваюся, що... зберуться люди.
0: Тепер пару слів про маршрут. Звідки стартуватиме колона? Якими вулицями їхатиме і де завершиться заїзд? Розповідайте. можливо, ми теж прийдемо, будемо поруч з собою штовхати велосипед. Ми з Яною не дуже вміємо. Ми можемо навчитися.
1: Ну, швидкість буде невелика, звичайно ж, тому що велопара – це не є змаганнями, не є якимось марафоном. Коли ми проводили велодень, навіть були такі особи, що казали, чому так повільно, можна і без велосипеда було пройти. Але насправді, як кажеш, велопара – це не про швидкість, це про комфорт, про єднання певне. Тому, звичайно, швидкість буде невелика, і не варто там сильно хвилюватися, що в когось щось не вийде. Ось, з приводу маршруту, ми будемо збиратися біля арки, центральний вхід в парк Леонтовича. І звідти будемо прямувати вже по відомому маршруту. Він саме такий є оптимальний, зручний, тому що будуть всі праві повороти, щоб ми менше створювали дискомфорту іншим учасникам дорожнього руху. Будемо від арки рухатись по Пирогова, Келицький, 600-річчя, далі повертаємо на Хмельницьке шосе, і далі рухаємося до Соборної, і вже тоді фінішуємо біля вежі. Хочу додати до Олександра уточнення, що якраз учасники молодші 14 років мають бути обов'язково у супроводі дорослих, тому що, ну, всяке може бути, не дай Бог, буде як повітряна тривога, ще щось. Тобто ми то будемо надавати учасникам інформацію, супровід до найближчих укриттів, але все ж таки неповнолітні учасники мають бути у супроводі дорослих, які несуть за них відповідальність та у разі чого можуть супроводити їх, наприклад, чи до укриттів, чи у безпечне місце.
2: Так, а чи потрібно попередньо от реєструватися, чи можна просто прийти і долучитися? Але якщо людина попередньо зареєструвалася, що вона отримає? Якусь конкретну наліпку, що саме?
1: Так, у нас є попередня реєстрація. Це більше для того, щоб ми орієнтувалися по кількості учасників, щоб знали, скільки нам потрібно маршалів, інші організаційні питання, щоб зробити наш велоапарат максимально безпечним. Крім того, що попередня реєстрація дає нам уяву, скільки буде учасників, ми також будемо давати нашим учасникам певні такі стікер-паки, тому що в нас є ідея, ну, скажу так, це будуть велосипеди синього та жовтого кольору, наклеєчки, а от що з ними робити, куди клеїти, який саме, то ми вже розкажемо на старті.
0: Інтрига, цікаво. Яна, ми з тобою йдемо
2: заради
0: брати
2: наліпок,
0: участь.
2: Так? Заради наліпок. Ще, до речі, реєстрація вже розпочалася, ж правильно?
1: Так, реєстрація є.
2: Чи вже там, може, є у вас певна кількість учасників? Чи вже, можливо, забита реєстрація у вас?
1: Реєстрація не має лімітів, вона недавно відкрилася. Я от дивилась в п'ятницю, здається, було, правда, всього біля 30 учасників, хоча мене, ну, це не засмучує, тому що зазвичай потенційні учасники думають, так, реєструватися, не реєструватися, їхати, не їхати. Хтось, ну, спеціально не хоче реєструватися, але, ну, можу заспокоїти, що ця реєстрація, ну, нам дані, як які не потрібні, там, ваші особисті, просто нам головна кількість для того, щоб зорієнтуватися, і все. Тобто, в попередній реєстрації нічого такого страшного немає.
0: Окрема частина події – це благодійна. На який саме збір цього разу спрямовують кошти?
1: Ми продовжуємо збирати на 120-ту бригаду, ту саму, яку ми збирали, підтримували і під час благодійного велодня, там, де знаходиться і воює, де наш друг, велоактивіст Олександр Царевський, якраз і займався раніше різними велозаходами в Вінниці. Конкретно такого збору на щось саме зараз на даний момент немає, тому що постійно на щось потрібно. Тобто є якісь великі збори, щось потрібно, ну, таке масове. Наприклад, на велодень ми зібрали 130 тисяч гривень, але тоді, звичайно, ми робили і лотерею благодійно, ми робили і аукціони, в нас була велика підтримка наших друзів, партнерів. Ось таким чином ми змогли зібрати таку велику суму. Надіюсь, звичайно, що цього разу люди також будуть підтримувати, але на щось таке прям особливе, що ми можемо щось таке велике купити, напевне, поки що ні, але, звичайно ж, на що б ми не витратили, буде звіт, як завжди, і, ну, кошти завжди потрібні.
2: Так, от, допустимо, я не вмію їздити на велосипеді, але я хочу задонатити. Чи можу я так зробити? Розкажіть, і як буде проходити ця благодійна частина? Це певні збори, певно, за реєстрацію, можливо, чи QR-коди, що саме?
1: На сторінці Instagram громадської організації «Велолюди» також є подія в Фейсбуці «Велопарад в вишиванках». У нас є постер, є QR-код посилання саме на реєстраційну форму, де вказано посилання на банку. Є також QR-код на сторінці події. Тобто можна і попередньо. Ну, це ж це таке, це все благодійно, добровільно. Ну, можна поїхати і не задонатити, можна задонатити і не поїхати. Ну, всі ми розуміємо, що це, ну, це потрібно, але, звичайно ж, це добровільно.
0: Ви також закликаєте брати із собою прапори героїв. Як виникла ця ідея і чому вона важлива для організаторів?
1: Цей велопарад відрізняється, звичайно, від попередніх. Попередній, коли був останній рік, Олександр, не пам'ятаєш?
3: По-моєму, 21-му. В 22-му, здається, ми вже не робили.
1: Ось, да. Якщо раніше збиралися, дійсно це було так фаново, так, звичайно, зараз трішки в нас життя змінилось, умови змінилися. І якщо раніше, ну, до Дня Незалежності, так, завжди святкували, якісь у нас там були великі свята, зараз трішки наш формат святкувань змінився, тому що це не просто ми святкуємо там підписання колись незалежності. Зараз ми якраз, наша незалежність зараз, можна сказати, формується і багато людей, які якраз і займаються цим. Тому хочеться їх підтримати, хочеться, щоб вони були поруч з нами, тому що деякі зараз в процесі завоювання незалежності, хтось вже, на жаль, не з нами. Тому хочеться, щоб все-таки на велопараді люди, які будуть приймати участь, щоб вони могли взяти прапор свого героя і цим самим показати, що формування незалежності відбувається зараз і що з таким чином, що приєднаємося і проводимо цей час разом.
0: Так, уявімо, що ми вже на фініші, і на фініші, я бачу, буде ще одна активність, ви будете обирати найяскравіші образи. Які саме є категорії, як це буде визначатися, що потрібно для того, щоб виграти найяскравіший образ?
1: Олександр?
3: Ну, зазвичай були такі, якби, номінації, якщо можна так сказати, найменший учасник у вишиванці, ну, це дуже гарно завжди, коли маленька дитина, ну, звісно, що вона з батьками, раз дитина гарна, на той батьки, коли неї теж, як правило, там, я ж казав, цілі образи цілих сімей, якби були такі. Найкраща сім'я, найменший учасник і най, ну, ще коли було, якби, дуже масовий захід, то там вибирали ще жіночий найкращий костюм, чоловічий найкращий костюм. Ну, і плюс прикрашений велосипед. Ну, приблизно десь так.
2: Тобто, аби перемогти, потрібно приходити цілими родинами, правильно розумію?
3: Ну, бажано.
1: З приводу, да, з приводу, якщо найменшого учасника, не забуваємо про безпеку. Якщо учаснику менше 7 років, він має бути у велокріслі спеціально прикріпленому до велосипеда. Якщо йому більше 7 років, він їде самостійно на велосипеді, звичайно ж, батьки мають бути поруч і супроводжувати його.
2: І, до речі, про правила безпеки. Які правила безпеки обов'язково потрібно пам'ятати учасникам? Чи це дотримуватися колони чи шоломи? Все ж таки ми проговорили вже.
1: Велоколона буде рухатись у супроводі поліції та веломаршалів, які будуть слідкувати за порядком. Але, звичайно ж, кожен учасник відповідає за себе, навіть не тільки за себе, тому що його поведінка буде впливати не лише на його поїздку комфортно, а на і його сусідів, які будуть їхати праворуч, ліворуч та позаду від нього. Тому найголовніше – це дотримування прямолінійної їзди, не потрібно якісь робити маневри, які будуть непередбачувані для інших учасників, і хтось може в'їхати. Звичайно ж, потрібно тримати дистанцію. Не дуже розтягуватися, але й не їхати впритик. Я рекомендую, наприклад, там орієнтуватися, це відстань від попереднього учасника, це десь орієнтовно один велосипед. Тобто 1.5-2 метри буде достатньо, щоб встигнути зреагувати, якщо, наприклад, хтось буде зупинятися, чи буде, не дай Бог, якесь падіння. Ми будемо в деяких моментах приїжджати колії трамвайні. Обов'язково пам'ятати, що ось такі елементи, це чи бордюри, чи колії, потрібно проїжджати під прямим кутом, щоб якраз не було цього такого скользіння і не було падіння. Ну і плюс, якщо потрібно зупинитися, якщо сталася якась поломка, максимально обережно, спокійно зміститись праворуч, бажано показати рукою, що ви перешиковуєтеся, прийняти крайнє праве положення, зупинитися і вирішити там свої питання.
0: А якщо 23 серпня людина просто побачить колону і захоче доєднатися, може вона доєднатися? Ви пустите її в колону, чи потрібно починати тільки від арки?
1: Чому ж ні? Ми всім раді.
3: Ну, і так якщо, часто і буває.
1: Да, якщо цей учасник не буде, знаєте...
3: Колона йде, людина їде в своїх справах, так о, раз і вже...
0: А ви туди, а ми туди, а я з вами.
1: Головне, щоб цей учасник не думав, що це змагання, і не почав показувати, що він швидший, і що він вміє на задньому колесі їздити, і все інше.
2: А потім він приїде і скаже, а де моє золото?
0: Так, наостанок, що ви хотіли би, аби люди винесли з цього велопараду, окрім гарних фотографій? Хто відповідає?
1: Що винесли? Винесли гарні враження, отримали позитивні емоції, отримали розуміння, що вони не одні, що велоспільнота в нас зростає, підтримує один одного, що велосипед – це не є просто розвагою, це і транспорт, яким потрібно і можна користуватися. Тим більше потихеньку будемо працювати над розвитком, покращенням велоінфраструктури. І взагалі, що можна винести з такого заходу? Це звичайно,
3: що ми разом, лікоть до ліктя, ми робимо якусь спільну справу, хлопці там, дівчата, ми тут, хто як може, що ми одна країна, ми разом всі. Ну, для цього, мабуть, це свято і існує, і День прапора, і День Незалежності, щоб ми відчували себе саме українцями, те, що ми одна велика сім'я.
0: Нагадуємо, що 23 серпня у Вінниці відбудеться благодійний велопарад у вишиванках до Дня державного прапора та 35-ї річниці Незалежності України. Дякуємо, що завітали в нашу студію. Нагадуємо, що сьогодні в нас в гостях були спеціалістка Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Інна Галантюк та співзасновник велопараду у вишиванках Олександр Багрій. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте нас у радіоприймачах, дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті. Все найцікавіше попереду.
4: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
5: Холодний душ,
4: ранкова пробіжка
5: і дві
4: кави.
5: Ранкове шоу «Дві кави».
4: Почни день з бадьорості.
6: Соціальна реклама.
7: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
6: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Яна Колодинська, Сергій Філатов прокидаються разом з вами.
3: Доброго
2: друзі, ми
3: ранку.
2: З вами на хвилі «Місто над Бугом». Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався, і всім тим, хто вже самого раночку з нами. Нагадуємо про існування сайту містонадбугом.com.ua. Заходьте, найцікавіше, найактуальніша і корисніша інформація саме там і саме для вас. Вінницька лікарня швидкої медичної допомоги отримала партію допомоги від міжрегіонального гумштабу. Це перший з трьох траншів підтримки від міжнародних партнерів для різних закладів міста за пріоритетами стійкість та турбота.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, крісла, колісні, стерильні хірургічні комплекти, харчові набори тривалого зберігання та швидкого приготування для укриття лікарні. Номер 2 на вулиці Київській колишню лікарні швидкої медичної допомоги передала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу.
2: Передали допомогу медикам та поспілкувалися про актуальні потреби закладу координатори та координаторки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та депутати-депутатки Вінницької міської ради Олександр Мельник, Валерія Прудеус, Лілія Дишкант, Дмитро Мира.
3: Так, окрім лікарні на Київській, гуманітарні вантажі отримають лікарні номер 1 та центр реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк.
2: Лікарі відзначають, що отримані матеріали та обладнання допоможуть посилити готовність закладу до різних викликів. Ця та інші новини вже очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: За повідомленнями ситуаційного центру міста Вінниці, 8:37 ускладнення у русі автотранспорту виявлено на ділянці від Київського мосту у напрямку перехрестя з вулицею Магістратською. 8:40 активно рухається транспорт по вулиці Лебединського у напрямку перехрестя з вулицею Братславською.
3: 8:42 поступово збільшується кількість транспорту на вулиці Братславській. Орієнтовно від перехрестя вулиць Замостянською у напрямку центрального міста.
2: Так, тим часом дізнаємося про все найцікавіше, що відбувається в цьому світі. Нагадуємо, сайт містонадбугом.com.ua. Дізнавайтеся найактуальнішу інформацію одразу для всіх вінничан і гостей нашого міста. Отже, що ж відбувається в цьому світі, також цікаво дізнатися. Відбувається на...
3: Розповімо вам про ранок, ранкові жайворонки проти нічних сов. Хто реально стає успішнішим? Хронотипи впливають не лише на часну, а й на наші щоденні звички та поведінку. Дослідження показують, що вони можуть бути пов'язані з політичними переконаннями, рівнем сумлінності, схильністю відкладати справи та дотриманням розкладу.
2: У соцмережах часто бачимо популярні ранкові рутини як ознаку успішності. Відомі ранні пташки Тім Кук з Apple, Річард Бренсон і Дженніфер Еністон нібито доводять – вставати рано значить досягати більше. Але наукові дані свідчать, що секрет продуктивності не у самому ранньому підйомі, а у відповідальності вашого розкладу біологічному ритму, вашому хронотипу.
3: Хронотип визначає, коли ми природно бадьорі, а коли сонні. Він формується генетично і змінюється впродовж життя. Підлітки схильні до пізніших ритмів сну, літні люди – до більш ранніх. Більшість із нас не крайні жайворонки часове, а розташовані десь от посередині.
2: Ранкові люди-жайворонки швидко прокидаються навіть без будильника і відчувають бадьорість у ранкові години. Вечірні типи сови активніші у другій половині дня та вночі. Проміжні хронотипи поєднують риси обох.
3: І дослідження показують, що жайворонки зазвичай мають кращі академічні результати. Менше схильні до вживання алкоголю, тютюну чи інших психоактивних речовин, а частіше займаються спортом. Сови в середньому частіше страждають від вигорання, проблем із психологічним і фізичним здоров'ям, адже їх природний ритм часто не збігається з ранніми графіками роботи чи навчання.
2: Обирайте, хто ви, жайворонки чи сови, обов'язково напишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00, ну а тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ветеранів Вінниччини запрошують на безкоштовну екскурсію «Єврейський цимес». Офіс туризму Вінниці спільно з Міжнародною організацією з міграції запрошують ветеранів та членів їхніх родин на безоплатну екскурсію «Єврейський цимес». Захід відбудеться 17 серпня, сьогодні. Збір учасників о 16:00 біля водонапірної вежі.
3: Екскурсія стане мандрівкою крізь століття Вінницької Єрусалимки, де переплатиться долі, культура, гумор та життєва мудрість. Учасники поговорять про видатних купців, лікарів, художників і музикантів, які творили місто, згадають традиції та відчують дух старих вулиць, де колись звучав їдиш. Проведе екскурсію гідеса Людмила Очеретна.
2: Захід є безоплатним. Усі витрати покриває Міжнародна організація з міграції. Зареєструватися можна за посиланням на сайті Віта ТВ. За деталями можна звертатися за номерами телефону, які також вказані на сайті. Дізнаємося про все найцікавіше і рухаємось впевнено далі.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають. Моя сила прокидається, такий прилив.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Гнатюком Русланом Анатолійовичем. Постовим Олегом Анатолійовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Думич Іван Дмитрович. Матвієнко Олександр Антонович. Куркін Василь Вікторович. Паладій Роман Русланович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що у нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. І якщо вас цікавить, яка погода за вікном, ми вам зараз розкажемо. Плюс 18, плюс 20 зранку. Опадів не передбачається, безхмарно. В день також без опадів, плюс 28, плюс 31. І ввечері можливі невеликі опади у вигляді дощу, плюс 30, плюс 25. Найтепліше за останні 130 років було у 1952 та 2024. Плюс 34 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1984. Плюс 6.
3: А також маємо народний прогноз погоди. Дощі у цей час йдуть серед білого дня, без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад. Якщо день погожий, ясний, то і листопад буде погожим. А якщо похмуро і дощ іде, бути йому сірим і туманним.
2: Ну а тим часом очисні споруди в Сабарові оновлять за допомогою біогазової та когенераційної установок. Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури проголосувала за проєкт рішення про схвалення договору про співпрацю з реалізації проєкту модернізації очисних споруд каналізації у Сабарові. Йдеться про спільну ініціативу обласної та Вінницької міської рад під назвою «Декарбонізація системи водовідведення в місті Вінниця шляхом модернізації очисних споруд каналізації з рекуперації тепла для централізованої системи теплозабезпечення».
3: Так, про це інформує Віта ТБ, посилаючись на Вінницьку обласну раду. За словами В'ячеслава Соколового, фактично розпочинається реалізація першого етапу масштабного проєкту з модернізації очисних споруд у Сабарові. Минулого тижня виконком Вінницької міської ради, а тепер і постійна комісія обласної ради своїми рішеннями дали старт проєкту. Сторони об'єднають зусилля та фінансові можливості, а також залучають підтримку закордонних інвестицій та партнерів для досягнення мети.
2: Проєкт передбачає оновлення системи очищення стічних вод та запуск біогазової і когенераційної установок. Отримана електроенергія направлятиметься для роботи очисних споруд, а надлишок теплової енергії спрямовуватиметься до однієї з міських котелень як додатковий ресурс для обігріву багатоквартирних будинків та соціальних об'єктів.
3: Ще одна частина майбутнього проєкту – встановлення теплових насосів, які завдяки температурі очищеної води також генеруватимуть тепло. Крім того, планується встановлення сонячної електростанції. Для реалізації проєкту очікується залучення грантових та кредитних коштів.
2: Ну а тим часом, друзі, продовжуємо спостерігати за всім найцікавішим у цьому світі і рухаємось далі.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От що мені подобається в Яні, вона тільки почула краєм вуха, що я полюбляю помідори, дуже-дуже полюбляю, я не знаю чому. З дитинства будь-які помідори, це для мене просто, вау, я можу тільки помідори їсти, більше нічого. Вона одразу каже, дивись, говорить, на ринку в Заболотові на Івано-Франківщині помітили незвичайно великий помідор. Вага овоча сягнула кіло 200. Однак найбільше користувачів соцмереж здивувала його ціна.
3: Так, така яка ціна за гігантський помідор? Уявіть собі, продавець хотів отримати лише 30 гривень. Відео з ринку опублікував блогер. Він звернув увагу на великий плід серед інших помідорів та поцікавився у продавця його вагою і вартістю. Незвичайний помідор одразу привернув увагу користувачів мережі. Люди дивувалися, як за овоч вагою понад кілограм продавець встановив таку скромну ціну.
2: Я не знаю, скільки б ти салату зробила мені з цього помідора? Скажи мені, будь ласка. Це ми б, напевно, що до мого дня народження їли би
3: я
2: салат.
3: Думаю,
2: чи до Нового року?
3: Я думаю, таких, знаєш, баняків величезних було б зотри.
2: Ну що ж.
3: Або я перебільшила.
2: Будемо звертатися, напевно, що до цього дідуся. Є відео, можете подивитися обов'язково. Дійсно, дуже великий помідор. Він майже як з розмірами, як голова людини.
3: Так.
2: І бичаче серце, так? Правильно?
3: Напевно.
2: Дуже смачне. І от я тепер хочу помідор. Яна, з цим треба щось робити.
3: Так, зараз ми після ефіру йдемо на ринок купувати помідор. Можливо, знайдемо такого ж рекордсмена.
2: І за 30 гривень. Пишіть, чи полюбляєте ви помідори. 067 0118 00. Ми тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 19 серпня о 14:00 у відділі художньої культури та мистецтв Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського відбудеться відкриття персональної виставки живописця, різб'яра та військовослужбовця Олександра Шульганя. Про це інформує Віта ТВ, посилаючись на Вінницьку обласну універсальну наукову бібліотеку імені Валентина Отамановського.
3: Так, захід відбудеться за адресою вулиця Соборна, 73, 4 поверх. Живописець і різьбяр Олександр Шульган народився 2 липня 1967 року в селищі Погребище, де минули його дитячі роки. Після закінчення школи навчався у Львівському військово-політичному училищі на факультеті журналістики. Живописом займається близько 30 років. Його жанрова палітра різноманітна – пейзажі, портрети, твори на духовну тематику. У творчому доробку майстра нараховується понад 500 картин.
2: Серед знакових робіт художника – хрещення Ісуса Христа, жертвоприношення Авраама, палаючий терновий кущ, а також твори з циклу «Український мотив», де митцеві вдалося передати традиції українського народу. Олександр Шульгань презентував свої роботи на багатьох районних та обласних виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Ну а тим часом, друзі, продовжуємо дізнаватися про все найцікавіше і найактуальніше –

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості і дізнаємося більш цікавого про Вінбукфест.
3: Так, 5-6 вересня на Європейській площі у Вінниці відбудеться ювілейний 15-й фестиваль Вінбукфест. Головна книжкова подія цієї осені «Захід» триватиме з 11.00 до 20.00 і об'єднає книжковий ярмарок, зустрічі з авторами, панельні дискусії та дитячу програму.
2: Організатори наголошують, що вересень – це час нових знань, мрій і відкриттів, а також час зустрічі з книгами, які надихають, захоплюють і відкривають цілі світи. У межах фестивалю відвідувачів чекають книжковий ярмарок, зустрічі з авторами, панельні дискусії, фотозони, кава і затишна атмосфера, дитяча програма, музика. Гасло цьогорічного фестивалю – навчайся, читай, відкривай, дій. Організатори запрошують вінничан зустріти свою осінь разом із Вінбукфест та обіцяють, що це лише початок. Деталі програми фестивалю з'являтимуться найближчим часом. Ось така цікава новина. Обов'язково ми з тобою завітаємо.
3: Долучимося, придбаємо якусь книжечку.
2: Обов'язково.
3: Адже це, до речі, постійно фестиваль відбувається в рамках благодійності.
2: Так. Ось так от. Заходьте, побачимось там. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Цікава і незвична така пропозиція була воронам, які живуть у недалеко від Стокгольма, в 30 кілометрах у місті Седертельє. Це шведське місто. І там їм запропонували попрацювати двірниками, збирати з вулиць недопалки та отримувати за кожний з них невелике частування.
3: Ага, ідею придумав стартап COVID Cleaning, який розробив для птахів спеціальний автомат. Ворона має підібрати недопалок, принести його до пристрою та кинути в отвір, після чого отримати невелике частування, наприклад, арахіс.
2: Навчати птахів такій роботі потрібно було поетапно, щоб вони поступово звикли до нового завдання. Спочатку ворони мали запам'ятати, що за недопалком йде і їжа, а потім навчитися взаємодіяти з годівницею і кидати у неї невеликі предмети, а вже після цього перейти до повноцінної роботи, самостійно знаходити недопалки на землі і приносити їх до автомату. Ну, слухай, дуже креативно і дуже цікаво поспостерігати було б, як це все взагалі відбувається.
3: Навіть у Вінниці було прикольно таке.
2: Спробуємо, спробуємо. Я бачу одну ворону. Я не знаю, як ми їй це все розповімо.
3: А, до речі, розробники вибрали ворон через їхній високий інтелект. Ці птахи здатні вирішувати складні завдання, користуватися інструментами та запам'ятовувати послідовність дій, що призводить до нагороди. Крім того, ворони добре навчаються один в одного. Тому така нова навичка, за розрахунками стартапу, може поступово поширюватися всередині зграї. Тобто вона може долетіти навіть до Вінниці.
2: І розповідати, так? Вони будуть розповідати, 100% будуть розповідати одне одному. Якщо ви побачите ось таку ворону, то знайте, що ми
3: можете
2: вже вам
3: її
2: про це...
3: розповісти.
2: А
3: про
2: ми попереджали.
3: Ідею.
2: Це ранкове шоу «Дві кави». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Все найцікавіше попереду. Понеділок триває.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». На Вінниччині готуються до паломництва хасидів. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух. Вінницька податкова оновила стандарти надання послуг ветеранам. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині готуються до паломництва хасидів. Цьогоріч святкування єврейського Нового року відбудеться з 11 по 13 вересня. Частина паломників, які прибуватимуть до Умані, їхатиме через нашу область. На нараді в обласному управлінні у справах національностей та релігій обговорили, як належним чином організувати безпечне перебування хасидів, для яких область стане транзитною. В обговоренні взяли участь представники релігійної громади, поліції, прикордонної та інших служб. За попередніми оцінками, цього року в Україні очікують на прибуття понад 30 тисяч паломників-хасидів. Вони їхатимуть з Молдови та Румунії, перетинаючи державний кордон в межах Могилів-Подільського району, а також залізничним транспортом з Польщі. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух транспорту. Відтепер з вулиці Соборної можна повернути праворуч на вулицю Визволення і продовжити рух у напрямку Магістратської. У зворотному напрямку з вулиці Магістратської через вулицю Визволення до вулиці Соборної проїзду немає, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Ці зміни є частиною підготовки до нової схеми організації дорожнього руху в центральній частині міста. У межах проєкту з покращення мобільності громадського транспорту планують перерозподілити частину автомобільних потоків з вулиці Соборної на прилеглі вулиці. Також на вулиці Визволення вже облаштували 37 паркомісць, 4 з них для людей з інвалідністю. Вінницька податкова оновила стандарти надання послуг ветеранам. У Державній податковій службі запровадили систему супроводу ветеранів. Зокрема, для працівників визначено чіткі правила комунікації, надання допомоги та вирішення проблемних ситуацій під час звернень. Для ветеранів діє принцип «зеленого коридору» – пріоритетний запис до електронної черги, першочергове обслуговування в центрах обслуговування платників податків, а також офісах податкових консультантів і спеціальний тематичний блок в чат-боті Державної податкової служби. Особливу увагу приділять професійній адаптації захисників після їх повернення до цивільного життя. У Козятині відбувся виїзний день донора. Як повідомив обласний центр служби крові, 75 добровольців здали понад 33 літри крові. Це люди різних професій, віку та життєвих історій, яких об'єднало бажання допомогти зберегти людське життя. До акції долучились працівники залізниці, рятувальники, патрульні, поліцейські, військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, родини загиблих захисників, працівники структурних підрозділів Козятинської міської ради і комунальних підприємств, а також постійні донори, місцеві мешканці і гості громади. Серед учасників акції були і молоді люди, які вперше стали донорами. Донорську кров використають для допомоги військовим та цивільним пацієнтам, які лікуються в медичних закладах країни. Бригади Вінницького водоканалу сьогодні лагодитимуть водогони за такими адресами. Перший провулок Гайдамайський, 4-7, вулиця Гоголя, 9, Магістратська, 9 і проїзд Корнелюка, будинок 2. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. В комунальному підприємстві «Вінниця» «Місктеплоенерго» повідомили про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою вулиця Ващука, 10. Причина – ремонтні роботи на мережах. У Вінниці також можливі сьогодні тимчасові відключення світла на вулицях Липовецькій, Чернігівській, Волошковій, Гайдамацькій, Немирівському шосе, Героїв Нацгвардії, будинки від 55 по 97, Малишенка, 1428, проспекті Коцюбинського, а також на провулку за міському. Працівники вінницьких міських електромереж проводитимуть планові заходи. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.
3: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
4: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
5: Ni un amigo nuevo, ni una haría.
4: ¿De qué?
3: Ni un amigo nuevo, ni una haría.

0: You got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: La Rosalía. Ні un amigo nuevo ni una haría.
4: Місто над Бугом. Величне, красиве.
5: Все буде Україна.
6: Іду, ще йду на плаву, тримаю свій курс. Все йде так своїм, як ось живу. Там десь між ноти у світі прочитаних всіх, такт мелодій не зіграних тих. І вершом з міста Вінниці, тобі ж вся музика ця.

я звінці привіт. Мене звати Свету Сергій, і я круто, що для нас всіх в цьому світі прекрасно існує музика. Які я щасливі, що ви все це слухаєте, а я все це зробив.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Майбутнє в умовах війни. Сьогодні у нас в гостях кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме.
3: Доброго.
2: Минулого тижня Росія вкотре відмовилася від пропозиції щодо припинення вогню. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Росія не планує заморожувати бойові дії та погоджуватись на перемир'я. Тому сьогодні ми поговоримо не просто про черговий дипломатичний демарш Москви, а про те, як ця відмова формує контури майбутнього України. Ну і перше питання, заява Лаврова про відмову від замороження конфлікту – це лише чергове підвищення ставок перед дипломатичними кулуарними, скажімо, розмовами можливими, чи остаточне підтвердження того, що Москва залишається вірною концепції з тотальної війни до повного виснаження України. До речі, зранку з'явилася інформація, що Путін поставив дедлайн по захопленню Донбасу до кінця 2027 року. Ось буквально свіжа інформація. То все-таки що таке заява Лаврова?
3: Вітя, такі питання, вони базуються на думці, що Росія якось мислила те, що от зараз вони трошки повоюють, щось собі заберуть, і потім вони зупиняться, і якось будемо по-новому розбудовувати відносини. Ми ще спочатку от повномасштабного вторгнення, ми говорили про те, що Росія в певному контексті піде до кінця. Тобто її задача – це суб'єктність України, знищення суб'єктності України. Її задача – це, власне, територіальне захоплення і так далі. Так, щоб остаточно, скажімо, ще раз підтвердити цю тезу, власне, минулого тижня росіяни відмовили партії «Яблуко» йти на вибори. Що це означає? Це остаточна крапка в питанні того, чи готові вони на мир. Тому що якраз партія «Яблука» – це одна з найбільших після «Єдиної Росії» партії в Росії, яка йшла на вибори. І вони якраз йшли з дуже простими лозунгами.
2: З теорією миру.
3: Мир та безпека, так. Вони йшли з дипломатичним регулюванням, не допустимо ядерної війни, і наша незалежність, мається на увазі російська незалежність. Відповідно,

0: на їх без пояснення причин їх виключили з виборчого списку. Це чітко підкреслює те, що от правлячі еліти в Росії, вони не підтримують наратив миру, і більш того, вони не можуть навіть допустити, щоб цей наратив миру, він був присутній в інформаційному полі. Плюс з липня, якщо я не помиляюсь, перша інформація від нашої служби розвідки пішла в липні, і сьогодні в російських медіа є новини стосовно того, що по областях є карні справи, адміністративні правопорушення на потенційних кандидатів, які можуть створювати Єдиній Росії перешкоди на цих виборах. Відповідно, це ще один, скажімо, факт, який показує те, що оцю антивійськову риторику Кремль наразі, ну, він не хоче її навіть розглядати. Відповідно, ми маємо ситуацію, при якій ворог буде продовжувати бойові дії, на жаль.
1: А у теорії переговорів існує принцип, що справжні переговори починаються тоді, коли одна зі сторін або обидві сторони більше не мають ресурсу, скажімо, або і стратегія заходить у глухий кут. А за таких умов, чим сьогодні є відмова Москви, скажімо, від перемир'я, це провалом якої дипломатії США по відношенню до Росії, там потреба у збільшенні кількості наших ударів по Росії, чи свідчення того, що Кремль досі перебуває в ілюзії, ну ніби ресурси і час грають виключно на його користь?
0: Давайте так, перше. Оці тези, які ви зазначили, вони базуються на тому, що, типу, політична сила мислить раціонально. Раціонально. Тобто економічні важелі, вони відіграють роль, там демографічні чинники і так далі. Як би ми не ставились, наприклад, до політики, яку проводить Трамп, але от якраз його політика намагається базуватися на оцих вигодах чи невигодах для Сполучених Штатів Америки. Тобто там, де вони там витратять щось на те, щоб повоювати, але отримують навзаєм якісь там економічні профіти і так далі. Тобто це така дуже, скажімо, спрощена модель раціональності. Декілька ефірів тому ми з вами говорили про чинники, які впливають на перебіг цієї війни, і ми говорили про це політичну волю, про історію того, що є політичне рішення продовжувати далі воювати. От політичне рішення наше продовжувати далі воювати базується на тому, що росіяни не хочуть зупиняти вогонь, і відповідно ми вимушені проводити ті там військові оборонні наступальні дії, які ми робимо, для того, щоб захистити нашу державу. Якою є сьогодні логіка Росії? Дивіться, ми вже, скажімо, спостерігаємо те, що економічна тенденція йде на спад. Минулого тижня вже там з'являлася статистика, правда, в закордонних виданнях, але я думаю, що вона плюс-мінус дотична до правди, те, що оці золотовалютні резерви російські, в них вже не залишилось ані валюти, ані цінних паперів, тому що вони вже продавали безпосередньо золото. А золото починають продавати із оцих золотовалютних резервів вже в той момент, коли дефіцит бюджету перекривати взагалі нема чим. Тобто економічна ситуація складна, і ті удари, які ми робимо, вони діють. Але тут в гру вступає оцей чинник ірраціональності. Дивіться, російська політична еліта, і в першу чергу російський президент Путін, він перебуває в такій парадигмі, коли він мислить оцими історичними категоріями, і він в цих історичних категоріях себе порівнює із, ну, типу, тими там імператорами, генсеками, царями, які були в Російській імперії, в Радянському Союзі до цього. І я думаю, що він себе наразі мислить, типу, або Сталіним, або Олександром Першим.
1: Або Петром Першим.
0: Петром Першим навряд чи, тому що у Петра Першого така історія, що він прорубав вікно в Європу, і це зараз є такий наратив, який він вже 100% відкинув. А от Олександр Перший, це, наприклад, ну, про Сталіна, я думаю, всі знають, а от Олександр Перший – це такий російський імператор, який свого часу він переміг Наполеона, і якраз він на початку свого правління був такий проєвропейсько налаштований, так щоб сьогодні назвали ліберальний, а під кінець кінець свого правління почалися оці так само там утиснення людей, формування військових окремих повинностей, підвищення податків, тобто от все те, до чого зараз йде Росія. Але в чому логіка? Логіка в тому, що, наприклад, Олександр І для того, щоб перемогти Наполеона, здав Москву. Радянський Союз там в 41-му, 42-му, 43-му році був вкрай в важкому стані, але те, що і Олександр І, як він думає, я маю на увазі, як Путін собі це мислить, і Сталін, вони не здалися, вони не пішли на поступки, а вони зібралися, вони мобілізували державу, і за рахунок цього, типу, виграли у Гітлера і виграли у Наполеона. І після цього Росія, ну, Радянський Союз, Російська імперія, мали можливість брати участь в формуванні тієї архітектури безпеки. Тобто те, до чого прагне Путін. І при цьому остання ремарка з цієї історії, те, що оці всі події, які були, вони, власне, ну, це все вдалося за рахунок безщадного використання людського ресурсу. І це те, чим наразі займається Путін. Я, ну, блага те, що все ж таки нинішня Російська Федерація – це не Радянський Союз, вони мають того ресурсу, того потенціалу, але от я думаю те, що якраз от зараз Путін мислить такими категоріями, і відповідно умовно йти на поступки для нього означає програти, і з цього виходить те, про що я сказав, відповідаючи на перше питання, те, що вони будуть продовжувати наступ, на жаль.
1: А у випадку, якщо сценарій тимчасового припинення вогню або заморожування відпадає, до якої, скажімо, довготривалої безпекової моделі має готуватися Україна, яке місце НАТО, скажімо, займає у цій моделі?
0: Ну, давайте так, у нас НАТО, шлях до НАТО зафіксований в Конституції, НАТО у нас є системою колективної безпеки, і я продовжую, скажімо, моє глибоке переконання в тому, що Україна повинна бути частиною НАТО, тому що це все ж таки один з найбільш дієвих інструментів захисту себе. Тим не менш, станом на сьогодні Україна членом НАТО не буде, якраз через оцю історію із Росією. Відповідно, ми можемо в даному випадку розраховувати з одного боку на себе, з іншого боку на наших партнерів. З точки зору розрахунку на себе, це означає, що, власне, оті події, які відбуваються сьогодні у нас в державі, це спроба певних трансформацій, реформування, як системи управління, так системи прийняття рішень і так далі, для того, щоб мати можливість захищатися в умовах, коли потенційно в вересні мобілізація росіян, в умовах, коли ми маємо безкінечні ракетні атаки на нас, ну і так далі. Зовнішній контур – це такий, що у нас є Європейський Союз, у нас є окремо Сполучені Штати Америки і Британія, у нас є Канада, у нас досі залишається Японія, як такі одні з, ну, ключових гравців, які на нас впливають. І плюс зараз, за рахунок військової співпраці, Україна намагається налагодити відносини, там, наприклад, з державами Близького Сходу. Плюс відбувається підтримка партнерства із Туреччиною і так далі. Тобто, в найближчій перспективі те, що робив президент Зеленський до цього, тобто оці спроби підписання двосторонніх, багатосторонніх угод про гарантії безпеки, про надання нам підтримки і так далі, це наразі єдиний зовнішній механізм, за допомогою якого ми можемо підтримувати власну боєздатність, але підкреслюю те, що від нашої єдності, від сили наших сил оборони України буде залежати майбутнє нашої держави.
1: На сьогодні бюджет України є дефіцитним, ну, майже наполовину. Ті кошти, що ми заробляємо, скажімо, самі, йдуть на оборону, а живемо ми за рахунок в основному зовнішніх грантів і кредитів. За умови продовження бойових дій, ще на декілька років, скажімо, чи матимемо ми достатньо ресурсів, щоб підтримати економіку на плаву, тобто чи матимемо ми такий економічний баласт?
0: Ну, давайте так. Із того, що ми маємо вже як факт, який відбувся. По-перше, це 90 мільярдів підтримки від Європейського Союзу на 26-й 27-ї роки, причому в яких там 60 мільярдів вони спрямовуються на оборонку, якщо я не помиляюсь, а інше спрямовується на закриття там дефіциту бюджету, підтримки бюджетної сфери. Тобто це те, що ми маємо. Плюс проєкт Ukraine Facility, програма Ukraine Facility, це 50 мільярдів з 24-го по 27-й рік. Це впровадження реформ в обмін на фінансування, власне, це один з інструментів інтеграції України до Європейського Союзу. Плюс, наприклад, я от читав новини, те, що зараз наш уряд знаходиться в процесах перемовин з Європейською комісією щодо того, щоб залучити там ще близько 220 мільйонів євро для компенсації відсотків за кредитами для малих і середніх там агровиробників, для того, щоб підтримати наш оцей сектор сільськогосподарський. Тобто нам не буде просто, але базово ми маємо певний ресурс, за допомогою якого ми можемо планувати наше майбутнє. В цьому контексті мені все ж хотілося наголосити на тому, що кредити і грантова підтримка – це добре, але наша задача як громадян, тобто те, що ми можемо зробити, наша задача – підвищувати якість нашої економіки. Ну, наприклад, от ми зараз будемо зіштовхуватись із проблемами там заново відключення світла, тепла і так далі. От хто з нас знає, що в Україні інституційно, за рахунок того, що у нас є громади, є ОСББ, є законодавство, існує механізм, що якщо хатнє господарство виробляє якусь електроенергію, наприклад, сонячну, то залишок вона може продавати назад в систему. І, відповідно, це може забезпечити, перекрити енергодефіцит там на якийсь період, а в умовах, коли його не буде, постачати енергію в систему. А це є важливим сьогодні, наприклад, тому що в умовах, коли Дунай пересихає, наприклад, Румунія вже припиняє діяльність атомної електростанції, то Україна має, ну, от, як ми сприймаємо? Війна – це, звісно, погано, але ми живемо вже тривалий час в цьому періоді. І як ми сприймаємо? Тобто, якщо нам треба адаптуватися, то це один з інструментів адаптації, який дозволить не просто споживати кредити Європейського Союзу, а бути, наприклад, повноправним членом цієї європейської спільноти, яке допомагає забезпечувати енергобезпеку. Далі, якщо ми говоримо от в цьому ж контексті, мені б хотілося наголосити от на підприємництві і на тому, що оця схема просто купити дешевше, продати дорожче, вона далі не буде нікуди вести. Сьогодні на глобальному ринку існує технологічне протистояння американців із протистоянням Китаю щодо біології. І от якраз наші і тих технологій, які ми можемо розвивати, наприклад, в сфері протезування або в сфері там лікування людей, це те, що можна буде потім продавати назовні. Тому тут багато буде залежати від нас.
1: Ну, буквально 3 хвилинки до завершення ефіру, а на вимогу Сполучених Штатів нещодавно Україна припинила удари по нафтовій інфраструктурі в Каспійському регіоні, які наносились по тіньових нафтових танкерах. Тим самим Америка виступила на боці отримання росіянами нафтових доларів. Чи готові, все ж, скажімо, наші партнери переглянути свою концепцію управління ескалацією на користь саме концепції вимушеної поразки Росії?
0: Не готові і не змінять. Дивіться, Сполучені Штати Америки, от геополітика США, базується на тому, що є Китай, є Росія, є Центральна Азія і є протистояння між США і Китаєм. Відповідно, Росія, вона може балансувати Китай, якщо вона буде залишатися, скажімо, якщо вона буде залишатися дієздатною. У випадку, якщо Росія перестане бути дієздатною, то, наприклад, Китай отримає максимально всі ресурси, які є в Центральній Азії, і отримує всі ресурси, які є в Росії, що сильно підсилить її економіку в умовах, коли, наприклад, Європа від цієї голки російської там нафти та газу відмовляється. І це зробить конкурентоспроможними більше китайські товари. І це лише один з прикладів, не будемо забувати, наприклад, за військову історію. Те, що там Трамп сказав те, що він не буде продовжувати, точніше, те, що він буде зменшувати навчання військові в Південній Кореї для того, щоб, типу, не дратувати Північну Корею. Це так само система домовленостей між Китаєм, Росією і США для того, щоб от тримати оцей баланс. Тому на превеликий жаль, але наші партнери, вони не перейдуть до цієї стратегії знищення Росії, щоб її не було, або нанесені їй безпрецедентної поразки, і в цих умовах нам доведеться, як то кажуть, щось думати.
1: Ну, власне, 30 секунд до завершення ефіру, маємо завершувати, не встигли ми ще одне питання обговорити. А майбутнє в умовах війни, такою була тема нашої сьогоднішньої програми. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. Дякую вам, пане Максиме, за
0: вам
1: такий цікавий аналіз. На все добре, до наступних зустрічей.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама.
4: Ручки, зашити та книжки для вчительки і букет. Все готово, де ж смішка?
5: Мам, перші він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
6: Дитяча стоматологія він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
8: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Соціальна реклама.
10: Місто над Бугом.
11: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Війна і здоров'я. Як працює сучасна реабілітація? Війна залишає по собі не лише фізичні травми, а часто її наслідки набагато глибше. Це порушення сну, тривога, депресія, посттравматичний стресовий розлад, проблеми з пам'яттю, мовленням, рухом. Сьогодні ми поговоримо про те, як на Вінниччині допомагають військовим та цивільним пацієнтам відновлюватися після важких захворювань, травм, які працюють, як працюють з ПТСР, якою є реабілітація після інсультів, які психоневрологічні проблеми сьогодні виходять на перший план. Гостя нашого ефіру Софія Кучерук, це директор Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Олександра Ющенка. Доброго дня, пане Софія. Дякую вам, що ви прийшли в понеділок і в таку ще ранню годину. Все-таки хотілося поговорити дуже багато. Я знаю, що на базі лікарні імені Ющенка роблять для військових оце таким окремим блоком. Поговоримо для цивільних, що які послуги можна отримати. І перше, напевне, так, про дуже широкий спектр допомоги. Я знаю, що лікарня надається від психіатрії до неврології, нейрохірургії, реабілітації. Яке місце сьогодні займає лікарня в системі медичної допомоги Вінниччини?
3: Доброго дня ще раз. Насправді Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня є спеціалізованою лікарнею по наданню допомоги для пацієнтів з психічними розладами, з неврологічними, нейрохірургія, паліатив, реабілітація і, звичайно, психологія. Ми надаємо як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу, як цивільним, так і військовим. Насправді, кількість пацієнтів значно збільшилась в період війни. Як цивільних, звичайно, військових раніше у нас і не було, тому що ми цивільна лікарня. І пріоритетом у нас на сьогодні, звичайно, є військові. Спеціалізована допомога, як я вже сказала, психіатрія, стаціонар. В області ми одні єдині, де надається така допомога. Вся інша допомога надається і в інших лікарнях, скажімо так, але, напевно, ми все-таки є обласним закладом, і в нас на третинному, це на високоспеціалізованому рівні надається така допомога.
2: Пані Софія, яких пацієнтів сьогодні у вас стало більше? Я маю на увазі, чи змінилася картина, скажімо, захворювань? Ну, раніше це було більше, там, скажімо, люди з інсультами, а зараз це абсолютно, скажімо, різна така інша картина. Ось що виходить на перший план, які захворювання, за якими ви сьогодні працюєте?
3: Ну, за різними напрямками дійсно різні, але хочу загалом сказати, що якщо говорити про кількість, то кількість пацієнтів збільшилась в усіх відділеннях. І важкість стану також змінилася. Ми в першу чергу працюємо на невідкладні стани. Це коли доставляється екстреною медичною допомогою, а планові вже якби пацієнти вимушені чекати, тому що коли звільниться ресурс, звільниться місце, лише тоді ми можемо взяти. Якщо говорити про психіатрію, то, звичайно, раніше не було військових, зараз два відділення виділено чисто для військових. Якщо говорити по діагностиці, то збільшилась особливо кількість пацієнтів з залежностями. По-перше, тому що в минулому році відбулася реорганізація і до нас приєднали соціотерапію. Угу. Це в народі називали наркодиспансер. Так, тому ми і до того приймали пацієнтів залежно, але кількість пацієнтів значно збільшилась, і хочу сказати, що кількість збільшується з кожним днем. На жаль, різні, самі різні види залежності. Наші пацієнти, скажімо так, в психіатрії традиційні залишились. Це шизофренія, це наслідки епілепсії, це маніакально-депресивні психози. Але дійсно вони поступають в значно важчому стані. Тобто важкі психози, і ми тоді надаємо допомогу. Якщо говорити про неврологію, нейрохірургію, це збільшилась кількість пацієнтів із черепно-мозковими травмами, з політравмами, з спінальними травмами. Кількість пацієнтів з інсультом залишилась приблизно на тому ж самому рівні, якщо, скажімо так, порівнювати в нашій лікарні. Але знову ж таки хочу відмітити, що знизився вік інсультів. Значно молодші пацієнти поступають, і от зараз у нас пацієнт 25 років з інсультом. Тобто дуже знижився вік.
2: А чим це можна пояснити?
3: Чим можна пояснити? Та, ми ж з вами живемо в такий час, коли стрес. Навколо важкі, скажімо так, стреси. І вони відіграють свою роль і відображаються на здоров'ї людини. І тому я думаю, що більшість так, але знову ж таки є різні фактори, плюс, скажімо так, да? Стрес, плюс поєднання, якщо є якась залежність, особливо, якщо є алкоголь, і різні інші соматичні захворювання, тобто поєднання, особливо цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Тобто є багато чинників, але, звичайно, в першу чергу, як на мене, то це пов'язано з війною, яка зараз відбувається в країні.
2: А ось я хотіла уточнити, а ось на вашу думку, збільшення кількості залежних, не маєте на увазі, я так розумію, що це мова йде про наркозалежних, залежних від алкоголю людей. З чим це пов'язано, що різке зростання? Знову таки стрес, оця ситуація?
3: Так, дивіться, залежності, так, це алко, це нарко, різні наркотичні препарати, в тому числі зараз особливо багато солей, це неочищені наркотики, які дуже швидко ведуть до деградації і до важких психозів. Це і залежність, це і ігроманії, тобто залежність від сайтів, від комп'ютерних ігор, це залежність від харчування, це анорексії або булімії навпаки. Тобто досить багато видів різних залежностей. Яка причина? Знову ж буду банально, але напевно скажу, що дійсно війна, коли в стресі деякі люди пробують от саме тривогу в першу чергу чимось погасити, справитись з панікою, з тривогою, з напругою, з депресією і починають щось. Спочатку, вроді би, небагато починають, пробують, але це дуже швидко затягує, воно не вирішує проблему, але затягує, на жаль, дуже швидко.
2: Пані Софія, окремий напрям – реабілітація військових. А з якими проблемами, скажімо, до вас найчастіше приходять військовослужбовці? Ну, і який результат ви вважаєте головним реабілітації? Щоб людина могла самостійно ходити чи повернутися абсолютно до повноцінного життя?
3: Якщо ми говоримо, наш пріоритет загалом – військові. І в нас центр реабілітації, який розрахований на 55 стаціонарних ліжок і плюс амбулаторна частина. І пріоритет наш військові і ті пацієнти, які проходять у нас лікування. Якщо пацієнт поступає до нас в лікарню в гострому стані, той же самий гострий інсульт, в 22-е відділення, чи в нейрохірургію, крововилив, чи черепно-мозкова травма, чи спінальна травма, чи реанімація, з перших днів починається реабілітація. Наші лікарі ФРМ відразу йдуть, і починається, вона буває активна, буває пасивна. І коли наступає той момент, що вже можна переводити в саме реабілітаційне відділення, то тоді переводяться такі пацієнти. Тобто пацієнти, ми робимо якби замкнутий круг в лікарні, щоб людина вийшла уже не тільки після лікування, але й після реабілітації. І наш пріоритет – військові. Звичайно, просяться до нас з інших лікарень пацієнти, але ми завжди попереджаємо про те, що тільки буде вільне місце, на жаль, ми не можемо відразу, тому що в нас є свої пріоритети. І якщо це дійсно військові, то частіше всього ми надаємо реабілітацію, в першу чергу в нас проходить це нейрореабілітація, це травми важкі черепно-мозкові, це спинно-мозкові травми, це органічні враження, це враження периферичних судин, але це може бути і ампутації, це знову ж таки інсульти, і це різні психічні розлади. І депресії, ПТСРи, і тривоги, генералізовані тривоги. І вони всі проходять у нас якби реабілітацію. Що для нас важливо, дивіться, все залежить від з яким захворюванням зайшли на реабілітацію. Для кожної людини і для кожного захворювання результат реабілітації різний. Якщо людина після інсульта піднялася, ходить, робить все, може робити руками, вона розмовляє, чудовий результат, да. Але якщо людина з спінальною травмою, де враження спинного мозку і поступає абсолютно нерухома людина, і ми на виході маємо людину, яка може користуватися кріслом колісним, може контролювати свої випорожнення, сечі, спускання. Людина, яка може приготувати собі щось сісти, тобто стає незалежною від інших, це вау, який результат. Це не піднялась і не пішла сама людина. Але я ж кажу, залежить від того, що з чим зайшли. От на виході тому і такий результат, як ми оцінюємо. Але хочу сказати, що реабілітація – це не 2 неділі чи 3 неділі лише стаціонару. як ми сказали, вона починається в гострому стані, будь-де людина перебуває в нашій, в іншій лікарні, там мають почати працювати. У нас проходять стаціонарну, амбулаторну, і вони після того, як виписуються, має продовження бути. Тому ми є ще центром досконалості, наш реабілітаційний центр. Це ми навчилися і тепер навчаємо інші команди, як правильно проводити реабілітацію. І ми знаємо, куди ми далі направляємо пацієнтів. А ці послуги мають їм надаватися якнайближче до місця проживання. І вже, наприклад, їм не потрібно стаціонар високоспеціалізований, їм необхідна амбулаторна. Ми знаємо, де, в якому місці, до кого, які там фахівці, тому що ми практично вже всіх по області вчили, і не лише по області, по Україні. І ми передаємо цю естафету, і людина не має залишатися після виписки сам на сам, має бути обов'язково продовження. Якщо ми говоримо це про військових, які є діючими військовими, і вони поступають до нас за направленням військових шпиталів, вони не просто так, але пацієнти після виписки, як вони вже ветерани, тобто вони вже не є діючими військовими, вони мають повне право звернутися до нас уже без інших направлень. Буде направлення від сімейного лікаря – чудово, але якщо його не буде, психіатрії ми приймаємо по самозверненню. Якщо це екстрена медична допомога, будь-почому, це також без направлення. Лише планова. Неврологія, нейрохірургія – це те, що потребує направлення на госпіталізацію.
2: А ПТСР, ну так званий посттравматичний стресовий розлад, іноді його називають афганський синдром, іноді в'єтнамський синдром, а його часто згадують в контексті війни. Які симптоми повинні насторожити самого військового або його близьких, щоб він все-таки звернувся, скажімо, до вас на реабілітацію або пройти обстеження?
3: Посттравматичний стресовий розлад – це хронічний психічний розлад як реакція на важку стресову ситуацію. На надзвичайну, скажімо так. Навіть, що простіше сказати, це нормальна реакція організму на ненормальну подію. І, звичайно, це і у військових посттравматичний стресовий розлад, але я хочу сказати, і в цивільних посттравматичний стресовий розлад, тому що от всі ці такі важкі стресові ситуації можуть бути будь-в кого. Це смерть, це втрати, це якісь катаклізми. Воно відбувається і в тих, і в тих. І людина, кожна людина реагує по-різному, звичайно. Але в кого йде ось така реакція, проявляється посттравматичним стресовим розладом. Що насторожує, які основні симптоми? Це флешбеки. Що таке флешбек? Це повернення оту подію, коли була така реакція організму з такими яскравими спалахами. Тобто раптово людина повертається на полі бою, летить поряд ракета, граната, будь-що. Або він бачить смерть тих, хто поряд з ним. Або люди, яких прилетіло в будинок чи поряд будинок. Хтось втратив рідних, хтось близьких, хтось майно, хтось будинок. І вони повертаються в цю подію. Оце такий флешбек. Далі кошмарні сновидіння або будь-які інші порушення сну. Також вночі вони повертаються до тих подій, які вони пережили надто важко. Буває відгородження. Навпаки, людина як відгороджується від тих подій, вона не хоче нічого згадувати, і вона як витісняє своєї пам'яті от все те, що відбувалося. Звичайно, що найбільше, скажімо так, насторожує тих, що навколо, це гіпертака чутливість, це постійна тривога, постійна напруга і такі емоційні спалахи, злості,
2: агресії,
3: так. І це, я ж кажу, перше, що помічають ті, хто поряд з цією людиною, і вони вже просять, що необхідно звернутися, бо навколо їм всім важко. Це такі перші признаки і основні симптоми посттравматичного стресового розладу. Чи завжди з цим звертаються? Найчастіше самі не хочуть звернутися. Тому що, я ж кажу, вони, по-перше, стараються витіснити цю подію. Разом з тим вони хочуть витіснити все те, що має зараз їм вони розуміють, що вони про це будуть говорити. Вони вимушені будуть згадувати, і вони цього не хочуть. Дуже важливе значення має родина. Як вона підтримує, як вона говорить з ним, кому більше пацієнт, людина довіряє. Можливо, це якісь друзі, можливо, побратими. І тому зараз дуже важливу роль грають всі ветеранські організації, які зараз створюються. І ми дуже гарно співпрацюємо з ветеранськими організаціями. Навіть у нас в лікарні є фахівець по супроводу ветеранів. Він також підтримує тісні зв'язки з ветеранськими організаціями. І вони, коли бачать, що побратима щось таке подібне є, якщо ми говоримо про ветеранів, то вони вже його вговорюють і зв'язуються з нами. І ми, звичайно, вговорюють спочатку, щоб доставити в основному до психолога, бо лякає лікар-психіатр. А психологи наші вміють вже дуже гарно говорити, вони їх тестують, і вже якщо пацієнт, людина попали до нас, то ми вже стараємося, щоб він дійсно, щоб ним зайнялися, скажімо так, разом, в першу чергу, це психіатр і лікар-психолог або психотерапевт. І тоді ми вговорюємо людину і проводимо вже лікування і реабілітацію у нас.
2: Пані Софія, я хотів би уточнити ще, ви говорили трошки про це, якщо люди нас зараз слухають, якщо вони дивляться нас, як можна потрапити на лікування до лікарні імені Ющенка? Це брати направлення і приходити в поліклініку, через поліклініку, чи все-таки є якісь, ну, тобто, які є шляхи, щоб прийти, порадитися, якщо люди, ну, захочуть підійти там, скажімо, порадитись. Що можна зробити?
3: Ну, ми розділяємо екстрену медичну допомогу і планову медичну допомогу. Екстрена медична допомога не потрібна. Ніякого направлення. Якщо це гострий інсульт, викликаєте швидку. Якщо навіть не викликали, самі доставляють, це називається у нас самозвернення, але це надання невідкладної допомоги. Ми не вимагаємо загалом ніякого направлення. Якщо це гострий психоз також, чи привезе швидка допомога, чи доставлять будь-хто людину, ми надамо допомогу. Якщо це судоми, знову ж таки, це екстрена медична допомога, ми надаємо. Якщо планова медична допомога, якщо це психіатрія, ми теж не вимагаємо, нема такої необхідності, щоб люди брали направлення. Якщо воно є від сімейного лікаря, чудово, а якщо немає, ми все рівно людині надамо допомогу амбулаторну чи стаціонарну. Але для цього необхідно і так по інших захворюваннях. Неврологія, нейрохірургія, якщо планова, необхідно обов'язково направлення. Може бути без направлення, але це є платна послуга. Людині прийдеться заплатити на місці. Але обов'язково необхідно записатися через кол-центр. Планова медична допомога будь-за яким напрямком, нема необхідності приїжджати, нема необхідності йти в реєстратуру. Для цього є кол-центр 0800 219 319 і вас запишуть до фахівця на такий-то день, на такий-то час. І вже тоді ви прибудете з направленням, якщо є якісь обстеження, візьмете, якщо немає, наші фахівці подивляться і проконсультують. Якщо буде необхідність госпіталізації, вони самі роблять направлення на госпіталізацію, ми госпіталізуємо. Якщо ні, нададуть амбулаторну допомогу.
2: Ну, буквально у нас 2 хвилинки залишається до завершення ефіру. Інсульт я ще хотіла поговорити. Знаю, що лікарня Ющенка входить до закладів, куди на Вінниччині маршрутизують пацієнтів з інсультом. Наскільки важливим є перші години після інсульту, коли потрібно починати реабілітацію, чи можуть люди повністю відновитися?
3: Дуже важливе значення має оці години, як ви кажете, від початку інсульту. По-перше, для лікування. Якщо є покази і до 4 годин, значить, робиться тромболізис, вводиться тромболітичний препарат, який на очах відновлює те, що вже втрачено в людини. Якщо це до 8 годин і не встигли зробити тромболізис, є покази, робиться хірургічне втручання тромбоекстракції.
2: Тобто до 8 годин це такі пікові, скажімо, години.
3: Так. Саме краще це до 4 годин. Да? Але я ж кажу, є вже і до 8 годин така можливість лікування, але це вже буде хірургічний метод. Це дуже має важливе значення, тому що, ще раз повторюсь, ну, тромболітичний препарат це те, що розтворює, що закупорило, да, судинку, і на очах все відновлюється в людини. Реабілітація з перших днів. От людина тільки поступила і відразу починає працювати лікар ФРМ, призначає, можливо, це буде пасивно, в ліжку тільки реабілітація, але обов'язково, чим швидше ми активізуємо людину, тим краще. Чи може відновитися? Зараз дуже багато людей відновлюється повністю. Все залежить від того, дійсно, в який момент після початку інсульта поступила людина. Абсолютно є, що люди вже приїжджають параліч, ноги, руки, не розмовляють, повна афазія, все відновлюється, і людина виходить. І та реабілітація, яка проводилась в гострому стані, і далі вже не треба стаціонарної, можливо, зразу амбулаторна чи за місцем проживання. Тобто необхідності надавати вже реабілітацію в стаціонарну в центрі немає такої необхідності. Якщо людина виходить після гострого стану, ще є наслідки, необхідно дійсно реабілітація. Все дивиться по стану. Це буде стаціонарна чи амбулаторна? Через який період знову продовжити необхідну стаціонарну? І хто надасть допомогу після виписки в домашніх умовах?
2: Складна у вас робота. На жаль, хотіла ще багато поговорити, не встигаємо. 10:55 маємо завершувати. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нас. Говорили ми сьогодні на тему «Війна і здоров'я. Як працює сучасна реабілітація». Сьогодні у нас в гостях була Софія Кучерук, це директор Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Олександра Ющенка. З вами була Ірина Булгакова. На все добре, головне, будьте здорові.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Радіо «Місто над Бугом».
1: Пишемо історію перемоги.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нападник Барселони Ферран Торрес офіційно перейшов до французького ПСЖ. Українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих втретє поспіль здобула золото чемпіонату Європи. Шахтар здобув перемогу в матчі УПЛ проти Харкова завдяки зіпсованому голу суперників. Про це та інше – далі. Іспанський нападник Ферран Торрес офіційно перейшов до французького ПСЖ з Барселони. Про це повідомили на офіційному сайті команди. Угода з 26-річним нападником розрахована на 5 років – до червня 2031 року. За даними порталу Трансфермаркт, вартість трансферу становить 45 мільйонів євро. Минулого сезону Торрес забив 21 гол за Барселону в усіх турнірах і розділив звання другого найкращого бомбардира команди, додавши 3 результативні передачі. На чемпіонаті світу 2026 Торрес відіграв у всіх 8 матчах збірної Іспанії на шляху до чемпіонського титулу. Єдиний свій гол на Мундіалі він забив у екстратаймі фіналу проти Аргентини. Він став переможним і приніс команді золоті медалі. Олімпійська чемпіонка Ярослава Могучих повторила рекорд за титулами чемпіонки Європи в стрибках у висоту із третім золотом континентальної першості. У передостанній день чемпіонату Європи 2026 Могучих втретє поспіль здобула золото Євро зі стрибків у висоту. З першої спроби підкорила 1 метр 97 сантиметрів. Завдяки перемозі Могучих повторила історичний рекорд іспанки Рут Бейтіє, яка залишалася єдиною триразовою чемпіонкою Європи у стрибках у висоту, як і Могучих здобула своїх 3 золота поспіль у 2012, 2014 та 2016 роках. Українка змогла повторити це досягнення рівно через 10 років після третього титулу Бейтіє. Українець Шеремет з історичним результатом став чемпіоном Європи з плавання на 50 метрів вільним стилем. Українські плавці Нікіта Шеремет та Владислав Бухов змагалися у фіналі чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту в Парижі на дистанції 50 метрів вільним стилем. Шеремет у півфіналі показав результат 21,38 секунди, повторивши рекорд України, який встановив Бухов, та очолив загальний залік. Бухов також переміг у своєму запливі – 21,51 секунди, що принесло йому третє місце за підсумками двох півфіналів. У фіналі Шеремет підтвердив лідерство. Українець подолав дистанцію за 21,13 секунди, встановивши новий рекорд України та здобувши золоту медаль чемпіонату Європи. Для 19-річного Шеремета це перше золото дорослого чемпіонату Європи на довгій воді. У 2025 році він ставав віце-чемпіоном Європи на 50-метрівці вільним стилем у 25-метровому басейні. Шахтар здобув третю перемогу поспіль в сезоні 2026-27 української прем'єр-ліги. У матчі третього туру гірники з мінімальним рахунком здолали футбольний клуб Харків. До матчу третього туру Шахтар підходив на тлі перемог на старті чемпіонату над Кудрівкою та Епіцентром, тоді як Харків у першому матчі здолав Верес, а в другому турі поступився Поліссю. Відкрити рахунок Шахтарю вдалося вже на першій хвилині матчу. Завдяки асисту від Ізакі Сілови м'яч у ворота Харкова відправ Невертон. На 55-й хвилині матчу харків'яни отримали нагоду зрівняти рахунок під час кутового від Петра Ітодо. Проте гол було скасовано через положення поза грою у футболіста. При цьому нападник зіпсував взяття воріт своєї команди. М'яч залітав у ворота і він добив його з офсайду. Гол не зарахували. Завдяки перемозі над Харковом Шахтар здобув третю перемогу поспіль у цьогорічному розіграші української прем'єр-ліги. Після трьох турів гірники йдуть на другому місці в турнірній таблиці, поступаючись лише Карпатам за різницею забитих та пропущених голів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Польща провела найбільший в історії країни військовий парад. Уряд Британії виділяє понад 76 мільйонів євро на подолання наслідків посухи. Конституційна рада Франції скасувала заборону на соцмережі для дітей віком до 15 років. Про це та інше далі. Детальніше.
2: Світ.
1: Польща провела найбільший військовий парад в історії країни у День війська польського, який щороку відзначають 15 серпня. Демонстрація військового потенціалу Польщі на суші, морі та в повітрі відбулася у День Збройних сил Польщі, який знаменує річницю ключової перемоги Польщі над Радянським Союзом у Варшавській битві 1920 року. Парад у Варшаві розпочався з прольоту над польською столицею понад 60 військових літаків. Серед озброєння, продемонстрованого у суботу, був винищувач F-35 американської розробки. Цей вдосконалений військовий літак є одним з найновіших надходжень до арсеналу армії Польщі. Перші три F-35 прибули до країни ще у травні зі Сполучених Штатів Америки. Військово-морський парад за участю понад 20 кораблів, включаючи кораблі країн-союзників, був проведений поблизу міст Гдиня та Гданськ на північному узбережжі Балтійського моря Польщі у присутності прем'єр-міністра Дональда Туска. Польський прем'єр зазначив, що у такий спосіб поляки віддали шану всім героям – солдатам, пілотам і морякам, без яких Польща сьогодні не була б вільною і суверенною державою. Уряд Британії виділяє понад 76 мільйонів євро на подолання наслідків посухи. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про виділення допомоги фермерам у подоланні наслідків посухи в країні. Про це повідомляє видання «The Guardian». Додаткові кошти направлять на регіони, які найбільше потребують допомоги. Зокрема, фермерські господарства отримують 15 мільйонів фунтів стерлінгів на будівництво водосховищ на своїх господарствах, щоб забезпечити водопостачання під час майбутніх посушних літніх сезонів. Конституційна рада Франції скасувала закон про заборону соціальних мереж для дітей віком до 15 років, посилаючись на принцип свободи слова. Забороняючи неповнолітнім доступ до певних онлайн-сервісів, закон, по суті, вимагає від кожної особи, навіть дорослої, підтвердити свій вік перед отриманням до них доступу. Однак, не вказавши умови і обмеження, за яких має бути надано таке підтвердження, законодавчий орган не встановив правових гарантій, необхідних для забезпечення дотримання цих вимог. Йдеться у рішенні Конституційної ради. Президент Франції Еммануель Макрон доручив прем'єр-міністру Себастьяну Лекорню доопрацювати даний закон, заявили у Єлисейському палаці. Українські рятувальники повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали колегам гасити масштабні лісові пожежі. Як зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, це була перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах механізму цивільного захисту Європейського Союзу. До складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спецтехніки. Десятки виїздів, сотні гектарів обстежених територій, осередки займання, які продовжували тліти під землею, українські надзвичайники патрулювали лісові масиви за допомогою БПЛА, виявляли нові займання та разом з колегами стримували вогонь. За словами очільника МВС, для українців це була можливість поділитися своїм унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни з рятувальниками з Франції, Словаччини та інших країн.
2: Україна.
1: Почастішали випадки отримання родинами військовополонених і зниклих безвісти листів, нібито надісланих від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу. Зазначається, що у таких повідомленнях може міститися неправдива інформація про включення захисника до списків на обмін, його можливе повернення або інші відомості, пов'язані з перебуванням у полоні. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголошують, що подібні листи фальшиві і створені з метою введення родин в оману. У відомстві зауважують, що комунікують з родинами винятково через офіційні канали зв'язку та визначені державні механізми. Родини полонених просять бути уважними до інформації, отриманої з неофіційних джерел, не поширювати неперевірені повідомлення та не передавати персональні дані стороннім особам. У разі отримання підозрілого листа або повідомлення, яке нібито надійшло від імені координаційного штабу, не поспішайте довіряти викладеній у ньому інформації та перевіряйте її через офіційні канали зв'язку координаційного штабу з громадянами.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині Бюро економічної безпеки повернуло до бюджету майже 156 мільйонів гривень, що в більш ніж півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такими є підсумки роботи відомства у першому півріччі року. Цьогоріч детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області продемонстрували ефективність у захисті економічних інтересів держави та боротьбі з фінансовими правопорушеннями. Аналітики Бюро економічної безпеки не допустили незаконного відшкодування податку на додану вартість бюджету на 1,2 мільйони гривень. За результатами аналізу закупівель у бюджетній сфері попередили можливі втрати на суму 2,9 мільйони гривень. Також запобігли втратам акцизного податку через вилучення з незаконного обігу підакцизних товарів на загальну суму в 17,7 мільйони гривень. Загалом у минулому півріччі детективами Бюро економічної безпеки було скеровано до суду 3 кримінальні провадження за фактами порушень, вчинених організованими групами осіб. Це стосується незаконного виробництва і продажу тютюнових виробів, збуту контрафактних рідин для електронних сигарет, а також закупівлі медичного обладнання за завищеними цінами для обласної комунальної лікарні. Це один з кращих результатів серед підрозділів Бюро економічної безпеки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Тюнінгуємо настрій.
2: Казкова хмаринка.
0: Казка «Не хочу й не буду».
3: Квочка, розпушивши пір'я і обійнявши крилами гніздо із соломи, грілася на сонечку. Але вона не просто грілася, вона висиджувала курчат, що мали от

0: ж пора вже.
1: З гнізда знову викотилося неслухняне яйце.
2: Ось, подивися, викопаний ти. Так само гульцяй і гайсало.
1: Курка крилом підхопила яєчко і обережно опустила його до гнізда. А півень сказав:
0: «Піду, ну я принесу тобі зеленого горошку, га? З грядки».
1: І він поважно пішов. Нарешті шкарлупки почали з тріском ламатися. Крак, крак. Звідти з веселим криком вистрибували абсолютно однакові пухнасті грудочки. Розрізнити їх можна було лише за бантиками. Майбутні курочки були з бантиками на голові, а майбутні півники – із бантиками на шиї, замість краваток.
3: «Здрастуй, мамо! Курка! Привіт! Ух, як тут гарно! А як просторо! У мене у шкарлупі все тіло затерпло!»
1: Так курчата кричали на різні голоси, і тільки одне курча залишалося у яйці і не поспішало виходити зі свого будиночка.
4: «Та виходь уже!» – квапила його мама курка. «Ми всі на тебе чекаємо!»
1: У відповідь пролунав тоненький скрипучий голосок.
3: «Не хочу і не буду!»
1: Курка нічого не зрозуміла. «Як це не хочу і не буду?»
0: «Не хочу разом з усіма!»
1: Пропищало яйце.
0: «Я не буду курчам! Не буду! Не буду!»
1: На додачу, яйце почало повчати курку. І куткудакує вона не так, як треба, і гніздо не так робить, і зерно не так клює.
2: «Востаннє питаю, чи вийдеш ти звідти?»
1: – розсердилась курка.
0: «І не збираюся!»
1: – відповіло яйце.
2: «Ну от що, дітки, досить із ним панькатися», – сказала мама курка. «Нехай посидить сам і подумає про свою поведінку. А ми підемо, пошукаємо жуків та хробаків, а потім я навчу вас будувати гнізда з соломи. А ще ми просто будемо гуляти».
1: Мама курка з курчатами пішли, а у двір повільно вийшов кіт.
5: «Яка краса! Яка ідеальна форма!»
1: – замурчав кіт, побачивши яйце.
5: «Ви сама досконалість!»
1: Він облизнувся і одразу запропонував.
5: «Давайте разом пограємо!»
1: Яйце погодилося.
0: «Із задоволенням! Тільки що!»
1: А кіт відповів:
5: «Давайте пограємо у кота-мишки!»
1: Яйце відповіло:
0: «Ха-ха! Ви, мабуть, вважаєте мене дуже дурним. Гадаєте, що я дозволю вам так просто мене зловити і з'їсти, як мишку?»
1: А кіт обурився.
5: «Як вам не соромно? По-перше, я не їм сирі яйця. От якщо там яєчня або омлет, тоді інша справа. Крім того, котом будете ви, а мишкою я. І ви будете мене наздоганяти і їсти».
1: Дурненьке яєчко зраділо.
0: «Котом буду я? Це ж інша справа! Згоден!»
1: Кіт сумно сказав:
5: «Нічого не вийде. Я забув, що у вас немає ніг. Як же ви будете наздоганяти?»
1: Курчата-ніжки вискочили з скорлупки, і воно прокричало:
0: «Як це немає? Є!»
1: Кіт розсудливо зауважив:
5: «А де ж черевце? Як ви мене спіймаєте та будете їсти, якщо у вас немає черевця?»
1: І полетіли уламки шкарлупи.
0: «Є черевце!»
1: І тепер тільки на голові у курчати залишилася біла шапочка. Це був півник із бантиком на шиї.
5: «Оце інша справа!»
1: Промуркотів кіт і простягнув пазуристу лапу, щоб схопити курча. На щастя, у цей момент у дворі з'явився півень з букетом зеленого горошку. Він кинувся на кота і прогнав його.
0: «Ще трохи, і кіт би тебе з'їв!»
1: – закричав півень.
0: «Дурне курча, без голови на плечах!»
1: Курча вигукнуло:
0: «Є голова!»
1: І скинуло з голови останню шкарлупку. Тепер воно нічим не відрізнялося від своїх братців.
0: «Хоч ти й наймолодше, але балувати ми тебе не будемо!»
1: – суворо сказав півень.
3: «Тату, тату, здрастуй, тату!»
1: – застрибали навколо півня курчата.
0: «Здрастуйте, діти!»
1: – сказав півень.
3: «А ми підемо гуляти?»
1: – запитало батька наймолодше неслухняне курча.
0: «Це залежить від твоєї поведінки!»
1: Сердито відповів півень і вже трошки м'якіше додав:
0: «Підемо!»

0: Казка «Дивна жабка».
1: Фарбували якось маляри дах. Фарбували та випадково впустили відро з фарбою. Пролилася фарба, потекла вниз. А внизу на траві сиділа зелена жабка. І от вона за мить із зеленою стала червоною. Від голови до кінчиків перетинчастих лапок. Жабка була у розпачі. Усі сміятимуться тепер з неї. Де ж ви бачили таке? Червона жаба. І кинулась бігти. Перестрибнула через гарбуз, перескочила грядку з морквою та сховалася за діжку з водою. Тут її побачила курка. Закудахкала вона.
2: Хто?
1: Запищали курчата. Їм за густим кропом нічого не було видно. Почувши галас, прибіг і півень. За півнем прийшов з луки чорногуз, а за чорногузом прилетіло сонечко. Навіть земляний черв'як висунув голову з-під землі.
2: Дивно!
1: Закуткудахала курка.
2: Дивовижно!
1: Закукурікав півень.
3: Зроду такого не бачив,
1: сказав чорногуз.
3: Адже я на жабах знаюся.
1: Земляний черв'як нічого не сказав, але був такий зацікавлений, що аж наполовину виліз із землі. Ще пак, не кожного дня побачиш таке. Жабка одразу зметикувала що до чого. Вона вирічила очі, надулася, набундючилася та закумкала.
2: Я незвичайна, я дивовижна, я червона жабка. Велика честь тому, кого я виберу собі в друзі.
1: І курка закуткудахкала.
2: Мене?
1: Зрозуміло, кумкунула жабка.
2: Тебе? Навіщо мені водити дружбу з звичайною куркою?
1: Засмутилася курка. Відійшла подалі та курчат з собою увела. Тоді вийшов уперед півень. Випнув гордо груди, розпушив півнячий хвіст, шпорами хвацько підзвякує, а жабка пихато кумкнує.
2: Ти мені теж не пара. Я вся червона від голови до кінчиків перетинчастих лапок, а у тебе червоні лише гребінець та борідка.
1: Нахилив півень голову, наче зернятко клює, а в самого гривінець аж пащить від образи.
2: І ти мені не рівня,
1: сказала жабка чорногузові.
2: Теж мені дзьоб червоний.
1: І вона ще більше набундючилася, надулася, ось-ось лусне. Злякався земляний черв'як, аж раптом і йому щось образливе скаже жабка, і мерщій зарився в землю. Сонечко виявилося сміливішим.
4: «А я?»
1: – запитало воно.
4: «Подивись, будь ласка!»
1: І воно широко розправило червоні крильця із чорними цяточками.
2: «Ко-ко! Від твоїх цяток аж в очах миготить! І взагалі, щось мені парко тут! Треба скупатися, мабуть!»
1: І вона стрибнула у діжку з водою. Наплавалася, накупалася, нарешті виринула і всілася на краю діжки.
2: «Дивіться!»
1: – запищали курчата.
2: «Дивіться!»
1: Подивилася жабка на своє відображення у воді. Скочила з діжки, перескочила грядку з морквою, перестрибнула через гарбуз, пролізла у щілину в паркані. Тільки її бачили. Тут виліз із землі земляний черв'як. Захотілося йому ще раз поглянути на дивну жабку.
3: «Де ж ця дивовижна червона жабка?»
1: – запитав він у сонечка, що сиділо найближче до нього на листку буряка. Сонечко широко розвело свої крильця у чорних цятках і мовчки подивилося на курку. А курка нерозбірливо куткудакнула і подивилася на півня. Півень струсунув червоним гребінцем і зиркнув на чорногуза. Чорногуз переступив з ноги на ногу і теж нічого не сказав. Тоді земляний черв'як зрозумів, що всім їм чогось соромно, але так і не міг збагнути, чому саме. А ви здогадалися?

0: Казкова хмаринка.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: мільйон усмішок до 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вода у крані – питання щоденне, а відновлений дрон – допомога, яка може мати зовсім іншу ціну. Що стоїть за цими новинами? Слухайте за мить. З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. Комунальний компроміс. У Могилеві-Подільському вимушені переглянути тариф на воду. Нову вартість послуг пропонують встановити з 1 вересня цього року. Відповідне питання розглянули на позачерговому засіданні виконавчого комітету 14 серпня, яке провів Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Якщо рішення буде ухвалене, сукупний тариф для всіх категорій споживачів становитиме 86 гривень 84 копійки за кубометр. Із них 37 гривень 22 копійки – централізоване водопостачання, ще 49 гривень 62 копійки – водовідведення. У комунальному підприємстві «Водоканал» пояснюють, перегляд тарифу необхідний через значну різницю між нинішньою ціною послуг та фактичними витратами підприємства. За розрахунками «Водоканалу», чинний тариф покриває лише 36% реальної собівартості водопостачання та водовідведення. Основними причинами зростання витрат стали подорожчання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, сировини та загальне підвищення цін. Окремо підприємство звертає увагу на витрати на оплату праці. За його розрахунками, вони становлять 75% у структурі вартості послуг. Водночас збільшення прожиткового мінімуму безпосередньо впливає на фонд оплати праці підприємства. Є й інша важлива обставина. Тариф для населення у Могилеві-Подільському, за даними комунального підприємства, фактично залишається на рівні 2019 року. За цей час вартість ресурсів, енергоносіїв та інших складових собівартості суттєво змінилася. У водоканалі наголошують, запропонований тариф – це не прибуток підприємства, а розрахунок коштів, необхідних для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення. І навіть після перегляду тариф у місті залишатиметься нижчим за середній показник по області. Для порівняння наводять тарифи в інших містах регіону. У Барі, Ямполі та Бершаді вартість кубометра водопостачання та водовідведення за наведеними громадою даними коливається приблизно від 97 до 170 гривень. Втім, для споживача важливим залишається не лише порівняння з іншими громадами, а й те, наскільки новий тариф позначиться на щомісячній платіжці. Наприклад, для домогосподарства, яке використовує 5 кубометрів води на місяць, за тарифом 86 гривень 84 копійки загальна вартість водопостачання та водовідведення становитиме близько 434 гривень. При споживанні 10 кубометрів – майже 868 гривень. Фактична сума, звісно, залежатиме від обсягів споживання та наявності інших складових у платіжці. Окремо у Могилів-Подільській міській раді наголошують, державні субсидії та пільги для тих, хто має на них право, не скасовуються. За оприлюдненою інформацією, після зміни вартості послуг відповідні виплати мають бути перераховані автоматично. Тобто саме право на державну підтримку через підвищення тарифу не зникає. Водночас твердження про те, що субсидія повністю компенсує різницю в тарифах для всіх малозабезпечених споживачів, варто розуміти з урахуванням індивідуального розрахунку субсидії. Її розмір залежить, зокрема, від доходів домогосподарства, складу сім'ї та обсягів споживання. Як зауважив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, наразі йдеться лише про розгляд питання та пропозицію щодо нового економічно обґрунтованого тарифу. Остаточне рішення щодо дати його запровадження та параметрів буде ухвалено після завершення всіх передбачених законодавством процедур. Для Могилів-Подільської громади це питання сьогодні має дві сторони. З одного боку, необхідність забезпечити підприємству ресурси для оплати електроенергії, зарплат, матеріалів та безперебійної роботи системи. З іншого – додаткове фінансове навантаження на жителів, які вже відчувають загальне зростання вартості комунальних послуг. Чи буде тариф у розмірі 86 гривень 84 копійки за кубометр остаточно затверджено та з якої саме дати він може запрацювати, залежатиме від подальшого розгляду та ухвалення відповідного рішення. Могилів-Подільський знову на зв'язку з передовою та за кордоном. Місцевий волонтер Микола Заремба – один із тих, хто перебуває у постійному русі волонтерської підтримки. Завдяки міцним зв'язкам із співвітчизниками та друзями за межами України, йому вдається регулярно залучати допомогу для наших захисників і захисниць. Днями Микола Заремба поділився черговою гарною новиною з майстерні, де повертають до життя пташок для фронту. Українська громада в Польщі зібрала 400 злотих, які одразу спрямували на необхідний ремонт та комплектуючі для FPV-дронів. Відтак волонтер оприлюднив щиру подяку парафіянам Української греко-католицької церкви з польського міста Жерардуб. Відновлені дрони та комплекти нових пропелерів готові до відправки на передову. Завдяки такій солідарності несправна техніка знову стає бойовою. Зазначає Микола Заремба, тримаючи в руках полагодженого рамочного дрона та нове комплектуюче обладнання. Також підкреслив, що за кожною такою гривнею чи злотим стоїть небайдужість людей, які палко вболівають за Україну, де б вони не перебували. А відремонтовані безпілотники вже зовсім скоро перетворяться на дуже переконливі подарунки для ворога на передовій.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. В Італії врятували двох чеських туристів, яких у горах застала негода. Унаслідок атаки ворога на Чернігівщину було ж пошкоджено енергооб'єкт. У Вінниці почали виплачувати кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: В Італії врятували двох чеських туристів, яких у горах застала сильна негода. В італійських Доломітових Альпах двоє туристів з Чехії опинилися у скрутному становищі через сильну бурю з градом на висоті близько 3200 метрів над рівнем моря і зателефонували до служби порятунку. Туристи перебували за кількасот метрів від канатної дороги і не могли безпечно продовжити спуск через погодні умови. За допомогою вертольота надзвичайники доставили їх у безпечне місце. Як зазначається, рятувальний вертоліт зміг вилетіти лише під час короткого покращення погоди. Обох чоловіків доправили до гірського притулку. Швейцарія надасть 730 тисяч доларів на збереження та відновлення Києво-Печерської лаври, Успенський собор якої 2 місяці тому постраждав від влучання під час одного з російських обстрілів. Про це повідомив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жеробе після розмови з міністеркою культури Тетяною Бережною. Кошти передадуть через ЮНЕСКО. Начальник МЗС України Андрій Сибіга подякував Швейцарії за це рішення. У той час, як Росія намагається знищити культурну спадщину України і стерти нашу ідентичність, іноземні партнери підтримують наші зусилля для захисту та збереження національного заповідника Києво-Печерська лавра для наступних поколінь, написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережах.
2: Україна.
1: Російські війська цієї ночі випустили по Україні 128 безпілотників різних типів. Шахеди, зокрема реактивні гербери і дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювали з Курська, Орла, Приморсько-Шахтарська та окупованої Донеччини. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона знешкодила 106 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання на 14 локаціях. Ще на двох впали уламки збитих дронів. Унаслідок атаки ворога на Чернігівщину було пошкоджено енергооб'єкт. Про це повідомила прес-служба підприємства «Чернігівобленерго». Через пошкодження об'єкта знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів. Енергетики виконують відновлювальні роботи. Уряд дозволив передавати музеям зразки знищеної російської техніки. Кабінет міністрів підтримав механізм безоплатної передачі музеям іноземних держав зразків російської військової техніки. Зокрема, музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів отримують зразки трофейних танків Т-72 для організації виставу. Про це повідомило Міністерство оборони України. Йдеться про трофейну військову техніку, захоплену або отриману під час відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації. Передаватимуть її безоплатно для використання як музейних предметів або організації виставок. Рішення було ухвалено за ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури України. Як зазначили в оборонному відомстві, передача знищених зразків трофейної техніки іноземним музеям сприятиме міжнародному документуванню наслідків російської агресії проти України. У Печерському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю двох легкових автомобілів. А внаслідок зіткнення одна з автівок вилетіла на літню терасу закладу і перекинулась, повідомили у поліції Києва. Автопригода сталася на вулиці Великій Васильківській. За попередніми даними, на дорозі зіткнулись дві іномарки. Від потужного удару одна з них втратила керування і влетіла на територію літнього майданчика. Відомо про одного травмованого. Внаслідок інциденту 36-річний водій перекинутої автівки отримав травми. Його шпиталізували, медики оцінюють стан постраждалого як задовільний.
2: Вінниця.
1: У Вінниці з 15 серпня поплачні почали виплачувати кошти вінничанам та внутрішньопереміщеним особам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Їх нарахують на спеціально відкритий спеціальний банківський рахунок, реквізити якого заявники подавали разом з документами до управлінь соціального захисту населення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого. Тим, хто подав заявку на оформлення відшкодування з липня до вересня, компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення нараховуватимуть з липня. Якщо у жовтні-грудні, то з місяця звернення. Звернутись можна до управління соціального захисту населення у Вінниці. Правобережний, проспект Космонавтів 30 та Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Або до прозорого офісу «Старе місто», який знаходиться за адресою вулиця Брацлавська, 85. У мене ж все. Почуємося.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: впродовж найближчих 20 хвилин. Отже, пане Романе, на якому етапі зараз, якщо так загально взяти, підготовка Вінницької громади до нового опалювального сезону?
1: Дійсно, сьогодні досить такий надзвичайно важливий період року, коли вже можна підбивати певні підсумки підготовки до чергового опалювального сезону. Якщо ж говорити про нашу громаду, то ми досить на такій активній фазі всі ці роботи, процеси, але точно понад 60-70% в залежності від різних заходів вже виконані в складі планових поточних ремонтних робіт в галузі.
0: Ну, це планові відсотки, мається на увазі, це нормально, що 70% так. Виконано саме на період серпня, так?
1: Так, так, абсолютно вірно. У нас різні заходи мають певну таку календарну плановість в виконанні робіт, що точно гарантовано дасть можливість нам нормально розпочати опалювальний сезон і будемо рухатися в повний опалювальний період в умовах, в яких ми живемо.
0: Умови, в яких ми живемо, вони непередбачувані, вони дуже складні. Нас кожного разу, я маю на увазі містян, так, особливо, лякають, що ця зима буде найскладніша. Ми чуємо це 2022 року, в принципі, так, 23-го і так далі. Чи ми вже настільки звикли, перелаштувались, перестали, як знаєте, на військові рейки, маю на увазі в плані підготовки до таких викликів, що ми вже можемо говорити, що не буде ця зима найскладніша?
1: Однозначно, напевно, нелогічно і неправильно сьогодні бути впевненим про те, що опалювальний сезон, який нас очікує черговий, він буде простішим або легшим для всіх нас. Звісно, коли ми говоримо про підготовку до опалювального сезону, це насамперед планові регламентні роботи в усій галузі, розпочинаючи від ремонтів котелень, ремонтами інженерних мереж, об'єктів водопостачання, це і питання підготовки житлових будинків. Саме питання в зоні відповідальності споживачів і управителів, яких вони наняли, щодо оптимізації витрат або зменшення витрат тепла в їхніх домівках. І не менш важливим в період війни, як вже п'ятий рік війни, показує про те, що ворог є непрогнозованим. Він щоразу змінює свою тактику ударів. Питання енергетики, питання об'єктів теплопостачання, не менш вразливим є об'єкти водопостачання. Остання зима показала, наскільки по столиці нашій Києву були завдані удари саме по об'єктах теплопостачання. Це централізоване теплопостачання, об'єкти великі ТЕЦи, які стали мішенню ворога, і саме взимку ворог при високих чи низьких температурах зовнішнього повітря завдавав удари, що призвело до знищення або пошкодження і втрати централізованого теплопостачання в домівках, квартирах киян. Тому однозначно завдання для нас це не лише є планові ремонтні роботи, а це і заходи, завдання, які допомагають покращити або підвищити енергетичну стійкість, в тому числі в контексті теплопостачання для вінничан.
0: От що сюди входить, в ці завдання?
1: Це насамперед будівництво або облаштування резервних джерел електропостачання. Це питання в проєктах з відновлених джерел енергії, які є надзвичайно важливим сьогодні, не лише для міста, не лише для окремого сектору. Ми говоримо про комунальний сектор. А це питання певного виживання для всієї країни нашої. І це саме один із компонентів, який надзвичайно важливий. Звісно, коли ми говоримо про сонце, так, це точно не панацея і це не гарантія, оскільки ми розуміємо, що саме взимку сонця менше.
0: Це сезонна точно, річ. Так.
1: Абсолютно вірно. І точно не можна бути впевненим, поставивши СЕС на даху будинку чи об'єкта якогось, що це все, ми проблему вирішили, у нас є альтернативне джерело електропостачання. Це шанс, це можливість в нас мати резервне джерело електропостачання. І сьогодні надзвичайно правильним є, про це постійно наголошує міський голова Сергій Морунов, що питання встановлення СЕС потрібно вирішувати в комплексі встановленням акумуляторів або БЕС для акумулювання енергії. Оскільки наявна енергія в день, коли є якась певна електроенергія, можливо, потреба буде її в вечірній час, коли сонця не буде. Тому питання акумулювання енергії і мати альтернативне джерело для певного періоду часу роботи об'єктів – це є важливо.

0: А це річ дорога, так? Накопичування енергії дорожче, ніж саме виробництво електроенергії.
1: Однозначно, так, це дорожче, але це індивідуальний підхід до обсягів акумулювання. Нам наскільки потрібно енергії? На роботу на годину, да, безперебійну роботу. Чи нам потрібно на 5 годин, на 12 годин, чи на декілька діб? Але ми ж розуміємо, що, наприклад, в минулий опальний період у нас відключення електропостачання сягали там 16-18 годин на деяких мікрорайонах. Тому це питання для нас. А наскільки ми хочемо часу бути автономним або мати безперебійне живлення? Зрозумілим, що електроенергія за рахунок сонця протягом дня зарядилась в вечірній час або в піковий період часу, або, можливо, в період блекауту ми використали, на наступний день ми знову маємо можливість зарядити власну станцію або сонця, або, можливо, з традиційних джерел електропостачання.
0: До речі, така інформація: у Вінницькій громаді з допомогою сонця, сонячних електростанцій виробляють вже близько 28 мегаватт електроенергії. А загальне споживання всієї громади становить приблизно 180.
1: Так.
0: Ну, це все одно, це нормальний показник. Це уже крок, так? 28 мегаватт зі 180.
1: Абсолютно вірно. І це не є межа, да, можливостей, але це є певний вже етап такої командної роботи, який показує про результат. Це точно шанс, можливість суб'єктів господарювання продовжувати працювати навіть попри блекаути, які були, напевно, ми не виключаємо, будемо реалістами, так? Будуть, напевно, в опальний період черговий. І важливо, що це не тільки до цієї роботи долучився бізнес. Тут і питання житлового сектору, які ж теж долучаються. Тут питання комунального сектора, де комунальні підприємства, розуміючи, усвідомлюючи наслідки або можливі загрози, також на свої об'єкти вставлять сонячні електростанції і акумулятори для того, щоб мати додатково згенеровані якісь певні кіловати для автономності або безперебійності роботи їхніх підприємств.
0: Ви сьогодні сказали, що окрім того, що міська влада відповідно в комплексі працює над тим, щоб забезпечити тепло в домівці, забезпечити електроенергію, ще самі мешканці багатоповерхових будинків мають подбати про те, щоб не було втрат. Вже пізно говорити про це, якщо вони подбали до середини серпня?
1: Абсолютно ні, це постійна робота. І це щоденна така рутинна праця, яка є в завданні в управлінських компаній, в голів ОСБ і співвласників багатоквартирних будинків. Традиційно по завершенню опалювального сезону теплопостачальні підприємства комісійно, спільно з представниками обслуговуючих підприємств, з головами ОСБ, обстежують внутрішньобудинкові мережі для визначення слабких місць. Наприклад, це виклики, які були певною перепонною в якісному теплопостачанні минулого опалювального сезону, або, можливо, які появилися в поточному часі. І це, відповідно, є як завдання до управителя і до співвласників, що ось тут, в цій частині, у вас є проблеми. Там, наприклад, аварійні ділянки, які періодично проривають, так, і йдуть втрати. Ділянки, які не ізольовані, і втрата тепла відбувається. Інші якісь проблеми, пов'язані з якісним, надійним теплопостачанням. І, звісно, до 1 вересня у всіх є можливість ці недоліки усунути. Оскільки після того розпочинають опять проводити обстеження комісії і визначати готовність будинку до подачі теплоносія в будинок. А звісно, хто відгукнувся або відреагував, то буде мати відповідно надійну якісну послугу, і за оптимальну вартість ми говоримо про фактично спожитих калорій або теплоносій. Ті, хто знехтували або проігнорували відповідні рекомендації, то звісно, в них втрати в будинку будуть відбуватися. Будуть проблеми, пов'язані з недогрівами, перегрівами, і скарги будуть продовжувати надходити.
0: В спальні було холодно всю зиму.
1: Абсолютно вірно. Це мова йде про розбалансовану систему теплопостачання. І саме питання співвласників, як завдання, це зробити так, аби система була збалансована і теплоносій рівномірно по всіх житлових приміщеннях надавався в певних параметрах. Ну і, звісно, це впливати буде на обсяг втрачених теплоносія, бо втрати теплоносія в будинку всередині – це коштом співвласника.
0: А співвласники ще далі можуть піти і утеплити будинок,
1: так,
0: скористатися відповідними програмами і утеплити його.
1: Це однозначно, це ми говоримо про такі перші
0: Перші зробити його, щоб воно працювало нормально.
1: Щоб всередині працювало. А потім, відповідно, мова йде про утеплення фасаду будинку, мова йде про встановлення індивідуальних теплових пунктів, які теж немало важливими є і впливають на якість і економію теплоносія в будинку для споживача.
0: Коротко, що дає індивідуальний тепловий пункт? ІТП, як його називають?
1: Індивідуальний тепловий пункт – це обладнання, яке дозволяє готувати теплоносій і подавати безпосередньо в будинку, наближеним до споживача. Угу. Немає кілометрів тепломережі, так, яка від котельні до будинку має можливість, або, як показує практика, втрату теплоносія, пошкодження пориви. І, відповідно, саме в будинку можливість встановлення ІТП – це гарантована якість і за мінімальних потребах кількість того теплоносія для споживача.
0: Тобто він фактично підігріває воду, це ІТП?
1: Так. Це точно впевненість для споживача про якість послуг, для теплопостачального підприємства зменшені обсяг втрат теплоносія в тепломережі. Ну, для прикладу, у нас в місті Вінниці за тривалий період часу участі в різних проєктах, в тому числі за підтримки швейцарців, у нас було ж ряд мікрорайонів реконструйованих, ми маємо сьогодні понад 420 ІТП в багатоквартирному житловому секторі. Абсолютно є правильним рішенням, кроком щодо переведення централізованої системи теплопостачання чотирьохтрубних на двотрубну саме на ІТП. І, до речі, ми в поточному році продовжуємо цю роботу. В рамках одного із проєктів, проєкт СЮДХ, ми маємо намір реалізувати заміну мереж теплопостачання в мікрорайоні з встановленням ІТП, там 95 ІТП на житловому секторі. Це в рамках одного із проєкту, де є значна частина грантової складової. Місто реалізовує спільно з теплопостачальним підприємством цей проєкт.
0: І тепер, до речі, він реагує на температуру зовнішнього повітря теж?
1: Так. Це додаткові компоненти, які дозволяють ІТП автоматично регулювати теплоносій на будинок в залежності від температури зовнішнього повітря.
0: Тобто, якщо пішла відлига, він дає меншу...
1: Звісно, прикривається подача на будинок, циркулюється по внутрішньобудинкових мережах теплоносій, поки він не остигне до мінімальних температур. Остигла або понизилась температура, подача на будинок збільшилась, і відповідно теплоносій пішов прогрівати далі квадратні метри житлових приміщень.
0: А де його здебільшого встановлюють? За межами будинку чи можуть в підвалі встановити?
1: Різні випадки є. Тут необхідно враховувати технічні параметри будинку і наявність комунікацій приміщень саме в будинку. В багатьох випадках ІТП ставляться в підвалі багатоквартирного будинку. Це окреме приміщення, закрите, з відповідними виконаними ремонтними роботами, вентиляція, освітлення, і відповідно вони там встановляться. Є випадки, коли немає підвальних приміщень, або неможливо в підвалі встановити, то, звісно, ставляться модулі на вулицях поруч з будинком, або з групою будинків.
0: Роман Фурман, заступник Вінницького міського голови. Говоримо про те, як Вінниця готується до зими. І, пане Романе, ще питання. Які об'єкти міської інфраструктури були визначені цьогоріч пріоритетними для підготовки?
1: Однозначно, важко відокремити так, якийсь певний
0: напрямок. Які важливіше, які найважливіше.
1: Абсолютно вірно. Вони є всі важливі, оскільки вони взаємопов'язані. Не буде своєчасно підготовлений об'єкт теплопостачання, не можна говорити про те, що споживач буде з якісним опаленням або з водоканалом. В період війни однозначно вся критична інфраструктура, вона є важлива, вона є такою чутливою до вразливості або до тих викликів, в яких ми живемо або на які ми, до яких ми готуємося. Однозначно питання водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергопостачання – це комплекс заходів, які гарантовано можуть покращити або створити той елементарний комфорт для проживання, для роботи, для соціальної сфери. Ми говоримо про заклади освіти або заклади охорони здоров'я. Вони теж не є не менш важливими є для нашої громади.
0: До речі, про заклади соціальної сфери, так, вони, я знаю, їх раніше під'єднують до початку теплопостачання, так? Саме, наприклад, садочки чи школи. Ось. І яка ситуація з ними? Чи можна говорити, що більшість із дитячих садочків, більшість із шкіл вже, в принципі, готові до зими?
1: Абсолютно зрозумілим є, і це є планова робота. Є в закладі охорони здоров'я або в освіти свої планові ремонти, які покликані також в період роботи комунального блоку свої об'єкти підготувати до опалювального сезону. І на сьогоднішній день, впевнено, можна говорити про те, що ті планові ремонтні роботи, які були започатковані або заплановані на початку весни, вони сьогодні відбуваються в плановому режимі і згідно графіку. Однозначно, з початком похолодань, як правило, або традиційно, да, соціальна сфера раніше включається опалювальний сезон, вони будуть готові. Ведуться опалення.
0: І знаєте, ще така інформація, яка, ну, вже ми, так мовити, всі розжували, вінничани, так? Про те, що в Вінниці розпочинається практичний етап підготовки до масштабної модернізації очисних споруд у Сабарові. Це стосується більшості нас, більшості жителів міської громади, яка зараз ситуація там. Що то будуть за роботи, що вони передбачають взагалі?
1: Дійсно, досить такий амбітний великий проєкт.
0: Ми його чекали давно.
1: Так? Абсолютно вірно. Але маємо зрозуміти просту річ. Це не об'єкт, звичайно, там ремонту якогось об'єкта або модернізації. Це частина інфраструктури міста, від якої залежить розвиток, розбудова і взагалі існування міста. Бо зрозумілим є, що без якісної очистки стічної води, яка йде від побута, від бізнесу, впливає на екологію, взагалі на життєдіяльність в громаді. Ми ще в 2025 році отримали від наших партнерів Шведфонду, це шведський фонд, який профінансував розробку техніко-економічного обґрунтування реконструкції очисних споруд. Це досить такий дороговартісний документ, який розроблявся більше року одного. Наняті ними були відповідні консультанти. Данська компанія Кові була розробником ТЕО, і це з врахуванням досвіду європейської практики. І вони абсолютно по-другому показали об'єкт, як він міг би виглядати. Це не лише питання в класичному реконструкції очисних споруд, що ми стічну воду отримали від побутового споживача, ми її очистили і скинули в річку. Ні, вони кажуть, а чому? У вас тут є потенціал виробництва теплової енергії, альтернативна, яку не потрібно спалювати газ або додатково якісь витрати нести. Кажуть, от ми вам пропонуємо поставити тепловий насос на стічній воді, яка потрапляє на очисні споруди підігрітою, забрати градус 2 і отримати теплоносій, який можна обігріти мікрорайон житлового сектору, охорони здоров'я, заклади освіти. Це чудова ідея. Вони кажуть, це ще не все. Є третій компонент. Це давайте біогаз будемо виробляти на очисних спорудах за рахунок мулу, спалювати його там в когенераційній установці і виробляти електричну енергію. Але зрозумілим є, що когенераційна установка, яка спалює біогаз, крім електроенергії, вона виробляє також тепло. І в кінцевому результаті в нас очисні споруди в перспективі має включати в себе 4 компоненти, тобто 4 етапи очисних споруд. Це звичайне очищення стічної води на високому якісному рівні, що суттєво буде впливати на скид в річку і зменшення впливу. Абсолютно вірно. Друге, це будемо виробляти теплопостачання, яке по окремій тепломережі будемо скидати на котельню, від якої заживлюється опаленням житловий сектор, школи, садочки, лікарні. Тобто нам не потрібно буде спалювати природний газ на цій котельні. І третій компонент – це біогаз, електроенергія, що дозволить цілковито забезпечити електроенергію самих очисних споруд роботи. Нам не потрібно з мережі брати. І четвертий компонент – це сонячні електростанції. Там понад мегаватт електричної енергії є потенціал на території очисних споруд виробляти. І в кінцевому результаті, досягши реалізації цього цілого проєкту, ми зможемо мати автономну роботу очисних споруд, які не будуть залежати від джерела зовнішнього електропостачання. Тобто це амбітний проєкт. Але зрозумілим, що в такому масштабі він не є дешевим. І зрозуміло, на чому постійно наголошує міський голова, нам потрібно шукати партнерів, які допоможуть нам це зробити. Ми не знімаємо з себе відповідальності, і громада готова брати кредитні ресурси, готова вкладати власний внесок співфінансування. Але без гранту ми не зможемо реалізувати цей проект, оскільки це амбітний великий проект. І саме над цим ми сьогодні займаємося.
0: Дякую вам. Роман Фурман, заступник Вінницького міського голови, був у нас в проєкті «Інсайт». Говорили про енергетичні виклики та як Вінниця готується до зими. Всім дякую за увагу. На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я, бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях пан Микола Ільчук, практичний психолог. Пане Миколо, радий вас бачити.
2: Доброго дня.
1: Ви сьогодні у нас перше?
2: Так, я сьогодні вас.
1: Але не вперше ми будемо говорити про тему, яка практично турбує абсолютно всі сім'ї. От я саме на цьому хочу зробити акцент, саме сім'ї. Чому? Коли з'являється сім'я, тоді з'являються такі ролі, як батько, мама, ну і, звісно, діти. А сьогодні ми будемо говорити про роль тата у сім'ї, і це не означає, що ми якимось чином хочемо принизити або зменшувати роль мами. Ну, тут таке складне таке слово. Мами, не хвилюйтеся, ми про вас також будемо обов'язково говорити. Сьогодні ми будемо говорити про роль батька. З чого починається роль батька? От якщо взяти роль мами і роль батька, здається, все абсолютно зрозуміло, все абсолютно просто. Але чому роль мами, я дозволю собі так одразу забігти наперед, чому роль мами вдається легше жінкам, а роль тата, думаю, що вдається не всім і не одразу, і не так легко. Чи, можливо, я помиляюсь, пане Миколо?
2: Сучасне батьківство – це, знаєте, це як вибір. Так? Це як вибір, і сучасний чоловік, буває так, що його ніхто цього ніколи не вчив. І щоб опанувати роль батька, недостатньо, це не інстинкт, який так з тебе сформувався, і ти собі народився вже батьком.
1: Як у жінки?
2: Ну, я не можу так сказати. Ну, це окрема тема для розмови. Скоріше, в чоловіка цей навик можна сформувати. Це як навичка. Угу. Виховання дитини – це як навичка.
1: Навичка. Якщо навичка, значить її треба десь отримати. Ну, логічно так подумати. Де може батько, де може мужчина, або вже батько, отримати таку навичку?
2: Ну, він отримає цю навичку, звісно, після того, як в нього з'являється дитина. Ну, це може бути дитина, яка народжується, може бути факт, коли чоловік стає батьком, тому що він приходить в сім'ю, де вже є дитина. Або це може бути усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, коли чоловік стає батьком, тому що так складаються обставини, в його сім'ї з'являється дитина. Угу. І розумієте, бути батьком – це одночасно вміти змінювати поведінку дитини і розуміти, що в процесі цього, якщо тебе цього ніхто ніколи не вчив, будуть помилки. Так? Помилки – це частина виховання дитини.
1: Тобто це нормально?
2: Це нормально. Помилятися нормально в будь-якому випадку. Але для чоловіка важливо, ну, сила чоловіка, вона полягає в тому, що коли він робить помилку, ну, тату, він, змінюючи поведінку дитини, він стикається з таким, він може обговорити це з дружиною, наприклад, чи з партнеркою, ті помилки, з якими він стикається. Угу. Може бути, він попросить вибачення в дитини за якісь такі свої вчинки. Обговорить те, що може в його поведінці чи в стосунках, які він будує з дитиною, не подобається самій дитині.
1: Я хочу зробити зараз акцент на... Ви так швиденько це проговорили, а я хочу на цьому зробити акцент. Сила мужчини, сила тата в тому, що він може визнавати і визнає свої помилки.
2: Так.
1: Я чому на цьому акцентую увагу? Тому що існує міф, існує такий міфологічний образ. Навіть в минулій імперії була така пісня «Тато може все, що завгодно». Так ось, існує такий міф, існує такий образ, що тато, тобто мужчина і тато – це утотожнення таке, може абсолютно все і ніколи не помиляється. І знову таки, як в анекдоті, якщо тато не правий, дивися пункт перший. Що тато ніколи не помиляється. Ось це, мені здається, дуже і дуже важливо. Це треба мати внутрішню силу, це треба мати внутрішнє виховання, внутрішню мобільність для того, щоб визнати, я можу, як теоретично, так і навіть практично, я можу бути в чомусь неправим. І тут, будь ласка, сім'я, допомагайте мені.
2: Ну, визнавати помилки – це також розвиватися. Ну, нема ідеальних людей. Ну, бути ідеальним татом неможливо. Але бути нормальним, таким, яким саме, такого, якого потребує саме твоя сім'я, твої діти, це тоді, коли ти обговорюєш з ними це все. Ну, в тебе є можливість з ними спілкуватися, обговорити все, що їх турбує, бути поряд з дітьми, бути достатньо чуйним до їх потреб. Розуміти їхні хвилювання і переживання, допомагати, ну, переживати негативні емоції навіть, там, злість, страх, це теж добре. Але коли є поряд тато, і він розуміє це, він співчуває, співпереживає, допомагає це пережити, то дитина навчається цьому, вона переживається набагато легше. Також для всіх, ну, в житті, коли ти ще не навчився бути татом, але ти можеш цю модель собі відпрацювати для себе. Ти можеш побудувати власні цінності, власні сімейні правила. Ну, треба просто тако, знаєте, трошечки зануритись в себе і поміркувати, яким би татом ти хотів би бути в майбутнє.
1: Тут же ж виникає яке питання. Багато хто, не багато хто, а багато навичок ми отримуємо з дитинства. В тому числі, як бути татом, як бути мамою, це дівчатка бачить. Вони це все отримують від своїх батьків, в першу чергу. Якщо немає такого образу, якщо тато був зайнятий більше на роботі, якщо тато був на заробітках, якщо тата просто не було вдома, де майбутньому татусеві взяти оці навички? По-перше, чи можна їм навчитися?
2: Так, ці навички можна опанувати.
1: Можна.
2: Так.
1: І де?
2: Ми з проєктом TataHub Вінниця, ми проводимо два рази в місяць ми проводимо чоловічі клуби.
1: Так.
2: Чоловіки збираються на таких клубах, і ми обговорюємо ті хвилюючі їх питання, надаємо підтримку один одного, і таким чином ми деякі з татів або майбутніх татів, які не мають такого досвіду, вони отримують цей досвід від інших чоловіків. Ну, в формі знань, там, навичок обговорення.
1: В формі діалогу, це
2: так,
1: вперше.
2: Так, ми обговорюємо. Також в нас щоквартально проводиться татошкола. Це такі зустрічі, на яких ми разом з чоловіками, татами, майбутніми татами, обговорюємо їхні ролі в сім'ї, обговорюємо методи виховання, обговорюємо вікову періодизацію розвитку, говоримо про потреби, про механізм задоволення цих потреб. Ці навчання допомагають саме розібратися в цих ролях, розібратися, як ти можеш бути татом, як змінювати поведінку дитини, які методи виховання можна використати, щоб дитина в твоїй сім'ї відчувала безпеку, щоб ти був достатньо для неї доступним, щоб ти був чуйним. І ці зустрічі в нас відбуваються на постійній основі. TataHub Вінниця, ми постійно проводимо його. І це дає свої результати, ми це бачимо.
1: Ну, треба сказати, що, по-перше, це абсолютно безкоштовно.
2: Безкоштовно.
1: Абсолютно безкоштовно. З іншого боку, це чудово, коли ви обговорюєте це, і я так розумію, що за цим стоїть таке позитив, от позитивна інформація. Пане Миколо, а чи були у вас на таких зустрічах, чи на таких заняттях, як правильно сказати, чи були у вас, чи ви торкалися тем травмуючого батька? Батько, який хоче, но не вміє або не може. Батько, мужчина, батько, який прагне, ну, як то кажуть, ну, не виходить, от якось так, з першого разу, ну, не навчений. Але дуже-дуже гарні такі внутрішні збудження, внутрішні моменти є у цієї людини. От про травмуючого батька. Були такі запитання, були такі теми?
2: Ну, ми обговорили, скоріше, помилки у вихованні дітей.
1: Саме через призму батька.
2: Так, якщо є якісь труднощі, це, скоріше за все, якісь помилки, які були допущені. Але якщо ти не вмієш, зараз, ну, на даний момент не вмієш бути батьком, то цього можна навчитися. Це не вирок. це от в тебе не виходить там чи ще щось, це не означає, що ти опускаєш руки і, типу, залишаєш свою сім'ю і не береш участь у вихованні дитини.
1: Тоді виникає запитання, логічне запитання, а на кого ви орієнтуєтесь? На образ якого, як ви вже сказали, ідеального батька не буває, але все одно, на образ якого батька ви орієнтуєтесь? Адже, чому я запитую, тому що образ залежності від кожні 25 років, як зараз, або 20 років, як кажуть зараз історики, він змінюється, тому що змінюється покоління, змінюється культурний осередок, змінюється соціум і так далі, і так далі. Орієнтація на кого?
2: Ми зазвичай працюємо з молодими чоловіками, які готові, такі жваві, вони готові змінюватися, вони готові розвиватися, чогось навчатися і вибудовувати самостійно свою роль в сім'ї, свою роль батька. Ну, якщо багато з них, дійсно, ви праві, вони не мають досвіду такого, може, в них і не було власного батька, бо досвід їхніх батьків був не настільки, не такий, який можна запозичити, то ми це сприймаємо як чистий аркуш. Починаємо спочатку, працюємо над собою і думаємо, в першу чергу, про себе, яким би я хотів бути в батьку в майбутньому для своїх дітей. Ну, для учасників нашої трансляції я пропоную виконати таку
1: вправу,
2: вправу, да, чи занурення, чи таку керовану фантазію.
1: А ну.
2: Називається вона «Три слова». Ну, якщо ви зараз там в автомобілі, то бажано не закривати очі, але якщо вам там зараз зручно, сядьте зручно, послухайте мій голос.
1: Так, ті, хто в автомобілі не виконують цю вправу, так. Нам не треба збільшення. Так.
2: Закрийте очі, або просто сфокусуйтеся на моїх словах. Уявіть собі, що минуло десь 20 років, і ви, ваша дитина вже доросла, і ви сидите поряд з нею. Які б ви слова хотіли б, які три слова ви хотіли б почути про себе, як про тата? Уявіть собі, як ви це надійний, добрий, справедливий, той, який був завжди поруч, той, який підтримує, той, який допомагає вирішувати складні питання, з тим, яким я переживав самі класні моменти в своєму житті. Якісь такі питання, оці три слова, які ви собі задаєте, це буде і ваш орієнтир в вашому татівстві. От яким татом ви хочете бути для своєї дитини? Або, ну, не для своєї, для тої дитини, яка поряд з вами. Яким ви хочете бути?
1: Ну, в будь-якому випадку, так, це своя дитина.
2: Так, так.
1: Ми не беремо вихователь дитячого садочка.
2: Ні, не беремо. Берем.
1: В будь-якому випадку, це своя дитина.
2: Да. І поміркуйте, які, для, які дії, які вчинки ви маєте робити щодня для того, щоб це здійснилося в майбутньому.
1: Щоб прийти через, до цього образу.
2: Да, щоб 20, через 20 років ви, ваша дитина могла про вас це розказати.
1: Угу.
2: І тоді ви зрозумієте, яка саме ваша роль у вихованні саме дітей, саме тих дітей, якими, з якими ви поряд, буде найкращою. Ось так ми розглядаємо ось таку модель, ось таку роль.
1: Це от просто вправа складається з одного такого запиту.
2: Да,
1: от, пане Миколо, а чому, да, чому ви взяли, от я по таймінгу хочу зрозуміти, чому ви взяли, наприклад, 20 років? А чому не ближче? Чому, наприклад, не через 3 роки, не завтра, не через рік, не через 5. Ну, все-таки 20 років...
2: Цей момент...
1: Важко навіть собі відчути, я уявити.
2: Розумію, я розумію. Цей момент пов'язаний, якщо дитина народжується в сім'ї, там, наприклад, да, це пов'язано з її індивідуальним розвитком, або взагалі з індивідуальним розвитком людини, як індивіда, в... Вікові періодизації, наприклад, там Еріка Еріксона, так, то в 20 років в людини завершують формуватися предфронтальні зони. Це мається на увазі в дитини або там. І вона вже може оцінити своє минуле і попередній досвід проживання з своїми батьками і може вже про це сказати.
1: Ну, так... лобові долі закінчуються в 25.
2: Да-да, префронтальні, да? Це мається на увазі, тут вони так, знаходяться, так. І дозволяє людині сформувати вже ось якесь таке своє бачення світу і так далі. І своє розуміння того, який був в нього, в цієї дитини тато.
1: Ще один момент. Тато, достатньо, на жаль, достатньо часто можна почути, що тато виступає таким страхом. Татом можна налякати. От прийде зараз тато, От тато вернеться з роботи, от тато зараз і так далі, і так далі, і так далі. Багато чого. Тато і страх. Роль тата і страшилка. Татова. Що про це можна говорити? Знову таки, ми чудово розуміємо, в якому віці це відбувається з дитиною, і потім це все може тягнутися і ціле життя.
2: Ну, скажу спочатку, що будь-які емоції, вони мають право на життя. Немає поганих чи хороших емоцій. Радість, злість, гнів, відчай – це все хороші емоції. І переживати такі емоції поряд з близькою людиною – це теж добре. Інша справа – дії, які йдуть за цими емоціями, розумієте, вчинки. Ми говоримо про те, що бути поряд з дитиною і переживати поряд з нею позитивні емоції – це близькість. І часто в тата, так як він, ви кажете, на роботі, там, десь зайнятий такими своїми справами, в нього просто немає часу, чи він не хоче цей час приділяти дитині для того, щоб переживати поряд з ними, з дитиною ці емоції. Mm-hmm. І коли ти близький з дитиною, переживаєш ці емоції позитивні, негативні, всі, то ти ніколи не будеш для неї загрозою. Ти будеш доступним, ти будеш чуйним до дитини. Тому що ти, якщо ти як тато з дитиною граєшся, проводиш з нею час, ви переживаєте позитивні емоції, ви разом ловите рибу, ви разом їздите на велосипедах.
1: Ну, от ключове слово «разом».
2: Разом,
1: так. Оце ключове слово.
2: І це дає можливість переживати ці позитивні емоції, і тоді тато не буде як загроза. Але якщо ти стомився і в тебе інших методів виховання немає, тому що ти відчуваєш відчай, і ти не можеш з дитиною спілкуватися, то є ризик дійсно, що тато може бути якоюсь такою загрозою в сім'ї. Але ми говоримо під час наших зустрічей і наших навчань про те, яку модель відпрацювати спілкування з дитиною, як бути для дитини достатньо чуйним, доступним, щоб дитина могла в будь-який момент до тебе підійти, як спілкуватись про свої емоції та почуття. Ми навчаємо наших татів, ну і не тільки татів, як використовувати в своїй комунікації «я повідомлю». Це такі короткі твердження, ще такі короткі фрази, які дозволяють висловити навіть дуже сильні негативні переживання. І дати можливість дитині зрозуміти, що негативні емоції – це теж нормально, переживати їх нормально і демонструвати це іншим людям нормально. Інша справа – дії та вчинки. Там ми говоримо про те, що без насильства, без приниження, гноблення, ми говоримо про емоції саме, про вираження власних емоцій та почуттів саме за допомогою таких от комунікативних технік. Ми чоловіків, майбутніх татів та татів навчаємо цим технікам комунікації.
1: А зараз ми можемо почути і бачити таку картину, що чоловіки, татусі, вони більше або концентруються, або більше просто знають, як дитину забезпечити. І це слово я беру в лапки, тому що забезпечити є дуже-дуже широкий спектр. Угу. Починаючи фінансово, матеріально, науково, ну і так далі, і так далі, і так далі. Угу. Але в цьому переліку не вистачає саме емоційної близькості. Uh-huh. Як вони не знають, як бути з дитиною, вони не знають, як спілкуватися. Тобто я вже чіпляюся за оці от ваші попередні тези. І тут відбувається момент компенсаторний. Ми компенсуємо. Батьки, я маю на увазі чоловіки, татусі, вони можуть компенсувати матеріально ті емоційно-психологічні моменти, які вони не додають дитині. Де навчитися додавати? Чи ви акцентуєте на своїх заняттях, зустрічах, чи ви акцентуєте на цьому свою увагу? Угу. Компенсація.
2: Це якісь, може, чесно кажучи, це якісь такі, як соціальні установки, так? Я так це вбачаю. Ми обговорюємо під час наших зустрічей про потреби дітей, ми обов'язково говоримо, да, якщо матеріальне забезпечення допомагає задовольняти потреби дитини, це ж непогано. Це дуже класно, але крім базових потреб, які може забезпечити тато, також в неї є ще емоційні потреби. І ми теж про це проговорюємо, що бути поряд з дитиною і гратися – це не менш важливо, ніж купити їй іграшку. Розумієте, навіть були такі випадки, хтось з чоловіків розповідав, що він купив своєму синові там машинку чи авто, чи я не пам'ятаю.
1: Якусь забавку.
2: Да, якусь іграшку на пульту. І спочатку він сам спробував погратися цією іграшкою, тому що в нього в дитинстві такої не було. І він відчув самі приємні переживання. Каже, і
1: потім, ну, чоловіки, це ж маленькі діти, це ж маленькі хлопчики, потім, це ж ми знаємо.
2: І потім, коли я, каже, навчився сам гратися іграшкою, то зміг навчити свого сина.
1: Окей. Є така чоловіча відмовка, або є просто така, ну, це ми називаємо відмовка, є така основна фраза: я працюю, я живу заради сім'ї. І не чіпайте мене. От я вибудовую вам матеріальну, фінансову, там ще якусь платформу, якийсь фундамент, і оце моя основна задача. Діти, виховання, психологічний клімат, освіта і так далі, через кому дуже-дуже багато цих синонімів. Це все не моє, це все, будь ласка, не турбуйте мене. Таким чином, мужчина відходить, як це їх запитання, чи відходить він дійсно таким чином від частково обов'язкових своїх отаких функцій?
2: Ну, ще раз, не можна применшувати матеріальне значення, да, тому що важливо все-таки, щоб достаток був в сім'ї. Але, знаєте, цінність чоловіка не тільки в зароблянні грошей, а цінність тата, вона більше в тому, щоб тато міг побути з дитиною. І, знаєте, він може виконувати багато класних ролей в сім'ї. Ну, багато функцій він може виконувати. Тато, він не тільки встановлює правила, там, не стільки він там виконує в сім'ї там функцію такої безпеки. Так. Він не тільки говорить про ну, не тільки він бере відповідальність на себе. І він не тільки все вміє. Він, тато, в нас, знаєте, він може все там навчитися. Якщо чогось тато не вміє, він може і готувати їжу, прибирати в хаті, все. Але тато, він також підтримує дитину, він також любить дитину, і він також для дитини приносить радість.
1: Любить, приносить радість і підтримує дитину. На цьому ми сьогодні закінчуємо. Дякую. Микола Ільчук, практичний психолог, сьогодні був в гостях першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Звісно, далі ця тема буде, а зараз ми йдемо на дуже-дуже коротку перерву. Новини на радіо «Місто над Бугом».
0: «Час змін» з Олегом Сенком. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці в місцевій водоймі потонула жінка. Мешканці Вінницької громади можуть скористатись сервісом підтримка ветеранів. На Вінниччині діє заборона на вилов раків. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці в місцевій водоймі потонула 55-річна жінка. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Вінницькій області. Сталося на вулиці Синьовоській. Місцеві мешканці побачили у воді людину, яка вже не подавала ознак життя. Рятувальники витягнули потопальницю з води і передали її тіло працівникам поліції. Обставини загибелі жінки встановлюють правоохоронці. На Вінниччині це вже 24-та загибель на водоймах з початку літа. У ДСНС громадян вкотре закликають купатися лише у визначених місцях, не залишати дітей без нагляду та не заходити у воду, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте в незнайомих місцях та не ігноруйте попереджувальні знаки про заборону купатися. Мешканці Вінницької громади можуть скористатись сервісом «Підтримка ветеранів». Його можна знайти в муніципальному застосунку «Місто» в розділі «Соціальні сервіси». Це зручний інформаційний довідник, створений Департаментом соціальної політики Вінницької міської ради для ветеранів та ветеранок, а також їхніх родин. У сервісі зібрали актуальну інформацію про оформлення статусів і посвідчень, соціальний захист, пільги та соціальні послуги, які надають у Вінницькій громаді ветеранам війни, медичну допомогу та реабілітацію. Також у довіднику можна дізнатись про можливості освіти, працевлаштування ветеранів тощо, знайти контакти фахівців, супроводу ветеранів, ветеранських просторів, громадських організацій і корисні посилання, які допоможуть швидко отримати консультацію або необхідну підтримку. У Вінниці затримали електросамокатника з наркотичними засобами. Як повідомляє патрульна поліція області, зупинили 39-річного чоловіка під час комендантської години на вулиці Миколи Оводова. Інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Порушник відмовився пройти огляд у лікаря-нарколога. До того ж, чоловік помітно нервував, тож інспектори провели поверхневу перевірку його речей. У громадянина виявили поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. На місце події прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин справи. На водія двоколісного транспорту патрульні склали протокол за частиною першої статті 130 «Керування транспортним засобом у стані сп'яніння». Для дітей поранених, загиблих та зниклих безвісти захисників поліцейські влаштували відпочинок на екофермі. Ретрит для діток організували працівники Вінницького районного управління поліції. Діти змогли відпочити на природі, дізналися багато нового про цікавинки фермерського життя. Весело провели час. Для дітей, чиї родини переживають біль втрати або невідомість, такі зустрічі з тваринами мають особливе значення. Знижують напругу, дають відчуття спокою та безпеки, зауважують організатори. На Вінниччині до 30 вересня діятиме заборона на вилов річкових раків. Це пов'язано з періодом літньо-осінньої линьки, коли вони стають особливо вразливими. Тому вилов раків у цей період може завдати значної шкоди їхній популяції, повідомили у Державній екологічній інспекції у Вінницькій області. Порушникам заборони загрожує штраф від 340 до 680 гривень. А за кожного незаконно добутого рака необхідно буде відшкодувати збиток довкіллю – 3332 гривні. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка.
3: Мам, перші він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія, він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 15-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. В Індонезії щонайменше 53 людини загинули внаслідок землетрусу. У ЦПД спростували чутки про зимові локдауни. Вінничан запрошують стати патронатними вихователями. Про це і не тільки слухайте далі.
2: Світ.
1: В Індонезії щонайменше 53 людини загинуло внаслідок землетрусу магнітудою 7,7. На сході країни продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Кількість загиблих може збільшитися. З суботи зафіксували майже 1000 повторних підземних поштовхів.
2: Україна.
1: Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що повідомлення про можливі локдауни у Києві, Харкові та Одесі є лише припущеннями і не мають підтвердження. Українців також закликали довіряти лише інформації від представників органів влади. За словами Коваленка, порівняння можливих зимових заходів із локдаунами є некоректними. За його словами, наразі до зими готується уся країна, і що для ворога ця зима може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари. Відповідна заява пролунала у відповідь на прогноз офіцера командування штурмових військ ЗСУ Дениса Ярославського. Раніше він спрогнозував тривалі відключення електроенергії у великих містах під час зими. Нагадаємо, у Києві заздалегідь формуються списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. Також президент України Володимир Зеленський закликав українців готуватися до дуже важкої зими. Енергетичний штаб вже перевірив баланс електроенергії та газу і визначив ключові завдання.
2: Вінниця.
1: Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради подав офіційну заявку на державну реєстрацію торговельної марки «Каміноподоліку». Головна мета цієї ініціативи – юридично захистити назву Подільського шляху Святого Якова і перетворити її на офіційний впізнаваний бренд регіону. Правову охорону планують поширити на випуск сувенірів, мерчу і друкованої продукції, а також на проведення екскурсій, на роботу кемпінгів, готелів, ресторанів і на надання рекламних послуг. 12 нових машин типу Park Ranger середнього та великого розміру, які є більшими аналогами торішніх міні-машин, вже активно прибирають наше місто. Техніку задіюють на тротуарах і на вузьких вулицях, куди не можуть заїхати великогабаритні машини. Вони мають більший бункер для сміття, а також обладнання для миття машини і локального прибирання забруднень. Взимку їх переобладнають для розчищення снігу та для обробки територій протиожеледними матеріалами. Вінничан запрошують стати патронатними вихователями та підтримати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Служба у справах дітей запрошує охочих долучатися до патронатного виховання, професійної та оплачуваної державою форми допомоги дитині. Патронатна родина тимчасово бере дитину під опіку, забезпечує догляд, виховання та реабілітацію, поки її батьки або законні представники долають складні життєві обставини. Перебування дитини в родині зазвичай триває до 3 місяців, а за потреби може бути продовжено до півроку. Кандидатів чекають у службі у справах дітей Вінницької міської ради за адресою. Вулиця Соборна, 50, кабінет з 401 по 400. Контактні номери телефонів 59-52-37, 59-52-44, а також 59-52-40.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 32 градусів. Ввечері можливий дощ. Вітер південно-західний 2 метри за секунду. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 19, плюс 20 градусів. День температура повітря становитиме до плюс 25, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин. Ще почуємось.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Суціальна реклама.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Штучний інтелект знайшов рідкісні квазарні лінзи. Науковці створили унікальну пряжу з пластику. Корейські вчені прискорили переробку кавової гущі. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи за допомогою штучного інтелекту відібрали з майже 800 тисяч надяскравих квазарів 7 рідкісних кандидатів у гравітаційні лінзи. Зазвичай ці надмасивні чорні діри засліплюють своєю яскравістю, але в правильній конфігурації їхня маса викривляє простір-час і перетворює їх на природні збільшуваний телескоп. Нейромережу навчили розпізнавати унікальні особливості спектрів світла на основі штучно змодельованих фейкових систем. Знайдені об'єкти розташовані на відстані 5-6 мільярдів світових років і дозволяє зазирнути в минуле і вивчити дитячі фотографії раннього Всесвіту. Успішне підтвердження цих аномалій за допомогою потужних телескопів дозволить ученим краще зрозуміти еволюцію галактик. Універсальний алгоритм відкриває нову епоху в астрономії, де великі обсяги даних успішно фільтруються для пошуку найцінніших космічних знахідок. Інженери Масачусетського технологічного інституту винайшли унікальну пряжу для одягу, яку можна переробляти нескінченно. Нову еластичну нитку виготовляють з того ж пластику, що й пакети в супермаркетах чи пляшки з-під молока. Науковці успішно протестували матеріал, розплавивши його та спрягши заново декілька разів поспіль без втрати міцності. Проблема звичного текстилю полягає у використанні складної суміші матеріалів зі спандексом, яку важко і дорого переробляти. Розробники вирішили цю проблему, створивши і пружне осердя, і міцнішу оболонку нитки з однієї хімічної родини – поліетилену. Завдяки такому складу одяг не потрібно роз'єднувати перед переробкою, що допоможе суттєво зменшити кількість текстильного сміття. Щороку людство залишає мільйони тонн вологої кавової гущі, яка здебільшого опиняється на звалищах. Південно-корейські науковці розробили унікальну технологію, що перетворює ці відходи на біопаливо лише за 1.5 хвилини. Метод флейм плазмового піролізу використовує полум'я температурою до 900 градусів для миттєвого випарування вологи. Завдяки цьому волога не заважає процесу, а навпаки, прискорює реакції та значно підвищує якість кінцевого продукту. Отримане пористе біовугілля має високу теплотворну здатність та повністю позбавлене шкідливих сполук сірки. Нова розробка відкриває шлях до швидкої та екологічної переробки не лише кави, а й інших вологих органічних відходів. Біля узбережжя Австралії мешкає дивовижна еполетна акула, яка вміє не лише плавати, а й лазити по камінню під час відпливів. Під час відступу води хижачка часто опиняється на мілководних калюжах, де рівень кисню стрімко падає до критичних показників. Щоб вижити, вона навчилася свідомо вимикати рухому нервову систему та майже вдвічі знижувати артеріальний тиск. Це дозволяє спрямовувати кров безпосередньо до мозку і серця, безпечно перечікуючи небезпеку до повернення припливу. Нещодавнє дослідження показало, що ці метрові створіння мають цілу родину крокуючих родичів, які еволюціонують надзвичайно швидко. За допомогою плавців вони спритно переповзають між калюжами у пошуках здобичі, демонструючи унікальний процес видоутворення. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: серце.
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
1: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька міська рада розпочинає комплексну роботу з покращення екологічного стану Вишинського озера. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». У Вінниці розпочалося безкоштовне навчання з управління будинками для 20 голів правлінь ОСББ. Про це і не тільки далі. Вінницька міська рада розпочинає комплексну роботу з покращення екологічного стану Вишинського озера, яке є частиною ставу Поділля та всього каскаду пов'язаних водойм. Перший етап передбачає дослідження якості води по всій протяжності водойм, пошук джерел забруднення та ліквідацію незаконних каналізаційних скидів. Окремо місто працюватиме з дощовими стоками, які змивають забруднення з доріг і міських територій, а також із природним відновленням водойм. Перевірки планують проводити послідовно, зокрема й на територіях, звідки починаються ставки, щоб зрозуміти, де саме виникає забруднення. Паралельно у Вінниці планують оновлювати простір навколо водойми, реконструкцію дощової каналізації, облаштування пляжу та прилеглої території, створення комфортнішого і безбар'єрного міського простору. У міській раді наголошують, що це буде тривалий процес на кілька років. У Вінниці розпочалося безкоштовне навчання з управління будинками для 20 голів правлінь ОСББ. Навчальний курс називається «ОСББ – ефективне управління багатоквартирними будинками». Учасники і учасниці впродовж 2 тижнів поглиблять свої знання з бухгалтерського обліку, фінансового планування, права, технічного обслуговування будинків та енергоефективності. Навчання організували відділ по розвитку ОСББ спільно з громадською організацією «Ресурсний центр підтримки ОСББ» міста Вінниці коштом бюджету громади на базі Вінницького торговельно-економічного інституту. Програма передбачає 11 модулів, 2 з яких проходитимуть за участі представників комунальних підприємств і міської ради. Курс триватиме до 28 серпня, після чого всі учасники отримують сертифікати. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, що в Центральному міському парку імені Леонтовича. Далі коментує організатор заходу Руслан Кобялко.
3: Ми відкрили реєстрацію на «Вінниця Kids Race 2026». Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
2: Вінниця Kids Race – це проєкт, який дарує дітям незабутні емоції. Тут кожен і кожна учасник та учасниця отримує медаль фінішера, пакет подарунків та незабутні емоції на цілий рік.
1: Міські анонси.
2: З 15 серпня розпочалися виплати вінничанам та внутрішньопереміщеним особам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Кошти нараховуються на спеціально відкритий соціальний банківський рахунок, реквізити якого заявники подавали разом із документами до управління соціального захисту населення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим постачанням та 149,5 гривень на одну людину для домогосподарств без централізованого гарячого водопостачання. 22-23 серпня у Вінниці на Європейській площі проходитиме благодійне Він Юніті Фест – фестиваль єдності, творчості та добрих справ. На відвідувачів та відвідувачок чекають ярмарок крафтових виробників, хендмейд, фудкорт, майстер-класи для дітей і дорослих, концертна та розважальна програма. Також під час фесту збиратимуть кошти для ЗСУ.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 26 градусів вище нуля. Вночі плюс 20 градусів, завтра зранку плюс 19, плюс 21, вдень до 25 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин. Почуємось вже о 18-й годині.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101,8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працюють Олександр Мончак та Крісті Голд.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, а ми переходимо з вами до актуальних новин. І, зокрема, на вулиці Визволення у Вінниці запровадили односторонній рух від Соборної до Магістратської. Та паралельно облаштували 37 паркомісць. Зміни мають підготувати вулицю до можливого збільшення автомобільного потоку через нову схему руху в центрі міста.
3: Як повідомляють на фейсбук-сторінці Департаменту транспорту на міської мобільності Вінницької міської ради, тепер із вулиці Соборної можна повернути праворуч на Визволення та виїхати на Магістратську. У зворотньому напрямку від Магістратської через Визволення до Соборної проїзд автомобілів не передбачений. На вулиці також визначили 37 паркомісць, 4 з яких призначені для людей з інвалідністю.
2: Зміни тут пов'язані з підготовкою нової схеми організації руху в центральній частині міста. Її розробляють у межах проєкту з покращення мобільності громадського транспорту за програмою «Накопа».
3: На Соборній планують у тестовому режимі обмежити окремі автомобільні маневри. Через це частину транспортного потоку хочуть перенаправити на прилеглі вулиці. Одним із таких альтернативних маршрутів має стати напрямок Собора Визволення Магістратська.
2: У години пік Соборною проїжджає понад 100 одиниць муніципального транспорту, який перевозить майже 5 тисяч пасажирів. За цей самий час понад 1500 приватних автомобілів перевозить ще близько 2500 людей. Тобто громадський транспорт перевозить удвічі більше пасажирів. Саме тому Соборну обрали для тестування рішень, які мають зробити громадський транспорт швидшим і передбачуванішим, а проїзд безпечнішим.
3: Це рішення Вінниця реалізовує разом із місто-партнером Карлсруе через інструмент підтримки «Накопа». Про старі тестування розповіли під час прес-конференції. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Саме вулицею Соборною проходять 27 маршрутів муніципального транспорту. Зокрема, три основних трамвайні маршрути. Щороку трамваї, тролейбуси і автобуси Вінниці перевозять близько 46 мільйонів пасажирів. Водночас за 5 років відбувалися різноманітні неприємні інциденти на Соборній.
3: Перед тим, як запропонувати зміни, фахівці проаналізували роботу громадського транспорту в центрі міста, як трамваї, тролейбуси, автобуси проходять Соборну у годину пік, де виникають затримки, як організовані пересадки, наскільки безпечним є переходи та чи зручний простір для маломобільних людей, батьків із дитячими візками і людей старшого віку.
2: Дослідження показало, що трамваї, тролейбуси і автобуси витрачають на 20-60% більше часу для проїзду вулицею Соборною та Центральним мостом в пікові години у порівнянні із рухом по вільній вулиці. Це відбувається через транзитний рух по вулиці Соборній, який, до речі, заборонений з 6 години ранку до 22 години вечора. Автомобілі рухаються по коліях, здійснюють ліві повороти зі смуг руху трамваю та перенавантажують перехрестя.
3: І саме найближчим часом на Соборній планують протестувати декілька груп рішень. Виділені смуги для громадського транспорту, трамвайні колії на Соборній та Центральному мосту починаються від площі Героїв Чорнобиля, відокремлять дорожньою розміткою. Цим коридором зможе користуватися громадський транспорт та оперативні служби. Також окремі смуги облаштують для тролейбусів, автобусів на ділянці від Театральної до Опудова.
2: Будуть здійснені зручні пересадки. За прикладом Майдану Небесної Сотні, у центрі облаштують компактні пересадкові вузли. Вони з'являться на Майдані Незалежності та навпроти костелу. Зупинки трамваїв, тролейбусів і автобусів розташують поруч, щоб пасажирам було легше пересідати.
3: І зміни окремих лівих поворотів. На перехресті від Хлібної до Князів Корятовичів планують обмежити маневри, через які автомобілі перетинають трамвайні колії та затримують громадський транспорт. Для водіїв передбачать альтернативні маршрути. Усі рішення спочатку перевірять без капітальних робіт за допомогою розмітки та дорожніх знаків. Це дозволить оцінити, які зміни вплинули на швидкість громадського транспорту, безпеку руху і роботу перехрестя.
2: Окремо триває впровадження пріоритету громадського транспорту на світлофорах. На площі Калічанській вже тестує система, яка визначає наближення трамваю до перехрестя за допомогою спеціальних міток і детекторів. Завдяки цьому світлофор може швидше надавати трамваю дозвіл на проїзд. Якщо трамвая немає, спеціальна фаза не вмикається, тому інші учасники дорожнього руху не витрачають.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми продовжуємо наші новини актуальні. І, зокрема, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради подав офіційну заявку на державну реєстрацію торгівельної марки «Каміно Подоліко». Головна мета цього кроку – юридично захистити назву Подільського шляху Святого Якова і перетворити її на офіційний, впізнаваний бренд регіону.
3: Правову охорону планують поширити на цілу низку напрямків – від випуску сувенірів, мерчу і друкованої продукції до проведення екскурсій, роботи кемпінгів, готелів, ресторанів і рекламних послуг.
2: Документи подано до Українського офісу інтелектуальної власності ще 11 серпня 2026 року. Наразі триває державна експертиза. А офіційно бренд стане захищеним після видачі свідоцтва про реєстрацію торгової марки.
3: Після набуття прав на торгову марку будь-який бізнес або приватні особи, які захочуть заробляти на Каміно Подоліко, продавати брендовий одяг, організувати платні тури чи називати так заклади, повинні будуть спершу отримати письмовий дозвіл від департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, який є координатором та організатором Подільського шляху Святого Якова, або ж укласти ліцензійний договір на використання торгової марки Каміно Подоліко.
2: Це не означає повну заборону. Вживати назву в некомерційних, інформаційних чи приватних цілях ніхто не забороняє. Йдеться лише про захист саме торгівельної марки, що дозволить упорядкувати використання бренду, уникнути підробок чи недобросовісного використання назви, а також гарантувати якість товарів і послуг, які асоціюються з Каміно Подоліко.
3: І довідково, Каміно Подоліко – це офіційний пішохідний та паломницький маршрут завдовжки понад 250 кілометрів, що починається у Вінниці та веде до Кам'янця Подільського через місто Бар. Проєкт створено за моделлю знаменитих європейських шляхів Каміно де Сантьяго.
2: Що ж, друзі, а на цю хвилинку все, а ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а ми продовжуємо наші актуальні новини. І, зокрема, попри виклики воєнного стану, у першому півріччі 2026 року Вінницька громада зберегла стабільність ключових сфер життєдіяльності, підтримуючи обороноздатність, роботу критичної інфраструктури та низку соціальних програм, направлених на допомогу вразливих категоріям населення. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, про хід виконання програми звітував директор департаменту економіки і інвестицій Максим Мар'янов. І сьогодні, під час засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради, за його словами, всі напрямки роботи, на які спрямовували бюджетні ресурси за перші 6 місяців поточного року, відповідають основним пріоритетам команди міської влади. А це, друзі, безпека та оборона, стійкість і турбота.
3: Безпека та оборона – головний пріоритет. У першому півріччі на фінансову та матеріальну підтримку Сил оборони, Національної гвардії, правоохоронних органів та інших військових формувань спрямували 561,5 мільйони гривень. Із них 354 мільйони гривень у вигляді субвенції державного бюджету. Ще 207 мільйонів гривень – на придбання матеріальних цінностей із подальшою передачею військовим підрозділам. Водночас фінансування зосередили на об'єктах, серед яких укриття в закладах освіти, модернізація системи оповіщення, реконструкція медичних закладів, дорожня інфраструктура та інженерні мережі.
2: Окремий напрямок роботи – це підготовка громади до можливих кризових ситуацій та забезпечення надійності комунальної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про розвиток відновлювальних джерел енергії, модернізацію теплових, водопровідних та каналізаційних мереж. У сфері енергоефективності тривають проєкти з термомодернізації закладів освіти та охорони здоров'я. За звітний період продовжується робота з розвитку міської інфраструктури, а це, зокрема, ремонту доріг і тротуарів, облаштування зупинок та оновлення громадського транспорту. Важливо, що ці зміни відбуваються з урахуванням принципів безбар'єрності, щоб Вінниця була зручною для всіх.
3: Попри війну, підприємницька діяльність і активність у Вінниці продовжує зростати. У порівнянні з першим півріччям 2025 року кількість суб'єктів господарювання збільшилася на 1164, розповідає Максим Мар'янов. Водночас в громаді продовжує розвиватися і релокований бізнес. Загальна кількість релокованих підприємств з початку повномасштабного вторгнення зросла до 505, а кількість створених ним робочих місць нині складає 2267. Місто також продовжує підтримувати місцевих підприємців. У першому півріччі в межах діючих програм підтримки бізнесу команда міської влади спрямовувала компенсаційні кошти на енергоефективність, відновлення пошкодженого майна, створення робочих місць, кредитування та започаткування ветеранського бізнесу.
2: На території індустріальних парків продовжується будівництво виробничих, логістичних та інженерних об'єктів. Вінниця також продовжує підтримувати людей, які найбільше потребують допомоги. У громаді діють програми муніципальної та адресної допомоги, зокрема для захисників і захисниць та їхніх родин, а також підтримка вразливих категорій населення.
3: Сьогодні ми маємо справу не лише з викликами воєнного часу. На нашу громаду впливають демографічні зміни, відтік молоді, дефіцит працівників і кваліфікованих спеціалістів. Особливо це відчувається у промисловості та будівництві. Тому важливо не просто реагувати на поточні проблеми, а вже сьогодні створювати умови для подальшого розвитку громади. Втім, попри обмежені фінансові можливості, у першому півріччі нам вдалося виконати більше запланованих завдань. У другому півріччі продовжимо працювати за чіткими пріоритетами – безпека та оборона, стійкість і турбота. Будемо й надалі підтримувати підприємців та створювати умови для нових інвестицій, адже це робочі місця і ресурс для розвитку громади, підсумував Максим Мар'янов.
2: Що ж, друзі, ми радіємо за наше місто і ми радіємо за те, що ми можемо рухатися далі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини Вінниччини. Вінничан запрошую стати патронатними вихователями та підтримати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. За виконання роботи патронатного вихователя передбачена грошова винагорода, 3 мінімальні заробітні плати на місяць, якщо в родині перебуває дитина.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді є 3 патронатні родини. Проте дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують додаткової підтримки, набагато більше. Тому служба у справах дітей запрошує стати патронатними вихователями людей, які на професійних засадах та за оплату від держави допомагатимуть дітям, даруючи їм шанс на щасливе дитинство.
2: Патронатне виховання – це тимчасова форма опіки на дитину, яка охоплює догляд, виховання та реабілітацію малечі, допоки її батьки чи законні представники подолають складні життєві обставини. Патронатний вихователь забезпечує дитину всім необхідним для життя, навчання, розвитку та відновлення, співпрацює з фахівцями для подолання складних життєвих обставин.
3: Патронатна родина – це можливість вчасно підтримати дитину, яка опинилася у складних життєвих обставинах, і не допустити, щоб вона потрапила до інституційного закладу. Дитина отримує безпеку, турботу та увагу, поки дорослі вирішують проблеми, через які вона тимчасово не може перебувати у своїй родині. Це непроста, але надзвичайно важлива місія. Адже патронатний вихователь фактично допомагає дитині пройти складний період без втрати відчуття родини та підтримки. Тому запрошуємо вінничан, які мають бажання і можливість допомагати дітям, дізнатися більше про патронат та долучитися до цієї важливої справи, зазначила заступниця начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради Майя Бойко.
2: Кандидатам у патронаті вихователі потрібно звернутися до служби у справах дітей Вінницької міської ради. Це на вулиці Соборній, 50, кабінет 401-409. Контакти 0432-59-52-37.
3: Патронатним вихователем може стати повнолітня людина, яка готова професійно доглянути за дитиною та має помічника, іншого повнолітнього члена сім'ї або близьку людину, якою разом кандидатом пройшла відповідне навчання. Окрім того, патронатний вихователь повинен створити належні житлово-побутові умови за місцем фактичного проживання та забезпечити дитину усім необхідним.
2: Основний термін перебування дитині в сім'ї патронатного вихователя становить до 3 місяців. У разі складних обставин та потреби захисту прав дитини цей строк може бути подовжений органом опіки та піклування до 6 місяців. А на час дії воєнного стану термін може тривати і довше.
3: За виконання роботи патронатного вихователя передбачена грошова винагорода. 3 мінімальних заробітних плати на місяць, якщо в родині перебуває дитина. У такому випадку також 1 мінімальну зарплату на місяць отримує помічник патронатного вихователя. Якщо в патронатній родині влаштовані 2 або більше вихованців, за вимогами вони мають бути з однієї родинної групи, то гроші тут нараховуються на кожного окремо.
2: Запроваджена й оплата на той період, коли сім'я патронатного вихователя очікує на влаштування до них дитини. Період між вибуттям однієї дитини і влаштуванням наступної оплачується в розмірі 1 мінімальної зарплати для патронатного вихователя.
3: Тож, друзі, якщо ви маєте таку можливість, ставайте патронатними вихователями та підтримуйте дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці 20 голів правління СББ отримали можливість безкоштовно покращити свої менеджерські навички. 17 серпня для них стартував навчальний курс ОСББ «Ефективне управління багатоквартирним будинком». Під час навчання, яке триватиме 2 тижні, учасники дізнаються більше про бухгалтерський облік, фінансове планування, правові засади функціонування об'єднань співвласників, а також про шляхи вирішення конфліктних питань, технічне обслуговування будинків та заходи для покращення енергоефективності в них.
3: Організаторами заходу виступив відділ по розвитку ОСББ спільно з громадською організацією «Ресурсний центр підтримки ОСББ». Про це інформують на сайті Вінницької міської ради. Як розповідає головна спеціалістка відділу з розвитку ОСББ Ольга Воронкова, інтенсив проводиться коштом бюджету громади на базі Вінницького торговельно-економічного інституту.
2: Для голів правлінь навчання повністю безкоштовне. Насправді у нас є великий запит на проведення таких заходів, адже бути головою ОСББ – це важка робота, яка вимагає знань у таких сферах, як бухгалтерський облік, фінанси, юриспруденція, психологія, експлуатація будинків, енергоефективність. Тому на прохання голів правлінь цьогоріч ми відновили проведення таких навчальних курсів. Для участі в нинішньому модулі надійшло більше 60 заявок, з них ми відібрали 20. Це переважно голови нещодавно створених об'єднань, які раніше не проходили подібних навчань. Ми прагнемо, щоб вони могли більш ефективно виконувати свою роботу, почувалися впевненіше та не допускали помилок, розповідає Ольга Воронкова.
3: Програма передбачає 11 модулів. Під час 2 з них учасники зможуть попрацювати безпосередньо з представниками комунальних підприємств та виконавчих органів міської ради. Анна Коломій сьогодні управляє 2 ОСББ – на проспекті Юності 22 та Юності 44. Як розповідає вінничанка, спочатку у 2023 році вона вирішила очолити об'єднання у своєму власному будинку, а цьогоріч взяла на обслуговування ще сусідні.
2: Оскільки в управлінні будинком є дуже багато нюансів, навчатися потрібно постійно. Вона теж навчалася, можливо, подекуди і на власних помилках. Подібні курси дають базові знання, якими має володіти кожен керівник. Ми не можемо знати все, тож усі ті моменти, які відкриватимуться перед нами під час занять, необхідні нам для подальшої роботи, щоб грамотно керувати будинком та доносити інформацію співвласникам. Крім того, ми, голови правлінь, несемо як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Тому має бути освіченими та знаючими, каже Анна Коломієць.
3: Навчання триватиме до 28 серпня. По закінченню програми кожен з учасників отримує відповідний сертифікат. Наступного року за наявності фінансових можливостей муніципалітет планує провести схожий інтенсив і для інших охочих голів правління.
2: А на сьогодні у нас все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці засудили жінку за участь в організації псевдовиборів на Луганщині. Триває реєстрація ветеранів війни для участі у чемпіонаті області з більярдного спорту. До друку готується двомовне ілюстроване видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». Про це і не тільки далі. До Дня Незалежності України ветерани війни та члени їхніх сімей отримують разову грошову допомогу. Про це під час брифінгу повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Разову грошову виплату отримують ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, та члени сімей загиблих, захисників і захисниць України. У 2026 році розширено перелік отримувачів. Право на виплату мають також люди з відповідним статусом, які не проходять військову службу, але отримують житлову субсидію чи пільгу. Як і торік, більшості отримувачів додатково звертатись до органів Пенсійного фонду не потрібно. Виплата буде проведена автоматично. Вінницький міський суд призначив 10 років позбавлення волі жінці, яка у вересні 2023 року організувала незаконні вибори на тимчасово окупованій території Луганської області. Також їй заборонили на 15 років обіймати певні посади та конфіскували майно. Як встановив суд, на початку вересня 2023 року обвинувачена погодилася стати головою дільничої виборчої комісії у місті Антрацит. Продовж 10 вересня вона брала участь в організації та проведенні незаконного голосування, складала списки виборців, ідентифіковувала людей, видавала бюлетені та підраховувала їх. На судові засідання жінка не з'являлася, хоча була повідомлена про їх проведення. Суд визнав її винною за частиною 5 статті 111.1 Кримінального кодексу України. Покарання передбачає 10 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років, а також конфіскацію майна. Триває реєстрація ветеранів війни для участі у чемпіонаті області з більярдного спорту, що відбудеться 26 серпня. Захід проходитиме в межах обласного проєкту «Незламні вінничани». Він спрямований на підтримку фізичної, психологічної та соціальної реабілітації ветеранів війни через залучення до занять фізичною культурою і спортом. Також чемпіонат покликаний популяризувати здоровий спосіб життя, сприяти розвитку більярдного спорту, створити можливості для спілкування, обміну досвідом та зміцнення ветеранської спільноти. Для участі в обласному проєкті «Незламні Вінниччини», зокрема, у чемпіонаті області з більярдного спорту, необхідно зареєструватися до 19 серпня включно. До друку готується двомовне ілюстроване видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». Це мистецько-документальний альбом про внесок єврейської громади у формування архітектурно-історичного обличчя міста на межі 19 та 20 століть. До збірки увійшли як знакові споруди, так і рядова забудова, що разом створюють цілісне уявлення про тогочасний міський простір. Матеріал упорядковано у три тематичні блоки – архітектура середмістя, Єрусалимка та єврейська Вінниця в творах митців, де архівні і сучасні фотографії доповнюються графікою і живописом українських та іноземних художників.
0: Погода у Вінниці.
1: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 28-24 градусів тепла. Вночі плюс 19, плюс 20 градусів. Завтра в день синоптики обіцяють плюс 25, по обіді можливий дощ. Продовж усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!
0: «Місто над Бугом». Почуй, що буде. 101.

0: Мета передбачає дослідження якості води по всій протяжності водойм, пошук джерела забруднення та ліквідацію незаконних каналізаційних скидів. Паралельно міська рада працюватиме над очищенням дощових вод, природнім відновленням водойми та розвитком території навколо них.
1: Детальніше про заплановані заходи та подальші кроки розповів заступник Вінницького міського голови Ігор Откидач. Насамперед, міський голова Сергій Моргунов ставить запитання, щоб ми підійшли до цього питання більш системно, бо загалом проблема не в одному озері і точно не вирішується тим, що ми один раз почистимо берег чи висадимо рослини. Це ціла водна система. Вишинське озеро люди називають водойму, яка примикає до Вишинського парку, але насправді це став Поділля, і він простягається в обидва боки набагато далі, ніж люди можуть побачити. Тому ми будемо працювати з усім ставом, а точніше з усією системою водойм, яка пов'язана одна з одною. Зараз наше завдання – зібрати всі ці речі в одну логіку, спочатку максимально точно зрозуміти, що відбувається в осі, з усім каскадом ставків і звідки надходить забруднення, потім прибрати його джерела. Паралельно будемо працювати над природнім відновленням чистоти води і поступово змінювати територію навколо них. Це не історія на один сезон, ми говоримо про декілька років постійної роботи, каже Ігор Откидач.
0: Також екологи проведуть комплексні забори води у різних точках по всій протяжності каскаду. Навіть на території Якушинецької громади, бо саме звідти починаються ставки, які можуть впливати на чистоту водойми вже на території нашого міста. Тут важливо отримати не один аналіз у районі пляжу Вишинського парку, а побачити картину в цілому, де змінюються показники, на яких ділянках ситуація гірша і що може на це впливати. Це і буде відправна точка. Далі вже екологи зможуть порівнювати результати і бачити, що дають ефекти ті заходи і що вони будуть далі продовжувати.
1: І щоб не будувати припущення, а пройти цей шлях фактично до кожної труби, будуть перевірки будинків і об'єктів поблизу водойм, обстеження берегів. Також вони планують залучати водолазів, щоб досліджувати ділянки під водою. Якщо буде знаходжено труби чи підозрілі випуски, то будуть встановлювати, звідки вони йдуть. Якщо буде треба, будуть розкопувати окремі ділянки. Якщо підтвердиться незаконний скид, він має бути припинений. Тут позиція дуже проста. Вони будуть включати всі можливі важелі впливу. Якщо зафіксується введення каналізації в ставок, буде це не просто блокувати трубу, буде готуватися одразу до комунальних в прокуратуру.
0: Велике питання – це щодо дощової або зливової каналізації. Коли є опади, вода з доріг і міських територій збирає пил, пісок, сміття і залишки нафтопродуктів. І все це може потрапляти у водойми. Тому окремий напрямок роботи стосуватиметься саме стічних вод. Департамент комунального господарства та благоустрою зараз формує пропозиції, щоб очищати воду і затримувати забруднення ще до того, як дощова вода потрапить у ставок.
1: Правильно підібрана водна та прибережна рослинність справді допомагає природному самоочищенню водойм. Інститут розвитку міст знайшов проєкт та фінансування на нього і цього року планує зробити перші такі локації і подивитися на результат. Якщо рішення покаже свою ефективність, його можна буде масштабувати.
0: Ще один напрямок роботи – це змінити саму територію біля води. Тут хочеться працювати не лише з водою, а й простором навколо неї. Наступного року планується розробити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію дощової каналізації, а в подальшому також буде працюватися із облаштуванням пляжу та прилеглої території. Департамент хоче зробити її більш сучаснішою, комфортнішою і безбар'єрною, та продумати доступ до води, озеленення місця для відпочинку. Паралельно і є інші розвитку ідеї, розвитку цієї частини міста, зокрема створення проєкту аквапарку. Але до цього важливо, щоб усе це не існувало окремими шматками. Тут важливо зрозуміти, якою ми хочемо бачити всю цю територію вздовж водойми.
1: І перший результат можна побачити вже незабаром. Будуть відбуватися аналізи води, перевірки, обстеження роботу з виявленим каналізаційним стоками, перші природоорієнтовані рішення. Але якщо говорити про реальне покращення стану водойми, це процес, який потребує часу, але він того вартий.
0: Що ж, друзі, ми бачимо, що місто наше оновлюється і оновлюються наші водойми. Щиро побажаємо успіху нашим водним господарством і рухаємося далі цим ефіром.
1: Все, Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настав час нашої рубрики «Культурні події Вінниччини». І ось перелік нематеріальної спадщини Вінниччини поповнився новими елементами. До переліку культурної спадщини Вінницької області включили ще 9 традиційних традицій громад. Загальна кількість елементів нематеріальної культурної культури Вінниччини тепер складає 90 пунктів.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької обласної ради, на засіданні експертної ради з питань нематеріально-культурної спадщини розглянуте питання про внесення нових елементів нематеріально-культурної спадщини Вінниччини до обласного переліку. Члени експертної ради розглянули елементи, представлені територіальними громадами Вінницької області, і за результатами засідання до переліку увійшли.
2: Плетіння шлейки у селі Сальник, Калинівська територіальна громада.
3: Традиція випікання січнево-кручневого короваю. Село Бережанка, Ободівська територіальна громада.
2: Традиція приготування та споживання налисник з кукурудзяного ворожна, Студенянська територіальна громада.
3: Традиція спільного випасання корів. Череда. Село Самгородок, Самгородоцька територіальна громада.
2: Відтворення традиції виготовлення іграшки оберега коник. Село Грабарівка, Студенянська територіальна громада.
3: Народний побутовий танець «Ганка», село Плоске, це Вендичанська територіальна громада.
2: Традиція випікання чеського печива, село Миколаївка, Самгородська територіальна громада.
3: Традиція випікання пиріжків із гречаною кашею до холодцю, Літинська територіальна громада.
2: Традиція приготування української страви «Бараболяна кишка» по-марівськи, Гайсинська територіальна громада.
3: Під час засідання члени експертної ради обговорили автентичність і сучасний стан побутування традицій, роль носіїв і перспективи їх збереження та передачі молодому поколінню. Також були напрацьовані рекомендації щодо подальшого дослідження, документування, популяризації та охоронних елементів нематеріальної культурної спадщини, зазначила в обласному центрі народної творчості.
2: І зараз хочемо про одну з переліку нематеріальної спадщини детальніше розповісти. Традиційне плетіння шлейки у селі Сальник Калинівської громади офіційно внесли до обласного переліку елементів нематеріально-культурної спадщини. Шлейка або селянка – це традиційна жіноча прикраса з бісеру, яку майстрині виготовляють вручну за старовинними техніками плетіння. Візерунки, поєднання кольорів і секрети ремесла в сальнику передаються від покоління до покоління.
3: За словами представників громади, внесення традицій до обласного переліку є офіційним визнанням її культурної цінності та важливим кроком для збереження української спадщини.
2: Нині живим носієм цього ремесла у Сальнику є майстриня Емма Даду. Завдяки її роботі традиція плетіння шлейки продовжує розвиватися та знаходить нових шанувальників. У громаді сподіваються, що це сприятиме популяризації унікальної культурної спадщини села далеко за межами Вінниччини.
3: Що ж, друзі, ми надалі продовжимо рухатися далі цим ефіром.
2: Все буде Україна!

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
3: Take a shot in here, you want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в наших рубриках актуальних новин Вінничих ми хочемо поговорити про те, що ж можна буде робити 23 та 24 серпня у Вінниці. У Вінниці відбудеться благодійний велоперед у вишиванках до Дня прапора 23 серпня. Учасників закликає долучитися до заїзду у вишиванках у одязі синьо-жовтих кольорів або додавати елементи національної символіки до свого вбрання.
3: Об'єднати патріотичну традицію, активний відпочинок та підтримку українських захисників та захисниць можуть вінничани та гості міста 23 серпня. З нагоди Дня державного прапора та 35-ї річниці Незалежності України у Вінниці пройде благодійний велопарад у вишиванках. Захід організовується Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради спільно з громадською організацією «Велолюди». Головна мета події – згуртованість громади довкола державних символів та допомога військовослужбовцям, так повідомляється на сайті Вінницької міської ради.
2: Під час велопереду продовжується збіг для першої роти 120-ї окремої бригади територіальної оборони. Це ті саме захисники, яких ми підтримали під час цьогорічного велодня. Кожен донат – це підтримка наших захисників та внесок у нашу спільну боротьбу за незалежність, розповідають організатори.
3: Учасників закликають долучитися до заїзду у вишиванках, одязю синьо-жовтих кольорів або додавати елементи національної символіки до свого вбрання. Також організатори наголошують, що дотримання правил безпеки і обов'язкове використання захисних шоломів. Окремим емоційним акцентом заїзду стане можливість брати з собою прапори своїх героїв, як діючих захисників, так і тих, хто віддав життя за Україну.
2: Після фінішу на Європейській площі учасників із найяскравішим вбранням будуть відзначати. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях, а саме найкращий жіночий образ, найкращий чоловічий образ, найкращий дитячий образ та найпатріотичніший велосипед. Окрім цього, для попередньо зареєстрованих учасників підготували маленький знак єдності.
3: Значить, маршрут велоколони буде пролягати таким чином. Центральна арка Центрального парку імені Леонтовича, вулиця Пирогова, вулиця Келицька, вулиця 600-річчя, Хмельницьке шосе, вулиця Соборна, Європейська площа біля вежі Артинова. Організатори додають, що участь неповнолітніх осіб у велопараді допускається виключно у супроводі батьків або повнолітніх відповідальних осіб.
2: І 24 серпня відбудеться щорічний забіг «Вшаную воїнів, біжу за героїв України». 29 серпня у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цінність нашої держави, у громадах, обласних центрах та столиці вже в 9 відбудеться щорічний патріотичний забіг «Вшаную воїнів, біжу за героїв України».
3: Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави, а також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву. Інформують на фейсбук-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики.
2: Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Це символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради свободи, незалежності та майбутнього українського народу.
3: У Вінниці забіг відбуватиметься 29 серпня 2026 року. І долучитися до цієї важливої ініціативи та разом вшанувати пам'ять героїв запрошують усіх небайдужих.
2: І для участі необхідно до 27 серпня 2026 року включно пройти реєстрацію за посиланням, яке є на сайті Вінницької міської ради.
3: А ми продовжимо рухатися далі цим вечором. Все буде
2: Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, до Дня міста у Вінниці відбудеться благодійний напівмарафон «Промавтоматика Вінниця РАМ 2026». Забіг об'єднає професійних спортсменів, аматорів, родини з дітьми, ветеранів та всіх, хто прагне підтримати українських захисників і захисниць. До старту залишилося менше місяця, а реєстрація учасників триває. Цьогоріч захід має особливу місію. Частину коштів, отриманих від реєстраційних внесків, спрямують на підтримку ЗСУ. Організатором напівмарафону виступає Вінницька обласна федерація триатлону за сприянням Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова.
3: Учасники та учасниці можуть обрати дистанцію відповідно до своїх можливостей та досвіду. 21,97 метрів кілометрів від 18 років, 10 кілометрів від 16 років, 5 кілометрів від 13 років, 3,1 кілометр. Далі дитячі забіги по 200, 400 та 1000 метрів і символічний ветеранський забіг на 200 метрів.
2: Для дистанції 5, 10, 21 кілометр передбачені абсолютні та вікові заліки серед чоловіків і жінок. Учасники забігів на 1 і 3 кілометри отримують пам'ятні медалі фінішерів.
3: Дистанції 10 кілометрів і 21 кілометр сертифіковані, тому отримані результати можуть бути кваліфікаційними для міжнародних стартів відповідно до їхніх правил.
2: Особливу увагу організатори приділили інклюзивності заходу. Символічний забіг ветеранів стане ще однією нагодою продемонструвати силу духу, підтримку побратимів та єдність громади. Після цього учасники та учасниці зможуть вийти на старт.
3: Для основних дистанцій встановлено часові ліміти. 3 години для напівмарафону, 1,5 години для дистанції 10 кілометрів та 50 хвилин для забігу на 5 кілометрів.
2: Окрім спортивної складової, учасників чекатиме яскрава атмосфера, якісно підготовлені траси, професійна організація та ексклюзивні дизайнерські медалі фінішерів. Маршрут традиційно пролягатиме центральними вулицями міста, відкриваючи бігунам знайомі міські локації з нового ракурсу.
3: Вінниця РАН 2026 – це не лише про кілометри та фінішні секунди. Це можливість об'єднатися навколо спільної мети, підтримати українських військових, популяризувати активний спосіб життя та вкотре довести, що сила громади у її згуртованості.
2: Вінниця РАН 2026 – це не лише про кілометри та фінішні секунди. Це можливість підтримати навколо спільної мети, підтримати українських військових, популяризація активного способу життя і, знову ж таки, довести силу громади, що їхня у згуртованості. Реєстрація відкрита, тож усі охочі можуть долучитися до подій, яка поєднує спорт, підтримку та справжню силу єдності.
3: І зареєструватися можна за посиланням, яке є на сайті Вінницької міської ради. Також 12 вересня відбудеться ще один марафон «Вінниця Kids Race 2026». Дітей від віком від 2 до 14 років запрошують на головний спортивний забіг цієї осені.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, учасників та учасниць розподілять за віковими категоріями. Молодші бігуни – це 2-3 рочки, долатимуть дистанцію 100 метрів. Для дітей віком 4-5 років дистанція становитиме 200 метрів, а для учасників 6-7 років – 400 метрів, 8-9 – 800 метрів, а для вікової групи 10-12 років – 1200 метрів. Найдовшу дистанцію у 1600 метрів бігтимуть хлопці та дівчатка віком 13-14 років.
3: Вінниця Kids Race 2026 – це не лише спортивне випробування і можливість отримати яскраві враження, відчути підтримку рідних, весело провести час та фінішувати зі своєю першою або черговою медаллю.
2: Голова Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський зазначив, що минулорічний забіг подарував дітям безліч щирих емоцій і став для багатьох першим кроком до регулярних занять спортом.
3: Минулого року Вінниця Kids Race став справжнім проявом дитячого спорту. Бачили щасливі очі дітей, які вперше виходили на старт і з гордістю фінішували зі своєю медаллю. Саме такі події формують любов до активного способу життя. Вчать не боятися викликів і показують, що перемога починається з першого кроку, зазначив Сергій Краєвський.
2: Організатори підготували для учасників не лише дистанції, а й приємні сюрпризи. Незалежно від результату, кожна дитина отримує дизайнерську медаль фінішера, диплом, подарунки та відчує себе справжнім героєм спортивного свята. Крім того, на хлопчиків та дівчаток чекатиме тимчасові татуювання, браслети учасників, розважальна програма та аніматори.
3: Як зазначають організатори, для них Вінниця Kids Race – це більше, ніж забіг. Це можливість провести час усієї родини, підтримати дітей у їх перших спортивних досягненнях, подарувати їм нові знайомства, незабутні емоції та віру у власні сили. Вся детальна інформація та реєстрація доступні на сайті Вінницької міської ради.
2: Що ж, друзі, долучайтеся, а ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Сільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: актуально про комунальне.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух. Вінницька транспортна компанія шукає водіїв і водійок. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. Про це та інше – далі детальніше. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух транспорту. Відтепер з вулиці Соборної можна повернути праворуч на вулицю Визволення і продовжити рух у напрямку Магістратської. У зворотньому напрямку з вулиці Магістратської через вулицю Визволення до Соборної проїзду немає. Про це повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Ці зміни пов'язані з новою схемою проїзду авто в центрі міста, над якою фахівці департаменту працюють у проєкті з покращення мобільності громадського транспорту за програмою «Накопа». В межах проєкту на вулиці Соборній у тестовому режимі планують обмежити окремі маневри для автомобілів, тому частину автомобільних потоків перерозподілять на прилеглі вулиці. Маршрут вулиць Соборна-Визволення Магістратська стане одним з альтернативних. Саме тому вулицю Визволення завчасно розвантажили, а визначені 37 паркомісць, 4 з яких для людей з інвалідністю, допоможуть вирішити проблему з хаотичним паркуванням автівок і не створюватимуть перешкод для проїзду. Працівники підприємства «Вінниця-міськтеплоенерго» завершили ремонтні роботи на ще одній котельні міста в межах підготовки до опалювального сезону. Один з важливих і обов'язкових процесів – це чистка котлів, які є, так би мовити, серцем котельні. Процедура складається з кількох етапів – підготовка, очищення, промивка всіх частин, зворотний монтаж, знятих елементів, перевірка та контроль. Крім чистки котла, на кожній котельні щоліта тепловики проводять низку інших заходів, а саме гідравлічні випробовування, ревізію і ремонт запірної арматури, обслуговування насосного і газового обладнання та обладнання водоочистки, перевірку приладів обліку і автоматики, відновлення ізоляції трубопроводів тощо. Виконання даних робіт забезпечить стабільну та надійну роботу котельні, а також дозволить безперебійно подавати опалення і гарячу воду споживачам. Мешканці понад 120 будинків міста вже долучилися до муніципальної ініціативи і сортують відходи. Наразі спільно з мешканцями у Вінниці переобладнали близько 40 контейнерних майданчиків, а загальна кількість зібраної вторсировини перевищила 100 тонн. Про це повідомили у департаменті житлового господарства Вінницької міської ради. Там зауважили, чим більше сміття вінничани відсортують і передадуть на переробку, тим менше відходів потрапить на полігон, що є внеском кожного мешканця громади у збереження довкілля. Про це розповідає Юлія Замушинська, заступниця начальника відділу міського департаменту комунального господарства і благоустрою.
2: На сьогодні приємно зазначити, що на території нашої громади впроваджуються різні заходи, які сприяють більш правильному управлінню відходами, а саме сортуванню, що в свою чергу запобігає вже більш такому навантаженню на полігон, тому що не така велика кількість побутових відходів їде на полігон, частина відсортовується і повторно використовується. Ну і крім того, зазначу, що в нас на території громади в минулому році запрацював муніципальний центр управління відходами. Це теж місце, яке сприяє тому, що та кількість відходів, яка раніше потрапляла на полігон, сьогодні вона не потрапляє, вона відсортовується, вона відбирається і віддається відповідним ліцензіатам. Це такі, як небезпечні відходи, відповідним суб'єктам господарювання, це як відпрацьовані шини. Ну і вживаний одяг теж не потрапляє на полігон, а дає можливість, що хтось може її повторно взяти і не потрапляє в контейнери, велика кількість відходів, яка, як я вже зазначила, сприяє тому, що зменшується кількість навантаженості на полігон. Ну і за рахунок таких пілотних проєктів теж якби люди вже привчаються до сортування, навчаються сортуванню, і це теж покращує систему управління відходів в нашій громаді.
1: Муніципальний центр управління відходами знаходиться за адресою у Вінниці, вулиця Сабарівське, шосе 7. Центр працює щоденно, без вихідних, з 9 до 18 години. Використані автомобільні шини приймають лише в останню п'ятницю місяця. Не більше 4 штук на особу на рік.
2: У муніципальному центрі управління відходами можна принести до 12 видів відходів. Це відходи паперу, пластику, відходи поліетилену, відходи скла, відходи металу. Тобто це ті відходи, які можна повторно використовувати. Крім того, небезпечні відходи – це люмінесцентні лампи ртутовмісні, термометри ртутовмісні, протерміновані ліки і відпрацьовані батарейки і акумулятори. Крім того, ще такі види відходів, які несуть велике навантаження на контейнерні майданчики – це великогабаритні відходи, рослинні відходи, будівельні відходи, побутова техніка, яка вже вийшла з ладу. Ну і великогабаритні – це матраси, дивани, стула, стільці. Тобто всі ті види відходів, які, опиняючись на контейнерному майданчику, по-перше, створюють дуже швидке навантаження.
1: У Вінниці на вулиці Євгена Конувальця збільшує пропускну здатність зливової каналізації. Тут облаштували додаткові дощопримачі і оновили підземні комунікації, щоб запобігти підтопленню проїзної частини дороги. Роботи виконали на замовлення Департаменту комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради. Як розповів директор департаменту Юрій Семенюк, ця ділянка не єдина, де виконують подібні роботи. Наразі нову систему зливної каналізації проклали на вулиці Соборній. Невдовзі її під'єднають до існуючої мережі на вулиці Артинова. Підприємство «Вінниця міськтеплоенерго» оновило на сайті перелік вулиць, де у серпні відключать гарячу воду. Планові ремонтні роботи виконують за графіками, щоб підготувати теплове господарство до опалювального сезону. Мешканців багатоповерхових будинків просять з розумінням поставитись до тимчасової відсутності послуги, адже без планових відключень провести підготовку мереж і котелень до роботи взимку неможливо. Якщо ж у будинку відсутня гаряча вода, але вашої адреси у переліку плану нових чи аварійних відключень немає, то в такому випадку звертайтесь до управляючих компаній. Вінницька транспортна компанія запрошує на роботу водіїв громадського транспорту. Охочих кермувати муніципальним автобусом, трамваєм чи тролейбусом забезпечать безкоштовним навчанням. Також кандидатам у водії запропонують стабільну заробітну плату, повний соціальний пакет і можливість бронювання. Звернутися для більш детальної інформації можна до адміністрації комунального підприємства за адресою вулиця Хмельницьке, шосе 29. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом»
3: для вас.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний ОСА, та Крісті Гул.
3: Вітаєте всіх.
2: І традиційно в цей час, друзі, ми розбираємося, що ж нас очікує на вівторок, на 18 серпня 2026 року. Відпустка все-таки дається в знаки.
3: Забуваєш, який місяць.
2: Так, так. І, друзі, нас завтра очікує комфортна погода. Зраночку у нас планується плюс 19 градусів, а поступово буде зростати до плюс 25. А потім буде різкий такий спад, тому що завтра обіцяють невеличкий дощик, і температура орієнтовно в обід має опуститися до плюс 19, а потім знов піднятися ввечері до комфортних плюс 22 градусів. І потім знов буде поволі опускатися.
3: Загалом день нас очікується хмарним і з невеличкими проясненнями, але ось уже у 3-й годині очікується суцільна хмарність та сильний дощ, як сказав Саша. І протримується дощ нас аж до 18-ї години. Тож не забувайте про парасольки. І ще хочемо сказати про...
2: Друзі, а сьогодні, точніше на завтра, у нас буде День Святого Флора та Левра, і вони кажуть, що, зокрема, буде погода найближчим часом, і якою виявиться навіть майбутня осінь. Отже, завтрашній день видався ясним і погожим, то скоро почнеться негода, власне, вона так і буде.
3: Низькі хмари до затяжних дощів.
2: А якщо день видасться спокійним, то вересень буде дощовим.
3: І за народними прикметами, саме з цього дня, як правило, починаються перші осінні заморозки.
2: Ой-ой-ой. А також 18 серпня іменини святкують Георгій, Денис, Іван та Макар.
3: Люди, народжені цього дня, не люблять самотності, вирізняються гарним почуттям гумору, щедрістю та завжди готові прийти на допомогу. Багато з них успішно будують кар'єру і уміло піднімаються службовими сходами. У побуті вони невибагливі, але цінують порядок, люблять, коли всі речі лежать на своїх місцях.
2: Отакі от, друзі, нас очікують завтрашній день, 18 серпня, а ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

社会的女外头，在我身上埋头，别弄啥外头。

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї сьогодні могли змінити життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось 17 серпня за новим церковним календарем Україна вшановує пам'ять преподобного Аліпія, знаменитого почеського іконописця. І розповідаємо, що можна і не можна робити 17 серпня. Далі. І 17 серпня в нас у народі цей день називають Мироновим також, на честь священного мученика Мирона, пам'ять якого також шанується сьогодні. Оцієї дати інша назва – вдови на поміч, оскільки цього дня прийнято допомагати вдовам та знедоленим. Вважається, що відмовляти в цей день нужденним не можна. Святий Мирон був зірцем милосердя, а будь-яка, навіть найскромніша допомога має значення.
3: У цю пору посилюються вітри і починається листопад. Тому цей день також називають Мирон-вітрогон. Господині в цей день займаються також заготовкою на зиму. Солять і сушать гриби, варять варення з лісових ягод і компоти з яблук. Ще один важливий звичай цього дня – позбуватися старих і непотрібних речей. Їх прийнято спалювати, а не просто викидати, оскільки вважається, що разом із димом зникають хвороби, печалі та негаразди. Щоб захистити дім від злих сил, біля входу вишують зношене взуття. За повір'ям, цим більше, тим краще його буде висіти.
2: І церква сьогодні, як і в будь-який інший день, засуджує сварки, плітки, заздрість, жадібність і помсту, а відмов в допомозі нужденним вважає великим гріхом. Займатися ворожінням і згадувати нечисту силу цей день також не варто. Вважається, що Миронів день насичений містичними явищами і здатний привернути увагу темних сил.
3: Згідно з народними прикметами, 19 серпня – несприятливий день для весіль і вінчань. Такий союз виявиться недовготривалим. Не рекомендується ділитися своїми планами, а за прикметою вони не збудуться. А той, хто посвариться сьогодні з родичами та близькими, буде миритися з ним уже дуже довго. Крім того, цього дня не ходять на кладовище і не вшановують покійних. За повір'ям, 17 серпня померлі відвідують одне одного і заважати їм не варто.
2: І за прикметами Миронового дня, цього дня судять про погоду майбутніх сезонів. Небо затягнуться хмарами, негода буде тривалою.
3: Стоїть гарна сонячна погода, весна очікується ранньою.
2: Якщо птахи збираються в зграї, похолодання не за горами. Якраз вони збиралися в зграї, я бачила, коли йшла на роботу. І завтра нас очікується трішки похолодання.
3: Вважається, яка погода стоїть у Мироні в день, така ще чекає на покров Пресвятої Богородиці.
2: 17 серпня іменини відзначають Мирон, Павло, Ульяна та Пилип.
3: Людей, народжених у цей день, називають сміливцями. Вони вірять у свої ідеї та готові відстоювати їх до кінця. При цьому ж в їхньому характері немає агресії. Є лише щире прагнення досягти поставлених цілей.
2: Ось такі ми дізналися головні традиції та вірування сьогодні. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося уже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, вітаємо вас в нашій рубриці «Історичний календар». І сьогодні ми хочемо поговорити про один військовий підрозділ, який багато і дуже багато зробив для нашої країни. Отже, друзі, знаєте, історія часто повторюється або підкидає нам паралелі, які змушують навіть трішечки завмерти. Сьогодні особливий день в українському календарі. Адже саме 17-18 серпня 1914 року, з початком Першої світової війни, на зламі епох у Львові на Галичині розгорнулися події, що змінили хід нашої історії. Саме в ці дні почалося формування легендарного легіону українських січових стрільців, або тоді скорочено казали УСС – усусівців.
3: Цікаво те, що поназиває століття без державності та імперського гніту. Це був перший легіон, створений саме з українців, які взяли до рук зброю не за чужі інтереси, а за своє власне майбутнє. Уявіть собі, на заклик головної української ради відгукнулися понад 28 тисяч добровольців, студенти, вчителі, хлопці, дівчата з Пласту, Січі та Сокола. Австрійський уряд, звісно, перелякався такого патріотичного вибуху і дозволив сформувати лише невеличкий корпус на 2,5 тисячі осіб, але це була іскра, з якої розгорілося подалі полум'я.
2: Полум'я, яке пройшло крізь криваві бої в Карпатах. Згадаємо хоча б легендарну гору Маківка чи Лисоню. Впав за волю України. Ці слова на хрестах січові стрільців стали символом незламності. Але чому українські січові стрільці такі важливі для нас сьогодні, у 2026 році? Коли ми знову б'ємося за своє право на існування. Чому ми говоримо про них як про фундамент сучасної української армії?
3: А тому, що усуси вперше за новітню добу зламали комплекс меншовартості. Вони довели, українці можуть не просто воювати, вони можуть творити власні військові традиції. Українські січові стрільці принесли в армію свою мову, термінологію, унікальні пісні, які ми співаємо і досі. Синьо-жовті прапори та усвідомлені державності. Вони склали присягу двічі, першу формальну, а другу на вірність Україні. І цей моральний імператив передався далі. У роки Української революції 1917-1921 років.
2: І тут ми, друзі, неминуче приходимо до постаті, яка об'єднує романтику стрілецтва і залізну дисципліну державного будівництва. До Євгена Коновальця.
3: І молодий сотник УСС, людина надзвичайної харизми і стратегічного мислення, коли в грудні 1917 року колишні полонені та старшини стрільців прибули до Києва, саме навколо Євгена Коновальця сформувався знаменитий Галицько-Буковинський курінь, а згодом полк січових стрільців.
2: Це була справжня еліта, сталевий оплот Української Народної Республіки. Коновалець розумів те, чого часто бракувало політикам того часу. Держава не може існувати без боєздатної ідеологічної армії. Його стрільці демонстрували зразковий порядок і відданість тоді, коли навколо панував хаос. Навіть після поразки визвольних змагань, закладені Коновальцем та його побратимами традиції військового вишколу та підпільної боротьби трансформувалися у створенні організації українських націоналістів.
3: Сьогодні, дивлячись на наших сучасних воїнів на передовій, які стримують російську навалу, ми чітко бачимо цей генетичний зв'язок. Сучасна Україна – це не випадковий геополітичний подарунок. Це результат свідомого вибору поколінь. Від перших добровольців легіону українських січових стрільців у серпні 1914-го через залізну волю Коновальця, через боротьбу УПА до сьогоднішніх героїв ЗСУ.
2: Кожен наш спротив сьогодні має історичне коріння. Пам'ятаємо, друзі, про це. І шануємо тих, хто понад століття тому вперше вишукувався під синьо-жовтими стягами з думками про вільну Україну.
3: Слухайте якісне українське, знайте свою історію та підтримуйте Збройні Сили України.
2: А ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І знаєте, є слова, які ми промовляємо і відразу відчуваємо такі, напевно, мурахи по шкірі. Одне з таких слів – це «стяг». Коли ми бачимо його на броні наших воїнів, на звільнених будинках чи над державними установами, ми розуміємо – тут є життя, тут є Україна. А чи замислювалися ви, скільки багатства приховує наша мова для позначення цього символу?
3: Українська мова неймовірно щедра. Ми часто кажемо прапор або стяг, але наштовлюючи свій словниковий запас синоніями, це справжнє задоволення і прояв до поваги до своєї культури. Давайте розгорнемо цей мовний скарб, почнемо таку з базового, але такого рідного слова прапор. Воно має давнє європейське коріння, проте саме наші предки наповнили його особливою величчю.
2: Але моє найулюбленіше, найбільш козацьке, таке пафосне і в найкращому сенсі цього слова – це слово все-таки «стяг». Звідки воно взялося? Воно походить від дієслова «стягати». У давнину це був шматок тканини на жердині, довкола якого стягувалися. Тобто збиралися воїни перед битвою чи для наради. Стяг – це місце збору, точка сили, центр єднання нашого війська.
3: Стяг – це те, що нас об'єднує в одне ціле. А от якщо ми заглянемо в поетичну скарбницю або в історичні пісні, там ми знайдемо ще одне дивовижне слово – знамено. Воно звучить урочисто, дещо справді сакрально під стягом чи під знаменом ідуть у бій. Відчуваєте певну таку різницю? Знамено – це не просто шматок матерії, це символ високої ідеї, за яку віддають життя.
2: До речі, слово «знамене» споріднене зі словом «знак». Тобто це розпізнавальний знак правди, свободи чи перемоги. А от у фольклорі, особливо у наших улюблених думах та історичних піснях, часто звучить ще одне архаїчне, але надзвичайно колоритне слово – «хоругва».
3: Хоругва – це слово одразу малює в уяві давні козацькі часи, гетьманів, булави і церкви. Спочатку це були великі церковні полотнища, які відносили попереду війська, згодом і військові полотнища окремих полків чи сотень. Уявіть собі козацьке військо, степовий вітер, лунає гард і майорить свята хоругва. Хоругва – це ж ціла епоха в одному слові.
2: Справді, наша мова – це не просто засіб спілкування, це наш духовний код. Коли ми говоримо прапор, стяг, знамено чи хоругва, ми торкаємося різних пластів нашої історії. Від княжих часів і козаччини до сучасного синьо-жовтого стяга над вільним українським небом.
3: І кожен із цих синонімів додає свої відтінки до нашого розуміння свободи. Прапор – це офіційно і непохитно. Стяг – це те, що нас тягує разом у годину випробувань. Знамено – це висока мета, а хоругва – незламна духовна традиція.
2: Тож, друзі, збагачуємо свій словник. Любіть українське слово, шануйте наші символи і пишайтеся тим, чиї стяги майорять сьогодні над світом як символ мужності і незламності.
3: А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістен Гул та Олександр Мончак.
2: Друзі, і традиційно нагадую вам, що ми українці. Ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – все буде
3: Україна!
2: Всього найкращого вам, друзі!

0: проект чергова частина від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі. Спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Бугом» та рятувальників Вінниччини. Чергова частина. Щопонеділка ми говоримо та підбиваємо підсумки про найголовніше. У студії Оксана Урбанська сьогодні у випуску. Через спеку в області побільшало пожеж в екосистемах. Троє людей потонуло на Вінниччині за два дні. Тож про це та інше далі докладніше.
0: Про головне.
1: Тиждень, що минув, знову показав ціну роботи рятувальників. Вони першими прибувають туди, де російські удари залишають по собі зруйновані будинки, пожежі, поранених і загиблих. Працюють у Києві, Сумах, Харкові, Запоріжжі на Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та Херсонщині. Часто під загрозою повторних атак. ДСНС знов втратила двох своїх людей – рятувальників на Сумщині та Запоріжжі. Вони загинули, рятуючи інших. Та поруч із цією страшною ціною – щоденна робота, яка триває. Рятувальники ліквідовують наслідки ударів, гасять пожежі, розбирають завали, допомагають постраждалим і захищають людей. І поки Росія продовжує бити по цивільних, поїздах, житлових кварталах і навіть по тих, хто приїжджає рятувати, ДСНС продовжує робити все – рятувати, гасити, розбирати завали, повертати людям шанс і триматися попри все.
0: Про екосистеми.
1: Вінниччина знову у вогні. 31 пожежа в екосистемах області на площі майже 15 гектарів. Такі цифри добового зведення. Горіло в усіх районах області, переважно на полях, пожнивні залишки та стерня. Також зафіксовано загоряння на сміттєзвалищі у Немирові. Обуренню не лише рятувальників немає меж, а й людей, які живуть поруч та змушені дихати продуктами горіння. Ми вкотре закликаємо всіх не спалювати навмисно те, що має бути утилізовано іншим способом. Такі дії не залишаються безкарними. За навмисне випалювання передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Тож, якщо бачите, що хтось навмисно палить стерню, пожнивні залишки чи суху рослинність, не гайте ані хвилини. Одразу телефонуйте за номером 101, а також повідомляйте про це поліцію. Не чекайте, поки вогонь вийде з-під контролю. Не паліть та не мовчіть.
0: Про воду.
1: Вода продовжує забирати людські життя. Лише за вихідні в області потонули двоє людей. У селі Велика Кісниця Ямпільської громади в річці Дністер 62-річний чоловік, а у Вінниці 55-річна жінка, яку виявили місцеві в ставку на вулиці Синьоводській. Вже сьогодні в день в Уланівській громаді підрозділи ДСНС знову виїжджали на подібний виклик. У річці Сневода під воду пішов 75-річний пенсіонер. Обставини всіх трагедії встановлюють слідчі поліції. Ми ж вкотре наголошуємо – не нехтувати безпекою. Не купайтеся у необладнаних місцях. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Та не переоцінюйте власні сили, запливаючи далеко. Не ризикуйте життям. Вода не пробачає необережності.
0: Про дітей.
1: Літо без пригод не цього разу. Для 9-річного хлопчика у Вінниці звичайна гра на дереві обернулася майже квестом, як злізти. Дитина залізла на дерево, але самостійно спуститися донизу вже не могла. На щастя, мама не розгубилася та одразу подзвонила до рятувальників. Надзвичайники за допомогою драбини безпечно спустили хлопчика донизу. На щастя, все закінчилося добре. Однак ми вкотре нагадуємо батькам, аби не забували пояснювати дітворі правила безпечного дозвілля. Бо ж навіть звичайна, на перший погляд, гра за лічені хвилини може перетворитися на небезпечну ситуацію. Бережімо наших дітей і нехай літні пригоди все-таки залишаться без шкоди.
0: Про актуальне.
1: Школа має бути не лише готовою до навчання, а й безпечною для дітей. Поки вчителі готують класи, а батьки дітей до навчального року, рятувальники перевіряють те, що не завжди помітно на перший погляд. Під пильною увагою укриття, евакуаційні шляхи, вентиляція, запаси води, медичні пункти та санітарні умови. Перевіряють і пожежну безпеку, чи є справні вогнегасники, чи вільні шляхи евакуації та чи знають педагоги, як діяти у разі небезпечної події. Не залишають поза увагою навчальні кабінети, де використовують ремонтується комп'ютерна техніка. Адже навіть звичайна несправність чи неправильне підключення можуть створити небезпеку. Такі огляди – неформальність. Їхня головна мета – виявити ризики до того, як діти підуть до садочків та ліцеїв на навчання. Бо найважливіше завдання на старті нового навчального року – щоб він був безпечним.
0: Про місто.
1: У Вінниці відбувся третій безпековий воркшоп. Цього разу до навчання долучилися працівники департаментів Вінницької міської ради. Рятувальники говорили про пожежну безпеку, мінну просвіту та правила дій у надзвичайних ситуаціях. Також держслужбовці дізналися, як надати першу психологічну допомогу людині, яка пережила стресову подію. Окрему увагу надзвичайники приділили правилам поведінки у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Третій воркшоп відбувся у межах проєкту «Громада на варті безпеки», який рятувальники реалізовують спільно з фондом «Подільська громада». Попереду ще 5 зустрічей, до яких долучаться викладачі та студенти вишів міста Вінниці. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, почуємося за тиждень.
0: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вода у крані – питання щоденне, а відновлений дрон – допомога, яка може мати зовсім іншу ціну. Що стоїть за цими новинами? Слухайте за мить. З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. Комунальний компроміс. У Могилеві-Подільському вимушені переглянути тариф на воду. Нову вартість послуг пропонують встановити з 1 вересня цього року. Відповідне питання розглянули на позачерговому засіданні виконавчого комітету 14 серпня, яке провів Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Якщо рішення буде ухвалене, сукупний тариф для всіх категорій споживачів становитиме 86 гривень 84 копійки за кубометр. Із них 37 гривень 22 копійки – централізоване водопостачання, ще 49 гривень 62 копійки – водовідведення. У комунальному підприємстві «Водоканал» пояснюють, перегляд тарифу необхідний через значну різницю між нинішньою ціною послуг та фактичними витратами підприємства. За розрахунками «Водоканалу», чинний тариф покриває лише 36% реальної собівартості водопостачання та водовідведення. Основними причинами зростання витрат стали подорожчання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, сировини та загальне підвищення цін. Окремо підприємство звертає увагу на витрати на оплату праці. За його розрахунками, вони становлять 75% у структурі вартості послуг. Водночас збільшення прожиткового мінімуму безпосередньо впливає на фонд оплати праці підприємства. Є й інша важлива обставина. Тариф для населення у Могилеві-Подільському, за даними комунального підприємства, фактично залишається на рівні 2019 року. За цей час вартість ресурсів, енергоносіїв та інших складових собівартості суттєво змінилася. У водоканалі наголошують, запропонований тариф – це не прибуток підприємства, а розрахунок коштів, необхідних для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення. І навіть після перегляду тариф у місті залишатиметься нижчим за середній показник по області. Для порівняння наводять тарифи в інших містах регіону. У Барі, Ямполі та Бершаді вартість кубометра водопостачання та водовідведення за наведеними громадою даними коливається приблизно від 97 до 170 гривень. Втім, для споживача важливим залишається не лише порівняння з іншими громадами, а й те, наскільки новий тариф позначиться на щомісячній платіжці. Наприклад, для домогосподарства, яке використовує 5 кубометрів води на місяць, за тарифом 86 гривень 84 копійки загальна вартість водопостачання та водовідведення становитиме близько 434 гривень. При споживанні 10 кубометрів – майже 800.

0: для всіх малозабезпечених споживачів варто розуміти з урахуванням індивідуального розрахунку субсидії. Її розмір залежить, зокрема, від доходів домогосподарства, складу сім'ї та обсягів споживання. Як зауважив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, наразі йдеться лише про розгляд питання та пропозицію щодо нового економічно обґрунтованого тарифу. Остаточне рішення щодо дати його запровадження та параметрів буде ухвалено після завершення всіх передбачених законодавством процедур. Для Могилів-Подільської громади це питання сьогодні має дві сторони. З одного боку, необхідність забезпечити підприємству ресурси для оплати електроенергії, зарплат, матеріалів та безперебійної роботи системи. З іншого – додаткове фінансове навантаження на жителів, які вже відчувають загальне зростання вартості комунальних послуг. Чи буде тариф у розмірі 86 гривень 84 копійки за кубометр остаточно затверджено та з якої саме дати він може запрацювати, залежатиме від подальшого розгляду та ухвалення відповідного рішення. Могилів-Подільський знову на зв'язку з передовою та за кордоном. Місцевий волонтер Микола Заремба – один із тих, хто перебуває у постійному русі волонтерської підтримки. Завдяки міцним зв'язкам із співвітчизниками та друзями за межами України, йому вдається регулярно залучати допомогу для наших захисників і захисниць. Днями Микола Заремба поділився черговою гарною новиною з майстерні, де повертають до життя пташок для фронту. Українська громада в Польщі зібрала 400 злотих, які одразу спрямували на необхідний ремонт та комплектуючі для FPV-дронів. Відтак волонтер оприлюднив щиру подяку парафіянам Української греко-католицької церкви з польського міста Жерардуб. Відновлені дрони та комплекти нових пропелерів готові до відправки на передову. Завдяки такій солідарності несправна техніка знову стає бойовою. Зазначає Микола Заремба, тримаючи в руках полагодженого рамочного дрона та нове комплектуюче обладнання. Також підкреслив, що за кожною такою гривнею чи злотим стоїть небайдужість людей, які палко вболівають за Україну, де б вони не перебували. А відремонтовані безпілотники вже зовсім скоро перетворяться на дуже переконливі подарунки для ворога на передовій.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
3: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки. Тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося б. Взагалі, важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
4: Молодь, мені здається, зараз побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже, дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але є плата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно, трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому, мені здається, непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно, типу, що буде далі. Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
5: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
6: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно. Тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
7: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі. Те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансово токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
8: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок-етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише шанують, і всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
9: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
3: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Новини Радіо «Місто над Бугом».
3: Вінниця.
4: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці почали виплачувати кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. На Вінниччині потонув 62-річний чоловік. До 10 серпня можна подати заявку на участь у незламному вінеціянському фестивалі. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці почали виплачувати кошти вінничанам та внутрішньо переміщеним особам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Їх нараховують на спеціально відкритий спеціальний банківський рахунок, реквізити якого заявники подавали разом з документами до управлінь соціального захисту населення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого. Тим, хто подав заявку на оформлення відшкодування з липня до вересня, компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення нараховуватимуть з липня. Якщо у жовтні-грудні, то з місяця звернення. Звернутись можна до управління соціального захисту населення у Вінниці. Правобережне за адресою проспект Космонавтів 30 та Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Або до прозорого офісу «Старе місто», який знаходиться на вулиці Братславській, 85. На Вінниччині потонув 62-річний чоловік. Його тіло місцеві мешканці виявили на відстані 5 метрів від берега річки Дністер у селі Велика Кісниця Ямпільської громади. Рятувальники витягнули потопальника і передали його правоохоронцям, які встановлюють обставини загибелі людини. Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Вінницькій області, з початку літа на водоймах потонули 24 людини. Попри застереження рятувальників, мешканці Вінниччини продовжують відпочивати біля ставків, річок і затоплених кар'єрів, які не призначені для купання. Говорить речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська.
5: Люди здебільшого зараз відпочивають саме на таких місцях, враховуючи і умови сьогодення, і ризики, тому що південь нашої країни, самі знаєте, як часто обстрілюються ворогом. Кар'єри, звісно, вони небезпечні. І якщо люди звертають увагу, там скрізь, майже на кожному кроці, висять такі таблички застережні. Купатися заборонено, купатися заборонено. Однак людей ніхто силоміць тримати не буде і не буде забороняти. Однак варто пам'ятати, що іноді в таких місцях глибина сягає до 100, до 80, до 60 метрів. І потрібно пам'ятати, якщо людина потоне там, тоді стати їй буде реально важко, тому що потрібно залучати спеціальні ресурси. І має бути відповідне обладнання, ви ж самі розумієте. От якщо ми згадаємо останній випадок, який стався на одному із кар'єрів Вінницької області, де потонув хлопець, довелося викликати водолазів з Києва для того, щоб вони підняли через глибину. Глибина була досить суттєва. І дістали його лише на наступну добу.
4: У ДСНС громадян вкотре закликають купатися лише у визначених місцях, не залишати дітей без нагляду та не заходити у воду, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте у незнайомих місцях та не ігноруйте попереджувальні знаки про заборону купатися. Вінницька податкова оновила стандарти надання послуг ветеранам. У Державній податковій службі запровадили систему супроводу ветеранів. Зокрема, для працівників визначено чіткі правила комунікації, надання допомоги та вирішення проблемних ситуацій під час звернень. Для ветеранів діє принцип «зеленого коридору», пріоритетний запис до електронної черги, першочергове обслуговування в центрах обслуговування платників податків та офісах податкових консультантів, а також спеціальний тематичний блок у чат-боті Державної податкової служби. Особливу увагу приділять професійній адаптації захисників після повернення до цивільного життя. До 20 серпня можна подати заявку на участь у незламному Венеціянському фестивалі. Цьогоріч фестиваль проходитиме у форматі, який започаткували минулого року, серед військових підрозділів, щоб підтримати українських захисників та захисниць. На учасників чекають цінні подарунки. Зокрема, за перше місце переможець отримає пікап, за друге місце – 50 сучасних дронів, за третє – 30 дронів. Відеоролики необхідно надсилати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону координатора фестивалю Євгена Майданника, який вказаний на сайті міської ради. Церемонія нагородження переможців відбудеться у вересні. Її транслюватимуть наживо на ютуб-каналі телеканалу «Віта», говорить директор Вінницького міського палацу мистецтв Євген Майданник.
0: Я щиро радий, що ми не тільки ні один проект не зупинили під час і пандемії, і війни. Ми якось продовжували всі наші великі проекти проводити. Пандемія навчила, що користуватися вже онлайн-проектами. У нас були включення і з Одесою, і з Києвом від наших артистів і акторів. Ну, а зараз за ідеєю Сергія Анатолійовича Моргунова він по-новому зазвучав, тому що роботи на нього, на Венеціанський фестиваль, вже вдруге це мають присилати військові. Ми дивимось роботи від військових. Так само у нас таймінг там до 3 хвилин, це міні-короткий метр. Хочеться, щоб люди долучались. Ідея заключається в тому, що за кожну роботу, яку надіслали військові, попаде вона в конкурсну, не попаде, попаде в фінальну частину, попаде в фінальну трійку, не попаде. Кожен учасник гарантовано отримає комплект FPV-дронів. І за перше місце автомобіль, пікап.
4: Служба у справах дітей запрошує охочих долучатися до патронатного виховання, професійної та оплачуваної державою форми допомоги дитині. Патронатна родина тимчасово бере дитину під опіку, забезпечує догляд, виховання та реабілітацію, поки її батьки або законні представники долають складні життєві обставини. Перебування дитини в родині зазвичай триває до 3 місяців, а за потреби може бути подовжене до півроку. Кандидатів чекають у службі у справах дітей Вінницької міської ради за адресою вулиця Соборна, 50, кабінет 401-409. Мешканців громади запрошують стати патронатними вихователями та підтримати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом. Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: все не продам.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: сили вінничан. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Бразильська поліція знайшла викрадені роботи французького художника Анрі Матіса. Міністерство культури виділить 3 мільйони гривень на збереження Хотинської фортеці. Романтичну комедію «Потяг Червона рута» покажуть у кінотеатрах Канади. Про це та інше далі. Детальніше. Міністерство культури України виділило 3 мільйони гривень на першочергові протиаварійні проєктні роботи у Державному історико-архітектурному заповіднику «Хотинська фортеця». Про це повідомила прес-служба відомства. Йдеться про реставраційний ремонт частини оборонних мурів замку і облаштування системи водовідведення на території фортеці як першочерговий захід для збереження муру. Потрапляння вологи у товщу кладки, а також її подальше замерзання призводять до руйнування каменю. Тож спочатку необхідно усунути чинники, які сприяють подальшому руйнуванню конструкції, і лише після цього проводити безпосередні реставраційні роботи, зазначається у повідомленні Мінкульту. Наступним етапом збереження історичної пам'ятки буде безпосереднє відновлення пошкодженого західного оборонного муру Хотинської фортеці. Керівництво заповідника вже замовило науково-дослідному та проєктному інституту науково-проєктну документацію. Стан аварійної ділянки дослідили за допомогою георадарного та 3D-лазерного сканування, які дають змогу виявити приховані порожнини, тріщини і деформації. Поліція Бразилії знайшла 8 ілюстрацій французького художника Анрі Матіса, викрадені з бібліотеки в Сан-Паулу у грудні 2025 року. Про це повідомляє радіо BBC. Роботи митця, вартість яких оцінюють у 200 тисяч доларів, виявили у будинку в містечку Сан-Бернарду-ду-Кампу. Правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, якого підозрюють у переховуванні картин Матіса для осіб, причетних до крадіжки. Раніше у цій справі вже було затримано 3 людей, які перебувають під вартою. Нагадаємо, ілюстрації відомого француза для художньої книги «Джаз», що вийшла обмеженим тиражем, викрали в останній день роботи виставки «Від книги до музею», організованої спільно з Музеєм сучасного мистецтва Сан-Паулу. Тоді разом з творами Матіса зникли 5 гравюр бразильського художника Портінарі, створені для спеціального видання роману «Хлопчик з плантації». Проте їх досі не знайшли. Європейська мовна спілка пропонує суттєво змінити правила голосування за учасників міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Згідно з чинною системою голосування, глядачі можуть голосувати до 10 разів за свого улюбленого виконавця телефоном, текстовим повідомленням або онлайн. У своєму листі до мовників членів країн Європейська мовна спілка запропонувала повністю перенести голосування в онлайн-формат, а глядачі зможуть обрати лише 3 найкращих виконавців замість того, щоб мати можливість голосувати по кілька разів за одного учасника. Український художник Міша Чернов став переможцем міжнародного конкурсу книжкової ілюстрації Folio Book Illustration Awards 2026. Премію він отримав за роботу до першого розділу роману «Не відпускай мене» британського письменника японського походження Кадзуо Ішігуро. Про це повідомляє Читомо з посиланням на британське видавництво The Folio Society, яке проводить конкурс. Цьогоріч на міжнародний конкурс книжкової ілюстрації було подано понад 400 робіт авторами з різних куточків світу. Учасники мали створити оригінальну ілюстрацію до першого розділу антиутопічного роману лауреата Нобелівської премії з літератури Кадзуо Ішігуро. Ілюстрацію автора-переможця Міші Чернова обрали з сотень поданих робіт. Вона привернула увагу журі сміливою візуальною оповіддю і творчим трактуванням конкурсного завдання. Журі врахувало технічне виконання, фантазію та емоційний зв'язок ілюстрації з літературним текстом. Міша Чернов – український ілюстратор-фрілансер. Він здобув ступінь бакалавра з ілюстрації у Фалмутському університеті у Великій Британії. Створює ілюстрації для художніх і документальних книжок. Романтичну комедію режисера Олексія Єсакова «Потяг Червона рута» покажуть у кінотеатрах Канади. Фільм присвячений 35-річчю незалежності та 55-річчю фільму концерту «Червона рута». Кінопокази заплановані у Торонто і Монреалі 21 серпня, в Отаві і Ванкувері 23 серпня, а також у Вінніпезі 29 серпня. В український прокат фільм «Потяг Червона рута» вийде 20 серпня. Комедія «Потяг Червона рута» – це продовження серії кінофільмів про пригоди у потягах, але цього разу з настроєм літа і культового музичного фестивалю «Червона рута». У фільмі знімалися відомі українські актори Олександр Рудинський, В'ячеслав Довженко, Юрій Горбунов і Михайло Хома, а також американець Шон Пен, який написав про свою участь у цьому проєкті в соцмережах. Хор «Гомін» встановив національний рекорд за кількістю концертів. Упродовж року львівські хористи дали 385 концертів, що є рекордом у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». Під час кожного з концертів вони збирають кошти на підтримку військових. Як повідомили на фейсбук-сторінці хору «Гомін» львівського органного залу, у неділю 16 серпня представники Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували досягнення хору «Гомін». Того ж дня у Києві після концерту туру «Цей хор, цей хор 2.0» відбулося офіційне вручення відзнаки. Історія успіху львівського колективу розпочалась з пісні «Цей сон» композитора Степана Гіги, виконання якої гомоном стало вірусним і зібрало мільйони переглядів. Після цього були масштабні гастролі Україною, два тури Європою, виступи у Сполучених Штатах Америки та Канаді. У 2026 році хор «Гомін» з новою програмою відвідав 40 міст України, виконуючи пісні композиторів Володимира Івасюка, Ігоря Шамо, Анатолія Кос-Анатольського та інших українських авторів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Бугом». Вінниця 101.8 FM, Козятин 92.7 FM, Могилів-Подільський 94.6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Білі.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Укрзалізниця» підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників. Китайські роботаксі вийдуть на дороги Європи за підтримки Uber. Україна застосувала санкції проти суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна. Про це слухайте далі. «Укрзалізниця» з 1 вересня підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників. Найбільшу прибавку отримують працівники дефіцитних професій. За словами міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, ресурс спрямовують насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух потягів. Україна застосувала санкції проти суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прес-служба Офісу президента. До санкційного пакета увійшли 13 морських суден, що використовують прапори Росії, 8 – Панами, 3 – Белізу та Сент-Кітс і Невісу по одному, а також 11 громадянам Росії та 28 юридичних осіб. Санкції запроваджені і проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення українського зерна. Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Китайський розробник безпілотних автомобілів Pony та сервіс таксі Uber уклали нову угоду, в межах якої тисячі повністю автономних роботаксі компанії мають з'явитися на дорогах Європи. Очікується, що роботаксі з'являться у 4 європейських містах. Які саме міста першими отримують сервіс компанії, поки не розкривають. Так само не оголошено точні терміни початку розгортання нових автопарків. Європа при цьому не стане кінцевою точкою експансії. Після запуску в європейських містах планується розглянути подальше розширення на ринки Близького Сходу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

що ти палаєш. Бог помічає свічом, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступи за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.

0: Тайны шоу-бизнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Тисячі фанатів Бонні Тайлер попрощалися співом зі співачкою у її рідному місті. Дружина Роналду пояснила, чому вони обрали скромне весілля. Елізабет Олсен вперше стала мамою і з'явилася з малям на вулиці. Далі про це і не тільки детальніше. Святослав Вакарчук влаштував у Львові безкоштовний концерт під назвою «Романтичне побачення у Стрийському парку». Після виступу музикант поділився атмосферними кадрами та розповів, що його мама, яка ще у 90-х ходила на концерти «Океану Ельзи», назвала цей вечір найкращим концертом, який бачила. Сам Вакарчук зізнався, що не став із нею сперечатися, назвавши виступ історичним вечором для Львова. Глядачі також активно ділилися враженнями, дехто писав, що концерт нагадав довоєнні часи, а від емоцій у людей навіть наверталися сльози. Особливо слухачі відзначили теплу атмосферу вечора та пісні, які, за їхніми словами, буквально пробирали до мурашок. Після смерті легендарної Бонні Тайлер її рідний Вельс влаштував співачці особливе прощання. Тисячі шанувальників зібралися в приморському районі Мамлс у Суонсі, який артистка назвала своїм домом, щоб провести її в останню путь. Під час траурної процесії труну накрили прапором Вельсу, провезли вулицями міста, а фанати клали квіти та співали разом її найвідоміші пісні. Дехто не стримував сліз, але прощання водночас було сповнене оплесків і теплих спогадів про співачку, яку місцеві назвали справжньою дівчиною із Суонсі. Попрощатися з Тайлер приїхали навіть шанувальники з Німеччини та інших міст Великої Британії, адже багато хто виріс на її музиці, ніколи не мав можливості побачити артистку наживо. Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес після 10 років стосунків офіційно стали подружжям, але замість пишного весілля обрали камерну церемонію у вітальні свого нового будинку в Португалії. На святі були лише їхні діти, а весільні обітниці пара промовила саме за столом, де зазвичай проводить час разом із родиною. Джорджина пояснила, що хотіла залишити дітям спогад про особливий момент у місці, де вони живуть звичайним сімейним життям. Вона зізналася, що в дитинстві мріяла про розкішне весілля із замком, каретою та діамантовою короною, але з роками уявлення про ідеальне свято змінилося. Пара планує згодом влаштувати велике святкування для друзів і родичів, і цього разу хотіла відзначити 10-річчя своїх стосунків саме у сімейному колі. Акторка Елізабет Олсен, відома за роль у «Багряної відьми» у всесвіті Марвел, вперше стала мамою та вже потрапила в об'єктиви фотографів із новонародженою дитиною. 37-річну акторку разом із чоловіком, музикантом Робі Арнетом помітили 15 серпня на прогулянці в Лос-Анджелесі, де малюк був у переносці на руках Елізабет. Подружжя досі не розкривало подробиць про вагітність і пологи, а про майбутнє поповнення стало відомо лише в червні, коли акторку помітили з округлим животом. Елізабет та Робі разом із 2017 року, а у 2019-му заручилися та згодом таємно одружилися. Ще у 2021 році акторка розповідала про бажання стати мамою, а тепер їй мрія здійснилася. У подружжя народилася перша дитина. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск готувала Крістен Голд. Учимось!
2: Переможний дух всередині кожного з нас.
3: Так в мене є дедах,
4: мені не соромно.
3: Собою не в ладах,
4: мені не соромно.
3: Відчуваю не в та,
4: мені не соромно.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль, білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Культура.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Бразильська поліція знайшла викрадені роботи французького художника Анрі Матіса. Міністерство культури виділить 3 мільйони гривень на збереження Хотинської фортеці. Романтичну комедію «Потяг Червона рута» покажуть у кінотеатрах Канади. Про це та інше далі. Детальніше. Міністерство культури України виділило 3 мільйони гривень на першочергові протиаварійні проєктні роботи у Державному історико-архітектурному заповіднику «Хотинська фортеця». Про це повідомила прес-служба відомства. Йдеться про реставраційний ремонт частини оборонних мурів замку і облаштування системи водовідведення на території фортеці як першочерговий захід для збереження муру. Потрапляння вологи у товщу кладки, а також її подальше замерзання призводять до руйнування каменю. Тож спочатку необхідно усунути чинники, які сприяють подальшому руйнуванню конструкції, і лише після цього проводити безпосередні реставраційні роботи, зазначається у повідомленні Мінкульту. Наступним етапом збереження історичної пам'ятки буде безпосереднє відновлення пошкодженого західного оборонного муру Хотинської фортеці. Керівництво заповідника вже замовило науково-дослідному та проєктному інституту науково-проєктну документацію. Стан аварійної ділянки дослідили за допомогою георадарного та 3D-лазерного сканування, які дають змогу виявити приховані порожнини, тріщини і деформації. Поліція Бразилії знайшла 8 ілюстрацій французького художника Анрі Матіса, викрадені з бібліотеки в Сан-Паулу у грудні 2025 року. Про це повідомляє радіо BBC. Роботи митця, вартість яких оцінюють у 200 тисяч доларів, виявили у будинку в містечку Сан-Бернарду-ду-Кампу. Правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, якого підозрюють у переховуванні картин Матіса для осіб, причетних до крадіжки. Раніше у цій справі вже було затримано 3 людей, які перебувають під вартою. Нагадаємо, ілюстрації відомого француза для художньої книги «Джаз», що вийшла обмеженим тиражем, викрали в останній день роботи виставки «Від книги до музею», організованою спільно з Музеєм сучасного мистецтва Сан-Паулу. Тоді разом з творами Матіса зникли 5 гравюр бразильського художника Портінарі, створені для спеціального видання роману «Хлопчик з плантації». Проте їх досі не знайшли. Європейська мовна спілка пропонує суттєво змінити правила голосування за учасників міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Згідно з чинною системою голосування, глядачі можуть голосувати до 10 разів за свого улюбленого виконавця телефоном, текстовим повідомленням або онлайн. У своєму листі до мовників членів країн Європейська мовна спілка запропонувала повністю перенести голосування в онлайн-формат, а глядачі зможуть обрати лише 3 найкращих виконавців замість того, щоб мати можливість голосувати по кілька разів за одного учасника. Український художник Міша Чернов став переможцем міжнародного конкурсу книжкової ілюстрації Folio Book Illustration Awards 2026. Премію він отримав за роботу до першого розділу роману «Не відпускай мене» британського письменника японського походження Кадзуо Ішігуро. Про це повідомляє Читомо з посиланням на британське видавництво The Folio Society, яке проводить конкурс. Цьогоріч на міжнародний конкурс книжкової ілюстрації було подано понад 400 робіт авторами з різних куточків світу. Учасники мали створити оригінальну ілюстрацію до першого розділу антиутопічного роману лауреата Нобелівської премії з літератури Кадзуо Ішігуро. Ілюстрацію автора-переможця Міші Чернова обрали з сотень поданих робіт. Вона привернула увагу журі сміливою візуальною оповіддю і творчим трактуванням конкурсного завдання. Журі врахувало технічне виконання, фантазію та емоційний зв'язок ілюстрації з літературним текстом. Міша Чернов – український ілюстратор-фрілансер. Він здобув ступінь бакалавра з ілюстрації у Фалмутському університеті у Великій Британії. Створює ілюстрації для художніх і документальних книжок. Романтичну комедію режисера Олексія Єсакова «Потяг Червона рута» покажуть у кінотеатрах Канади. Фільм присвячений 35-річчю незалежності та 55-річчю фільму концерту «Червона рута». Кінопокази заплановані у Торонто і Монреалі 21 серпня, в Отаві і Ванкувері 23 серпня, а також у Вінніпезі 29 серпня. В український прокат фільм «Потяг Червона рута» вийде 20 серпня. Комедія «Потяг Червона рута» – це продовження серії кінофільмів про пригоди у потягах, але цього разу з настроєм літа і культового музичного фестивалю «Червона рута». У фільмі знімалися відомі українські актори Олександр Рудинський, В'ячеслав Довженко, Юрій Горбунов і Михайло Хома, а також американець Шон Пен, який написав про свою участь у цьому проєкті в соцмережах. Хор «Гомін» встановив національний рекорд за кількістю концертів. Упродовж року львівські хористи дали 385 концертів, що є рекордом у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». Під час кожного з концертів вони збирають кошти на підтримку військових. Як повідомили на фейсбук-сторінці хору «Гомін» львівського органного залу, у неділю 16 серпня представники Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували досягнення хору «Гомін». Того ж дня у Києві після концерту туру «Цей хор, цей хор 2.0» відбулося офіційне вручення відзнаки. Історія успіху львівського колективу розпочалась з пісні «Цей сон» композитора Степана Гіги, виконання якої гомоном стало вірусним і зібрало мільйони переглядів. Після цього були масштабні гастролі Україною, два тури Європою, виступи у Сполучених Штатах Америки та Канаді. У 2026 році хор «Гомін» з новою програмою відвідав 40 міст України, виконуючи пісні композиторів Володимира Івасюка, Ігоря Шамо, Анатолія Кос-Анатольського та інших українських авторів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом». Голос сили вінничан.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Сільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Польща провела найбільший в історії країни військовий парад. Уряд Британії виділяє понад 76 мільйонів євро на подолання наслідків посухи. Конституційна рада Франції скасувала заборону на соцмережі для дітей віком до 15 років. Про це та інше далі. Детальніше.
2: Світ.
1: Польща провела найбільший військовий парад в історії країни у День війська польського, який щороку відзначають 15 серпня. Демонстрація військового потенціалу Польщі на суші, морі та в повітрі відбулася у День Збройних сил Польщі, який знаменує річницю ключової перемоги Польщі над Радянським Союзом у Варшавській битві 1920 року.